ימים חולפים, לילות קרים, כאן בלעדיה. תגידו מי זה שתפס לה את הלב.

שחור ושחור, ולא יכולתי, כשלא יכולתי לעצור, ליבי הפך לעבד לכסף השחור.

0: איך אוהב? שוארמה או שווארמה?
1: מה זה משנה? העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע, קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: 101.5 התחנה.
3: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך מדווחת העורכת הכלכלית קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו לענייני צבא, ניר דבורי.
7: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית. הכסף לא עבר ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
6: סערת הסרט נאזה, בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו. בישראל ינסו באיחור לעצור את גל הביקורת, מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
8: אלו עיקרי המסרים שאנחנו נשמע מישראל לימים הקרובים. קודם כל יגידו בכל המערכים, בדמוקרטיות מסגשגות יש גם מי שמשקר. זו הקיצה ליוצרי הסרט ומעוות את האמת. אין ג'נוסייד בעזה, מי שטוען אחרת או משקר, או לא מבין משפטית מה זה ג'נוסייד. צה"ל מנסה להפחית פגיעה בבתים מעורבים ככל האפשר. הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, וצה"ל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול.
6: ולסיום, בדרבי התל אביבי הראשון, זה 24 שנים שמתקיים כששתי היריבות בשני המקומות הראשונים בטבלה, מכבי תל אביב הביסה את הפועל ותל אביב נצבעת בצהוב, מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולפריינד.
9: מכבי תל אביב הביסה אתמול 4-1 את הפועל בדרבי התל אביבי הגדול, שמרה על מאזן מושלם בליגה אחרי 4 משחקים וגם על המקום הראשון בטבלה. דור פרץ, אושר דוד, אישם ליוס ואלעד מדמון כבשו לצהובים, סתיו טוריאל אמנם השווה זמנית לאדומים, אך גם ספג כרטיס אדום מטופש עוד במחצית הראשונה, דבר שהקשה מאוד על הפועל לנהל את המשחק הרגיל שלה. בשלב זה של העונה, מכבי תל אביב נראית לפחות רמה אחת מעל הליגה.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה.

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

אהוד בנאי, גיני גוף. שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב לכם. 9 דקות בדיוק, בדיוק, כן, על השעון, אחרי 7. ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו כאן ב-101.5 התחנה. כמו בכל בוקר מתעוררים ביחד עם המוזיקה הכי טובה שיש, משתדלים לעשות לכם את האנרגיות הכי טובות על הבוקר, גם למי שיתעורר עכשיו וגם למי שכבר ער ונמר בכבישים, בבית, בעבודה, בדרך, בריצה של הבוקר, לא משנה איפה אתם, אנחנו איתכם, מלווים אתכם גם בפקקים, לא נורא, גם אם יש את הפקקים של הבוקר, לא להיות עצבן, פשוט רילקס, כמו שאומרים. יום שלישי בשבוע היום, 3 פעמים כי טוב אנחנו נוהגים לומר, אפילו לא פעמיים, 3. 15 בספטמבר 2026,

התשפז בעצם, אולי אפשר להגיד כזה מוטלת השפז, אולי זה כאילו ראשי תיבות של שתהיה לנו שנה פגז. לא, לא טוב פגז, כאילו פגז זה לא יודע מה זה תשפז בעצם. אקל, תמצא לי איזה מה הראשי תיבות של פגז, של תשפז. פגז תהיה לנו שנה פז, ותהיה לנו שנה עם חלומות פז, לא יודע, נחשוב על משהו. בוקר טוב לך, אקל השם שנמצא איתי כאן, אתה הראש, אתה השם. אסי לוי, אני שי בניטה, ביחד איתכם עד לשעה 10, אנחנו איתכם גם באפליקציה, גם בערוצי הרדיו בטלוויזיה, גם בוואטסאפ, 054-987-1015. אין, אקל עוד לא התעורר, לא. אין, אין, אין, אין, אין. יאללה חברים, תרימו ווליום. אחלה בוקר שיהיה לנו. אנחנו אחרי צום גדליה.

0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: נטו מהפכה.
2: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
3: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונהריה.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
3: מיקה. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול, מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים. מזגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם. נרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה

0: פורצלן וסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
1: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
2: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל... התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5 התחנה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: טוב, אני מתאר לעצמי שאם אקל איתי כאן באולפן, אז הכל רגוע בכבישים.
7: בוקר טוב, שי.
6: בוקר טוב.
7: תשמע, יחסית רגוע. אין יותר מדי אומס.
6: כשאתה אומר תשמע, אני מתחיל לדאוג. כן.
7: אוקיי, אתה דואג, אבל אנשים שעל הכביש לא דואגים. אתה מבין?
6: נכון,
7: אז טוב, אז יש לנו בכביש 70 אומס קל מכניסה לתמרה והצומת אבליים, יש לנו גם כביש 4 מצומת אקו והצומת עין המפרץ, זהו.
6: זהו, טוב, סבבה, הכי חשוב סעו בזהירות חברים ותעדכן אותנו בהמשך, כן?
7: בטח, ברור, ברור.
6: תודה, אקל.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: יאללה, שנגיד בוקר טוב לחברים שלנו, אז כן, יאללה, בואו נבדוק מה קורה בוואטסאפ שלנו, נגיד בוקר טוב למאור מזרחי מאקו, חנה ומאיר גז מנהריה, בוקר טוב, אביגיל צנחני, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב בניטה, בוקר טוב ליום שלישי, שלוש פעמים כי טוב, אחלה יום מבורך, בשורות טובות, ישועות ונחמות, בריאות, בריאות, בריאות, זה הכי חשוב, ושמחה בלב.
0: נכון, נכון.
1: לכל המאזינים, וכמובן לכל צוות התחנה. אין עליכם.
0: אחלה בוקר, אביגיל. בוקר טוב לבטל ממן מקרמיאל, תומר ז'אן. אגב, בטל רוצה למסור דש לבעלה המושלם, אירן ממן. בוקר טוב לתומר ז'אן. ויום נפלא, הוא כותב לנו כאן בשורות טובות, אמן ואמן. בוקר טוב לליאת משה מנשר, עד לכאן, עד לכאן, לאולפן, מריחים את המאפים שלך לליאת.
2: שיוש, שנה טובה, חג שמח, נשמה טובה שלנו. רציתי לאחל לך את השנה הכי טובה שיכולה להיות, אין עליך בעולם, אוהבת אותך המון, ותודה על מי שאתה עבורנו.
0: תודה עלייך גם ליאת, אין עלייך בעולם באמת, עם כל הפרגונים והאהבה, באמת באמת תודה רבה, שתהיה לך שנה באמת הכי נפלאה שיש, והרבה מאפים ליאת. בוקר טוב לאילנית הראל מקריית מוצקין, רותי כהן מטירת הכרמל, בוקר טוב לליז מעברי מאקו, סיוון וולבוביץ' מאפולה, בוקר טוב גם לך. רועי אלפסי ממעלות, מה אומר אח שלנו?
3: שי, בוקר טוב, זה רועי ממעלות.
0: אני יודע, בוקר טוב. אני
3: אגיד לך שיהיה לך יום טוב, יום הכי טוב שיהיה בעולם.
0: תודה.
3: אתה נדיר, האנרגיות שאתה נותן, אין עליך, לא מובן מאליו, שי.
0: תודה אח שלי.
3: שאלוהים ייתן לך עד 120, ולכל עם ישראל, נחת, שפע, בריאות, בעזרת השם יתברך. דש, תנתנל שושן, אח שלי היקר. יום טוב שי, אוהב אותך.
0: תודה נשמה, אחלה יום שבעולם ושנה טובה. גילה אילוז מקריית אתא, בוקר טוב לך. יוסי אשכנזי מזיכרון יעקב, הפרלמנט הקבוע, בוקר טוב לכם. דוד והבא מיוקנעם, אילנה משאלי מקריית ים. וכל החברים שלנו, כן, אחלה בוקר שיהיה לכם. ואם אתם רוצים גם להגיד לנו בוקר טוב, להקדיש, לברך, לבקש, לא יודע, מה שבא לכם, כן? אתם מוזמנים. 054-987-1015, זה הוואטסאפ שלנו, אני מחכה לכם. היידה שלומי שבת. כן, כן, כן, את יפה. אני נשבע לך.

0: מה עם אבי התחול? מה איתו? הנה רואי אדם. השיר הזה שלא יוצא לנו מהראש בתקופה האחרונה, אחד השירים היפים, הפתעת השנה לדעתי, רואי אדם.
1: היית שילוב של עד

בוקר טוב לך נורית חמו מהפולה. בוקר טוב למיכל מזרחי. יאללה, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו ואומרים תודה לאקל אשר מהיקר שנמצא כאן לצידי, וגם לאסי לוי, אני שי בניטה. הנה מחוזת, מחוזת הנשאר, הפרויקט של רביבו. עוד מעט פרסמות חדשות וחוזרים אליכם לשעה השנייה, תישארו איתנו, כן?

0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
1: איך הוא אוהב, שוארמה או שוארמה?
2: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
3: הפינה של שלומי זו שוארמה, זבולון שבקריית אתא.
2: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
5: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך עימם בתחינה, צברת גם לווילנה. נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי, על התיקון של הברקסי,
6: צברת
5: על הגלח של רקסי,
7: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
8: חסכת וגם צברת.
9: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
10: ספא בנמי. לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
11: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
12: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
13: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
14: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
15: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
16: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
17: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
18: בית של מקצועים, סנסיקה
19: 101.5 התחנה. זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה?

0: התחנה המרכזית. כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
1: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב-2, רק ברדיו 101.5 התחנה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך מדווחת העורכת הכלכלית קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו ניר דבורי.
6: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט, עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה, ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית. הכסף לא עבר, ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
5: סערת הסרט נאזה בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו. בישראל ינסו באיחור לעצור את גל הביקורת. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
7: אלו עיקרי המסרים שאנחנו נשמע מישראל לימים הקרובים. קודם כל יגידו בכל המערכים, בדמוקרטיות מסגשגות יש גם מי שמשקר. זו הקיצה ליוצרי הסרט ומעוות את האמת. אין ג'נוסייד בעזה, מי שטוען אחרת או משקר או לא מבין משפטית מה זה ג'נוסייד. צה"ל מנסה להפחית פגיעה בבתים מעורבים ככל האפשר. הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, וצה"ל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול.
5: שישה כלי רכב נשרפו בנצרת, במשטרת המחוז הצפוני ובחבאות והצלה פתחו בחקירה של נסיבות הדלקה, לא דווח על נפגעים. ולסיום, מפרץ האלמנות והפית הן המנצחות הגדולות בטקס פרסי האמי ה-78 שהתקיים בלוס אנג'לס. אחד הרגעים המרגשים נרשם כשכוכב הקולנוע והטלוויזיה, מייקל ג'יי פוקס, שמתמודד עם פרקינסון ונאלץ לפרוש ממשחק, זכה בפרס הומניטרי מיוחד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
2: 101.5 התחנה.
1: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

9 דקות אחרי 8. שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב. תוכנית הבוקר ליום שלישי בשבוע, שלוש פעמים כי טוב, ככה אנחנו נוהגים לומר אצלנו. עד לשעה 10 אנחנו איתכם, הרבה מוזיקה טובה לפתוח את השנה החדשה הכי טוב שיש. אם אתם מדרכים סו בזהירות, תרימו ווליום. אנחנו איתכם גם בוואטסאפ 054-987-1015. בוקר טוב לך, עקל אשם, אסי לוי, אני שי בניטה. והנה ישי לוי, זכרו לברכה. טלטלים שחורים.

טוב, 18 דקות אחרי 8, ואני רוצה להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, שאת הקניות שלכם אתם צריכים לעשות בזול כמה שיותר, ואם אתם שואלים איפה, מה, מו, מי, למה, כמה, אני אספר לכם. כי השבוע אנחנו עם נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית.

קריית אתא, ברחוב העצמאות 42, הפתיחה ביום חמישי הקרוב, ב-17 בספטמבר, וגם כל צוות התחנה יהיו שם במשדר מיוחד. אתם שואלים את עצמכם עכשיו בטח, מה, אני אהיה שם? אם אני אהיה שם כאילו, יש מצב, תבואו ותגלו. כן, יש מצב. תושבי קריית אתא והצפון, יאללה, לעצור הכל. הבשורה שכולכם חיכיתם להגיע לעיר, רשת נטו חיסכון, אחת משלושת הרשתות הזולות ביותר בישראל, זה אגב לפי סקר מעריב גם, כן? פותחת את הסניף החדש וענק ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא, וביום חמישי 17 בספטמבר, חמישי הקרוב, כן? הפתיחה החגיגית והגדולה. ואם נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לבית ולחג, אז הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. אנחנו מביאים לכם את השילוב המנצח, גם כשרות מהדרין ללא פשרות, וגם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה, וגם חניה בשפע בקומה מינוס אחת של הבניין, ועגלות חכמות שיחסמו לכם, שיחסכו לכם הרבה המון זמן בקניות. פשוט תפסיקו לבזבז את הכסף שלכם במקומות אחרים. שימו בווייז, נטו חיסכון, קריית אתא, תעמיסו עגלות ותראו בעצמכם כמה באמת, כמה כסף יישאר לכם בכיס. אז יאללה, מחכים לכם, נטו חיסכון. כמובן, יום חמישי הגדול, יום חמישי הקרוב, כן, הפתיחה החגיגית בקריית אתא, שזה הסניף חדש, ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא. יאללה, למה לכם לבזבז כמה שיותר בכל מיני מקומות אחרים? תעשו קניות בזול החג, נטו חיסכון, מחכים לכם.

דוד גד מראשון לציון, בוקר טוב גם לבת שבע מלכה מאקו, סמר דאם שם מאפולה. בוקר טוב לסטלוס ואורן חן. יאסו יאסו.

של 101.5 התחנה עם שי בנידה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בנידה.

0: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
1: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נטו מהפכה!
2: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
3: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
4: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
5: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע, קריית אתא.
6: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
7: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוטקין ונעריה. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
8: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוח

0: מחממים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: שילמת על ארנונה? חסך

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. מדיח בושנר רוסטה ב-1,990 שקלים. תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות. פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר קשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
8: בית של מקצועיות סנסיקה. 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
12: טוב, חזרנו. אקל, שוב בוקר טוב לך, יקירי.
13: בוקר טוב, שי.
12: מה קורה בכבישים? ספר לנו.
13: טוב, אז ככה. יש לנו בכביש 4, הוא עדיין פקוק מצומת אקו ועד צומת עין המפרץ. יש לנו גם בכביש 79, ממחלף גלעם ועד כניסה לענפק. ואתה מקשיב?
12: נו?
13: כביש 85, מכניסה לאלמקר ועד צומת אקו. זה במיוחד בשבילך.
12: וואו, זה הכי הרבה שלך ever.
13: נכון, נכון.
12: יפה. כן ירבו. טוב, אקל תודה.
10: בחסות.
11: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

תמיר שוקרי, האיש והכינור, עם רונה שלי רונה. טוב, אנחנו כאן, תוכנית הבוקר, אני מזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו תקופת החגים, כן? אנחנו צריכים קניות כל הזמן, והשלמות, ועוד פעם קניות, ועוד פעם השלמות. בקיצור, אתם צריכים את הקניות שלכם, כן? לעשות כמה שיותר חכם וזול. ואנחנו עם נטו חיסכון, מאזינות ומאזינים, רשת הדיסקאונט המובילה בישראל שנוחתת בקריית אתא ביום חמישי. יום חמישי זה קורה, 17 בספטמבר, חמישי הזה, כן? הולך להיות כיף גדול ושידור מיוחד שלנו והפתיחה החגיגית. ואם חשבתם שאין דרך להוריד את הוצאות סל המזון, תחשבו טוב. תחשבו, יש לנו את נטו חיסכון, חברים. רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל, המדורגת בטופ של שלושת הרשתות הזולות ביותר במדינה, לפי סקר מעריב. והם מגיעים בסניף חדש ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא ביום חמישי הקרוב, עם מבצעי כסח מטורפים, מחירים ללא מתחרים, חניה נוחה בשפע בקומה מינוס אחת, וכמובן העגלות חכמות לחיסכון בזמן. וכל זה מחכה לכם, ממש ליד הבית. נטו חיסכון. תהיו חכמים, תהיו אחראים על הכסף שלכם. קניות עושים רק בנטו חיסכון, קריית אתא. העצמאות 42, קריית אתא. תשלנו את הכתובת הזו. זו הכתובת שלכם לחיסכון אמיתי. יאללה, מחכים לכם. מבצעים מיוחדים לפתיחה. ופשוט תתכוננו, כי הולך להיות כיף. עם יופי של מחירים. ולחסוך לכם כמה שיותר. נטו חיסכון, מחכים לכם, קריית אתא, תתכוננו. מה זה? היידה.

הנה עוד משהו יפה במסגרת הדברים המיוחדים שלנו. חיים משה ובסיליס קרס ביחד, דברי אליי, אסטין עלי, 2026. וזה עשיתי במיוחד בשבילכם, מאזינות ומאזינים.

אנשים אהבתם, תגיבו לי, כן, בוואטסאפ. גם זה בקרוב יצא לרשת, יוטיוב וכל מה שצריך. אבל אם אתם רוצים לשמוע דברים מיוחדים, אתם יכולים פשוט להיכנס ליוטיוב, תרשמו שי בנית העברית, אנגלית, לא משנה מה, יש לכם כל מיני דברים מיוחדים ש...

גם אם העולם יתהפך, משה פרץ. טוב, אנחנו סוגרים, לא להאמין, כבר עוד עברה עוד שעה, כן? סוגרים את השעה השנייה שלנו, אבל יש לנו עוד שעה ביחד, ואתם יכולים להישאר איתנו, מומלץ להישאר איתנו. תודה לאקל אשם היקר, רצי להביא, אני שי בניטה, והנה קצת אמיר בניון לנשמה. אחד השירים היפים שלו, של אמיר בניון. געגועים לדמיון.

0: מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
3: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
4: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, קריחים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
5: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
6: מיקה, ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
8: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
9: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
10: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
11: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
12: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.

0: ספר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
2: 101.5 התחנה.
3: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון, כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים.

0: בשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, ענת דודוב עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, אחרי שראש הממשלה זימן גם את סגן הרמטכ"ל לשיחת התדרוך הביטחוני עם ראש האופוזיציה, כדי לשכנע אותו לפתוח את התקציב לטובת העברת כספים נוספים למערכת. שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, הוא מתמודד מטעם מפלגת ישר, אומר לנו כאן ב-7, 9, ב-103 FM, כי מדובר בספין פוליטי וטוען כי בסופו של דבר יעברו תקציבים למטרות שאינן ביטחוניות.
2: נתניהו מדבר על פרויקט בהיקף של 100 מיליארד שקל שהוא רוצה לעשר שנים. זה לא דבר שמחליטים רגע לפני בחירות. אם יש בתוך הפרויקט הזה דברים שהם קריטיים למערכת הביטחון עכשיו, אז נתכבד ראש הממשלה, יסיט את התקציבים המיותרים לדברים חשובים כמו מערכת הביטחון. ספין פוליטי שנועד לחייב את הממשלה הבאה בתוכנית שהוא רוצה ולא היא בחנה. וגם אם אפשר כבר לפתוח את התקציב בשלוש קריאות בכנסת, אז מיליארדים יתחילו לעוף לכל מיני מקורבים כדי לעזור להם רגע לפני בחירות שהוא מבין שהוא מפסיד בהם.
1: רצח בניהו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים, הנאשמת לינור ססון תישאר במעצר. בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות וקבע כי קיימות ראיות לעבירות של סיוע לאחר מעשה ושיבוש מהלכי משפט, וכי בשלב זה אין מקום לשנות את תנאי מעצרה, ידיעה שמסרה כתבתנו בבירה ענבר טוויזר. שישה כלי רכב נשרפו בנצרת, במשטרת המחוז הצפוני ובחבאות והצלה פתחו בחקירת נסיבות הדלקה, לא דווח על נפגעים. ולסיום, מפרץ האלמנות והפית הן המנצחות הגדולות בטקס פרסי האמי ה-78 שהתקיים בלוס אנג'לס. אחד הרגעים המרגשים בטקס נרשם כשכוכב הקולנוע והטלוויזיה מייקל ג'יי פוקס, שמתמודד עם פרקינסון ונאלץ לפרוש ממשחק, זכה בפרס הומניטרי מיוחד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה, עם שי בניטה.

הכל סגור, שרית חדד. זה מתוך האלבום של חוק החיים. כן, אז בתקופת הגל והפוני והטלטלאז'. שרית חדד. שעה שלישית שלנו, שלום לכם מאזינות מאזינים, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, למי שעכשיו רק פתח את הרדיו. שבע דקות כבר אחרי 9, אנחנו איתכם גם בשעה הקרובה עם הרבה מוזיקה טובה, איתכם גם באפליקציה, גם בוואטסאפ שלנו, אם בא לכם להגיד לנו בוקר טוב, להקדיש, לברך, לבקש, מה שבא לכם אתם מוזמנים, 054-987-1015. אקל השם, כאן איתי באולפן, נסי לוי, אני שי בניטה. הנה פילי חדד, כמה אהבה.

0: לא, לפחות השיר הזה אני מנגן, במעליות אני לא נכנס, כאילו. אני במעליות לא חברים טובים, לא. כן, שמעון בוסקילה, בוקר טוב לדרור קליגר מנהריה, מה אומר אח שלנו?
1: בוקר טוב לתחנה, בוקר טוב לבנות שלי, רביטל קריב, בוקר טוב לשתי בת שבע, דרור, ליגר מנהריה.
0: היי, רק שפעם הבאה שאתה שולח הודעה, בוא נשמע אותך יותר ולא את המוזיקה ברקע, כי לא שומעים אותך כל כך טוב, אבל בסדר, שיהיה לך חג שמח, שנה טובה. והנה בר צברי.

0: נהיה להיט מטורף הדבר הזה. בוקר טוב לשולה מקריית אתא, לחן כהן מקריית טבעון, והוא מוסר דש לאימא שלו חנה כהן ולכל האחים, כל האחים שלו של חן, שעכשיו כולם שם בדרך לאתונה. תהנו לכם חברים, תהנו. יאללה בוא נעשה מסיבת ציפורים ביחד עם בן צור וויני ויצ'י.
1: שלושה חברים, 300 קילומטר, מסיבה בערים. עוד רגע יקרה לנו משהו טוב, הטבע נושם אם תקשיב מקרוב, הרוח נושבת, ארבע כיוונים.

כן, כן, יום חמישי, בעזרת השם לנדר, יום חמישי, ה-17 בספטמבר, הולך להיות מסיבה מטורפת, ושאני אומר מסיבה, לא רק מסיבה, מסיבה זולה. כאילו לא, המסיבה תהיה של הביוקר, כשאתם תגיעו לשם למסיבה, אתם לגמרי תחסכו בענק, כן? לזה אני מתכוון.

0: כי אנחנו עם נטו חיסכון, מאזינות ומאזינים. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, שמגיעה לסניף חדש, שתכף נדבר עליו. בוא נגיד בוקר טוב לנחום שמש היקר, משנה למנכ״ל קבוצת ספיר, קבוצת סופר ספיר ונטו חיסכון. שלום נחום.
1: בוקר טוב, בוקר מבורך, למאזינים, איזה מסיבה, איזה אנרגיות, איזה
0: מה כיף. מה זה מסיבה? תקשיב, אנחנו חייבים, כי יש למה לחגוג, אתה יודע. יום חמישי אנחנו מתכוננים למסיבה הגדולה, לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון, והנה אתם מגיעים לקריית אתא.
1: נכון, נכון, אז כמו שאתה אומר, כיף גדול, ציפייה ממושכת, ואחרי שיפוצים, ואחרי שבאמת הרגענו את המקום, וחוויית קנייה באמת מטורפת לתושבי קריית אתא והאזור, זה באמת קורה, וכמו שאתה אומר, חגיגה גדולה לכל תושבי הקריות, לתושבי קריית אתא בפרט, חוויית קנייה באמת טכנולוגית, כשרויות מהודרות, מחירים שוברי שוויון שלא נראים בשום מקום, קצבייה בכשרות הרב מחפוד, שזה נדיר, זה לא קורה בהרבה מקומות, רק אצלנו אני יכול להגיד, אז אני מזמין את כולם לבוא, ליהנות, להעמיס, להיות קצת סבלניים עם הקניות ל... סוכות ולערב כיפור, ואני יכול להבטיח להם, יחסכו המון המון כסף, אני יכול להבטיח ולהתקיים.
0: תשמע, אנחנו, אני רוצה, יש לי וידוי, אני גבר טיפוסי, אני חולה על קניות, באמת, אני לא מהגברים האלה שמתלוננים, אומרים, מה עכשיו קניות?
1: תרגיש בנוח גם אני, תרגיש בנוח גם אני.
0: תקשיב, נשבע לך, זה סוג של בילוי, אני כאילו עושה קניות ואני נהנה, ואני מכיר מחירים, מכיר מוצרים, ותשמע, לא בגלל שאנחנו מדברים עכשיו ושאנחנו מפרסמים, אני ראיתי מחירים שלכם, אמא לב ואבא לב, איזה יופי, איזה כיף שאתם נלחמים ביוקר המחיה, שהמחירים שלכם פשוט באמת מעולים, ובאמת, כל מי ששומע אותי עכשיו, ולא רק לחגים, בכללי, אם אתם רוצים לעשות קנייה חכמה, אם אתם רוצים לחסוך כמה שיותר, פשוט תגיעו, תגיעו לנטו חיסכון, יש שם מחירים באמת, באמת מדהימים. וביום חמישי, בעזרת השם, ביום חמישי הקרוב, 17 בספטמבר, גם אנחנו נהיה שם בנטו חיסכון.
1: יום חמישי, 8 בבוקר, הסכר נפתח, ובאמת לקוחות יוכלו לבוא ולהעמיס. אני באמת מזמין את כולם, חוויית קנייה שלא מכירים באזור הזה, ונטו חיסכון חרתה על דגלה באמת להטיב עם הצרכנים, ככה אנחנו עושים. קבענו לעצמנו יעדים להגיע לכל בית בישראל, אני שמח שתושבי קריית אתא מגיע להם הרבה יותר ממה שהיה להם עד היום, ובאמת הם יראו ליהנות ולהעמיס, וחוויית קנייה מטורפת.
0: תאמר לי רגע.
1: זה מחסן, זה מקום באמת מטורף, עם מחירים הכי זולים במדינת ישראל, ואני מזמין כולם ליהנות.
0: תאמר לי רגע, אנחנו, סתם שאלה, אני רק סתם סקרן, למה דווקא בקריית אתא?
1: שמע, אז קריית אתא, אנחנו, כמו שאמרתי לפני כן, אנחנו רוצים להגיע לכל בית בישראל. קריית אתא זה עוד מקום שעשינו עליו שיעורי בית, מקום טוב עם הרבה צריכה, הרבה קהל שהוא באמת מהקהל שלנו, שהוא גם קהל איכותי וגם קהל דתי ומסורתי, שרוצה לבוא וליהנות ולקנות ולשלם מחירים הגונים. לצערי, היום בפריפריות אנחנו רואים מחירים יותר יקרים מאשר במרכז, בגלל החוסר תחרות. אז באנו להטיב עם הצרכנים, באנו לעשות את שלנו, ובאמת זה המעט שאנחנו יכולים, אנחנו מבחינתנו לעשות, ובאמת להטיב איתם.
0: אז תשמע, אנחנו קודם כל אנחנו רוצים לאחל לכם בהצלחה, ואנחנו נגיע בעזרת השם ביום חמישי הקרוב, ונאחל לך שתפתח כמה שיותר סניפים, שזה יהיה קרוב לכל בית בישראל, כי באמת אנשים צריכים את הזול הזה, את המחירים הכל כך טובים האלה, לעומת באמת מקומות אחרים שאתה רואה שהמחירים שם מופרזים וכאלה, ולגמרי...
1: חד משמעית. אני יכול להגיד שאנחנו גורמים למתחרים להזיע, אני יכול להגיד שזה יטיב עם הצרכנים, כי בכל פרמטר כשאנחנו מגיעים, והצרכנים הם לא פריירים, הם יודעים מי מוביל את המהפכה הזאת, אז בסופו של דבר כל המתחרים מורידים מחירים, וזה עושה סך הכל רק טוב לכולם, ודבר אחד בטוח, כולם מבינים מי מוביל את זה. ואני מזמין את כולם לבוא אלינו, ולראות, ולהתרשם, וליהנות, ולהעמיס באמת בזול, בטח ברוח החיים, וברוח התקופה, וחזרה ללימודים. אנשים באמת לא חסר להם מה לעשות עם הכסף. אנחנו פה בשביל להשאיר להם כמה שיותר בכיס. וגם ליהנות מחוויית קנייה באמת שהיא מטורפת.
0: לגמרי. אני בטוח שאנשים שיגיעו באמת ייהנו מחוויית קנייה. אז יאללה, בוא נזמין אותם. סניף חדש, קריית אתא, העצמאות 42, זה הרחוב. יש גם חנייה.
1: חנייה חינם.
0: מה שבאתי להגיד, חנייה בשפע. כן.

0: הלו.
1: חניה בשפע, קומה מינוס אחת. כן.
0: 8 בבוקר, מקום פתוח. לבוא.
1: יאללה, תגיעו חברים.
0: לא להיות מודאג.
1: נחום שמש, משנה למנכ״ל קבוצת סופר ספיר ונטו חיסכון, תודה רבה לך יקירי, ושיהיה ברכה והצלחה.
0: תודה רבה, תודה לכם.
1: תודה, ביי ולהתראות. איזה כיף, איזה יופי. יאללה, יש לכם מקום שאתם יכולים באמת לחסוך הרבה מאוד כסף. פשוט תגיעו יום חמישי בעזרת השם, הולך להיות מטורף. טוב, מה עכשיו, אקל, מה אתה רוצה עכשיו? פרסומות? מה? כן? נו בסדר, אז מה, יאללה.
2: איזה כיף להתחיל את הבוקר, רק עם סייבן.

0: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
1: שילמת על ארנונה? חזק

0: צ'לסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד. משה שרת 86 חיפה. 04-605-3666.
5: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל, במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים. מסגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם.
6: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד. משה שרת 86 חיפה. 04-605-3666.
7: ספא בנמי.
8: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
7: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
9: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
10: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
11: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר, ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
12: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
13: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הקרמל. רעבים? יודעים לאן.
7: 101.5 התחנה.
14: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
7: 101.5 התחנה.
15: דיווחי התנועה בחסות.
16: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים, עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 4 מצומת שומרת ועד עין המפרץ ובכביש 85 מכניסה לאלמקר ועד צומת אקו. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

ממש מתקרבים לסיומה של התוכנית שלנו להיום, אבל יש לנו עוד טיפלה של זמן, אז הנה פאר טסי עכשיו עם אהבה חולה.

כמה זמן עבר, רדיו שטח אחד, אהבה חולה פר טסי, אוטוטו גם רדיו שטח ארבע בדרך. טוב, הנה לסיום. מרגלית צנעני עם עץ ירוק מפלסטיק.

0: בשורות טובות על כולנו, יום טוב.
1: התחנה הבאה ב-101.5, תחנת ביניים עם יונית ביטון. בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה.
2: 101.5, התחנה.
3: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
4: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
5: נטו מהפכה.
6: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
2: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
3: מיקה. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: נטו מהפכה.
5: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב, העצמאות 42, קריית אתא.
6: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. ביי.

0: התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלבנון מדווחים כי שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה מבקר בשעה זו באזור נבטיה, שם מתקיים הפיילוט שבמסגרתו פועל צבא לבנון. במקביל דובר צה"ל מעדכן כי במהלך פעילות כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון, אותרו עמדות שהייה ובה פיר של חיזבאללה וכן משגרים

0: מוכנים לשימוש, בתוכם 32 רקטות מכוונות לעבר שטח ישראל שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי צה"ל השמיד את כלל התשתיות והמשגרים. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. הנאשמת לינור ססון תישאר במעצר, מדווחת כתבתנו בבירה, ענבר טוויזר.
1: בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות ולכן לינור ססון, אחת הנאשמות ברצח בניה אורזי, תישאר במעצר. זאת למרות הבקשה שהגישה להשתחרר למעצר בית, ונבחנה אתמול בבית המשפט.
0: בשעות הבוקר נפלט אל חוף ירושלים שבתל אביב דולפין והוחזר למים על ידי מתרחצים עם כוונות טובות, אולם עולה החשש כי הדולפין פצוע וזקוק לעזרה. לכן ברשות הטבע והגנים מבקשים מהציבור, אם נתקלתם בו, התקשרו למוקד הרשות ואל תחזירו אותו אל הים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
4: עכשיו, ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים, עם יונית ביטון. 101.5

אתי לוי, למלא סוכר, את מעוננו בסוכר, בוקר טוב, השלומות ולהיות רדיו התחנה. איך אתם חשים יום שלישי דלת בתשרי? בין ראש השנה ליום כיפור אנחנו הולכים לאחוז ידיים ופותחים במעגל, מודים לחיילים שבזכותם אנחנו בעצם כאן. יד ביד, שעתיים תחנת ביניים בכוח המוזיקה והניגונים שמלווים לנו חיים שלמים. יצאנו לדרך, פרטסי.

מנגנים בין הדורות, מחברים בין דורות, ועכשיו אתם, התחנה, מתוך רדיו שטח 2. פאר, טסי, כוח חזק בהחלט יש למוזיקה, לניגונים שמשיבים אותנו באמת לזיכרון ההוא שגדלנו עליו. איך אתם היום, יקיריי? אז אם מחברים בין דורות כאן במוזיקה הים תיכונית, אתם נכנסים לתמונה? שתפו אותי, מי אתם? איכן אתם מאזינים? ואיזו סוכרה מוזיקלית אחת גדלה אתכם בבית? אולי זמר מיוחד שככה מלווה אתכם מאז ומעולם? למי תרצו? לחייך את הבוקר? ברכה, איחול, מילה טובה? תעבידו את הוואטסאפ. מספרו 054-987-1015-054-987-1015. יש שוברים טעימים ומפנקים, גם מצווה לשמח. בימים האלה, האלה אפילו יותר. כן, האפליקציה החינמית להורדה באפסטור או בגוגל פליי, רשמו התחנה, ופשוט תצמדו, מכל מרחק נשארים קרוב לבית. זהו, נרגשת להתחיל. בוקר חדש איתכם. אסי לוי, אני יונית ביטון. איזה כיף להיות את 12. לב אחד פועם. רגע ועוד, אני מאחלת לכם האזנה משובחת.

סטלו, סורנחם. מחוזת להתקשטות, הוי אנשים. איזה אנשים נהדרים אתם, תאמין.

0: תנו לי מה שקורה כאן בוואטסאפ, זאת ישראל היפה והנושנה. בואו ככה נשמע הודעה אחת וכאילו נתגלגל הלאה, אני לא יכולה להשאיר את כל הטוב הזה אצלי. תקווה חן מרחסים, יקירה.
1: בוקר טוב למלכה של רדיו 101.5. איזה כיף לשמוע על הספתח את נתי לוי, עושה לי מסאז' בלב, מסאז'. שיהיה לך אחלה יום, שנה טובה וגמר חתימה טובה לך ולקום עם ישראל.
0: אמן.
1: תקווה חן רחסים.
0: תקווה, אם אני הכירה עשיתי לך מסאז' ללב, את עשית לי עכשיו אחד לנשמה. אז כן, אסי לוי, פתחנו עם נתי סוכר, נתי לוי.
2: מי למה?
0: תודה עלייך.
2: למעלה זמיר ישמי.
0: משה גיאת, מוקדש לתקווה חן מרחסים.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
5: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, עצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
6: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
8: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
9: בית של מקצועים, סנסיקה.
10: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
1: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: מרש. איש. כן, אז אנחנו כאן דוברי אמת, ככה הכי פשוט, הכי טוב, הכי פוגע. בלפור, דוד מטירת הכרמל, מאחל לכל המאזינים, תכתבו ותחתמו בספר החיים גמר חתימה טובה, פעמיים כי טוב עלינו. דש חמה למשפחת אמיר מכרמיאל, ובואו נשמע גם את אסתר, אסתר מלכה לילו, מטבריה.
1: נית, כן. בוקר טוב. שיהיה לך בשורות טובות וכל הטוב שיש, אוהבת אותך ואין עלייך.
0: מהממת, תודה יקירה, בשורות נהדרות. הודעה נוספת מאפולה היום, רחל, שלום לך רחל, בוקר נהדר.
2: בוקר טוב יונית, שנה טובה, חג שמח.
0: חג שמח יקירה.
2: חתימה טובה.
0: אמן.
2: טוב תמיד לשמוע אותך, טוב תמיד להקשיב לשירים. גם כשאני לא שומעת אותך כל הזמן, את בראשי ובליבי, מאחלת לך ולכל עם ישראל את הטוב ביותר.
0: איזו מהממת מרגשת שאת, תודה אמן שיהיו רק בשורות טובות, גמר חתימה טובה, על כל האהבה הזאת, שמחה גדולה, אתם עושים לי בנשמה. קבלו את סמיר שוקרי.

והכל החד פעמי של רמי דנוך היקר. הם כבר 42 אחרי 10, בוקר טוב מהפולה. שמענו כבר, לא שמענו, שמענו? כן, יש לך כאן סוכריה חביבה. בינתיים דרישת שלום חמה לעינת אסיעד מהפולה. ארז שלמה, שלום גם עליך, לקראת שנה טובה מקודמתה, מסניר יעקב מרמלה, יום שלישי פעמיים, כי טוב, תודה על ההתחברות. הגענו לסוכריה המוזיקלית לדעתי, אבל לא לפני שנמסור דש לוהטת לדו דו נחמני ממגדל העמק. סוכריה מוזיקלית מגיעה מקריית חיים. לכל צוות התחנה, ליוני, ליונית ואסי, יצא לי ליוני. ליונית ואסי האהובים, מאחלת לכם שנה טובה ומבורכת. הסוכריה שלי שגדלתי עליה, אביו מדינה. אני כבר מתרפקת. למה על? נטלי ביטון, אח הסוכריה. מוקדש לך, אביו מדינה.

ממש תפילה, זעקה, למה אל הסוכה המוזיקלית. אביהו מדינה, חתן פרס ישראל אדיר, אביהו מדינה שגם כתב וגם הלחין. אם לכם יש סוכריה מוזיקלית בעצמכם, תזכרו להזכיר לנו בוואטסאפ, מהי? 054-987-1015. זהו, אנחנו מיד סוגרים בעצם שעה אחת מתוך שתיים. היה לי לעונג להעביר אותה איתכם. בינתיים, אסי לוי על המוזיקה, בני אלפרין על הפיקוח הטכני, מזמינה אתכם להישאר איתי. בעצם יש לנו עוד שני שירים, נכון? יאללה, יוצרים. אור עליכם.

0: חגי ויובל חן היוצרים.
1: אבל איך הוא אמר לי, אתה כוכב לא נורמלי, נתן
0: ביום. היי, אסי לוי, בני אלפרין, עכשיו נשמע מיד אחרי החדשות. מניונית ביטון, נסגור עם עדן בן זקן בסיבוב הבא.

0: אתם מאזינים לתחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
0: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. מדיח בושנר אוסטה ב-1,990 שקלים. תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: נטו מהפכה.
4: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד. משה שרת 86, חיפה. 04-605-3666.
5: ספא בנמי.
6: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
5: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
3: נטו מהפכה.
4: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.

0: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
1: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כל יום ב-2 רק ברדיו 101.5 התחנה. התחנה הבאה ב-101.5, תחנת ביניים עם יונית ביטון.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צהל מעדכן כי במהלך פעילות של כוחות צהל במרחב הביטחוני בדרום לבנון, הותרה עמדת שהייה ובה פיר של חיזבאללה לצד משגרים מוכנים לשימוש, בתוכם 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. עוד נמצא כי צהל השמיד את כלל התשתיות והמשגרים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניקוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך.
6: על פי הכרעת הדין, מוקי נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים מימות פיזי כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי ופגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי, ולכן הורשע ברצח באדישות.
5: משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישה וצריכה של המוצר

0: ג'י-סלים, המחיר חומר תרופתי אסור שלא מאושר על ידי משרד הבריאות. מבדיקת מעבדה עלה כי המוצר מכיל את החומר הפעיל סיבוטרמין, חומר תרופתי האסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם, בשל הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בשימוש בו. במשרד הבריאות מוסרים כי צריכת מוצרים המכילים אותו ללא פיקוח רפואי עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, ומדגישים כי הסיכון עלול להיות גבוה אף יותר בשל הכמות החריגה שנמצאה במוצר. לאחרונה אף דווח על צעיר שהושפז לאחר שצרח את המוצר וסבל מכאבים בחזה ומדופק מהיר. בשעות הבוקר נפלט אל חוף ירושלים בתל אביב דולפין, והוא הוחזר למים על ידי מתרחצים עם כוונות טובות, אולם עולה החשש כי הדולפין פצוע וזקוק לעזרה. לכן ברשות הטבע והגנים מבקשים מהציבור, אם נתקלתם בו, התקשרו למוקד הרשות ואל תחזירו אותו אל הים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: אתם בזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח? טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
3: 101.5 התחנה.
4: עכשיו, ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים, עם יונית ביטון. 101.5

קדימה, צועדים ביחד, קדימה לאימא, שעה שנייה. תחנת ביניים יוצאת לדרך, 8:11, עדיין אמצע יום הסנדוויץ', 101.5. אם בא לכם להזכיר לנו שיר ישן, זמר, שגדל איתכם, זו הדרך, 054-987-101.5. יש לי כאן גם שוברים טעימים לפנק אחד או אחת מכם, שתפו אותי מהיכן אתם שומעים אותנו, ובעיקר חייכו מישהו אחר. מצווה לשמח, האפליקציה להורדה חינם, אפסטור או גוגל פליי, רושמים התחנה ופשוט נצמדים. ובפרט מי שאוהב לחיות, ולחיות טוב, יודע שכאן זו המוזיקה שמזכירה לנו את הבית שגדלנו עליו. אופר לוי, וגם אסי לוי שעורך את המוזיקה, אני יונית ביטון, האזנה טובה.

0: גנים שרים, מחרוזת לנצח צעירים, אז אנחנו כאן, אחת הכנה לנצח צעירים וביחד, שלישי פעמיים כי טוב, לכל המאזינים, אהבה, שמחה, שפע, בריאות ואושר, לכל עם ישראל.
1: בלה בלה!
0: בלה בלה! רסלן דייבס מנחף. השיר הבא מוקדש לך. בנסיעות טובות.

אחלה בוקר טוב לכל משפחת רדיו התחנה. איזה כיף עליך, יסיר מחמוד מאקו. דש חמה גם לדוד וואהב.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: נטו מהפכה.
5: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
6: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, סדרות חן 13, כפוף לתקנון.
7: מיקה.
8: מסעדת 300 גרם מציגה. הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה. רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין. בבוסטן הגליל.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
9: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מאחרים.

0: החברות המובילות בעולם. הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
1: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
2: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נטו מהפכה!
2: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
3: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
4: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים ל... תחנת ביניים, עם יונית ביטון. תחנת ביניים.

רדרי, אהבה גדולה, לא עוזבים. דש חמה למטעמי שרבית, וגם לרוסי סוסחה, שמברכת כל המאזינים ליום שלישי, פעמיים כי טוב. חיה עשור מנעריה, אני אשמח מאוד לפנק אותך בשובר. רק בשמחות בקריית ביאליק, מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת, רק בשמחות בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות, רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם היא הצלחה של רק בשמחות. הנס מולר 7, אזור תעשייה קריית ביאליק, 053-30-44-890. אז בהחלט רק בשמחות.

לוי. ארבע. מתוך אלבום 13. ממש בר מצווה. כן, כבר 44 דקות אחרי 11, דרישת שלום וחג מאוד שמח לאליזה מעזרה סולומון מקריית ים. גם נברך את מכנה סאמר דהמשה, חג שמח לרגל השנה החדשה, תודה רבה. והגענו לסוכריה המוזיקלית, לא לפני שנמסור גם לווליד מלך הכבישים מיגור לאקו, מזל טוב, יום הולדת שמח. ועכשיו הסוכריה המוזיקלית מגיעה ככה. בוקר טוב, איציק קלה הגדול. בילדותי היינו שכנים של איציק, ובכל פעם שהיה שר ועושה חזרות להופעות, הייתי ממש נצמד לחלון המרפסת רק כדי לשמוע אותו ולהזין לקולו המיוחד ולשירה שלו. מירושלים, דודו, תודה רבה, בשכנות טובה. דש חמה לילדה בחריש, ותודה, הוא רושם לנו על כל התוכניות שלנו. שנה טובה לכל הצוות וגמר חתימה טובה. גם לך, מאזין לנו דרך האפליקציה. איזה עונג בשבילך יקירנו. דודו מירושלים. אני העבד. סוכריה להמתקת היום. איציק קלה.

דודו עומר, איזה כיף להיות שכן של איציק הלאה. ומכאן, במקור שח ליגאל בשן, בכנף, ליאור פרחי עושה את סיוון.

0: שאת הרחק מכאן.
1: הוא וליד מלך הכבישים.
0: עכשיו שאת הרחק מכאן.
1: קבל ממני שובר סך 100 שקלים מתנת מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים, תפריט מפתיע במחירים מוגנים, מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למאדרין, בבוסטן הגליל. אנחנו סוגרים כאן שעתיים תחנת ביניים, תודה שהייתם. תודה לאסי לוי, לבני אלפרין, אני יונית ביטון, חבקו את החלש, תעשו טוב, יהיה הרבה יותר טוב. שעתיים רצף במוזיקה במקום ירון אילן, בלי נדר יהיה כאן מחר איתנו. קפיות ולהיות עדן חסון, יאללה ביי.
2: כבר כמה ימים את הולכת בבית,

0: עם של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
1: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
0: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל במבצעים מיוחדים. מדיח בושנה רוסטה ב-1,990 שקלים. תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טוב מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמלגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
4: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל, סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. ביי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שב"כ ומשטרת ישראל עצרו תושב כפר קסם בן 19 בחשד לקידום פעילות טרור. לפי גורמי הביטחון, הוא הושפע רבות מאירועי שומר חומות ומאירועי 7 באוקטובר, והיה בשלבי תכנון של פיגוע, שלפי החשד הוא רצה לפוצץ חוות שרתים שקשורה לענקית הטכנולוגיה אמדוקס, אחרי שנכנס לשם במסגרת שירותו הלאומי בכבאות. בעת מעצרו נתפסו בחזקתו ציוד אימונים רב וכלי נשק. מהחקירה עולה כי הוא חיפש ברשת מדריכי לחימה וכן שמר מדריכים לייצור מטעני חבלה. עוד עולה כי ביצע ניסיונות לייצור מטעני חבלה מחומרים שונים ואף שיתף בכך אנשים נוספים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניקוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
3: על פי הכרעת הדין, מוקי נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים עימות פיזי כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי ופגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי ולכן הורשע ברצח באדישות.
2: אחמד, אביו של דיאר, הגיב לעונש שקיבל הרוצח של בנו וטען ברדיו כל רגע כי מדובר ברצח על רקע לאומני.
4: כולנו ראינו והסרטון הראה לכולם שהבן שלנו נרצח בדם קר בגלל שהוא ערבי. פגש את הבן שלי, שלף אותו מהאוטו, ירה בו, ואחר שבצע אותו בבטן, הבן שלי חזר לאוטו וירה בו עוד פעם בגב. זה צריך לקבל לא פעם אחד מסר עולם, זה צריך שישאר בכלא עד שימות.
2: משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישה וצריכה של המוצר

0: ג'יסלים, המכיל חומר תרופתי אסור שלא מאושר על ידי משרד הבריאות, מדווחת כתבתנו אביבית מיאסניקוב.
1: מבדיקות מעבדה עלה כי המוצר מכיל את החומר הפעיל סיבוטרמין, חומר תרופתי אסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם, בשל הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בשימוש בו. במשרד הבריאות מוסרים כי צריכת מוצרים המכילים סיבוטרמין ללא פיקוח רפואי עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, ומדגישים כי הסיכון עלול להיות אף גבוה יותר בשל הכמות החריגה שנמצאה במוצר. לאחרונה אף דווח על צעיר שהושפז לאחר שצרח את המוצר וסבל מכאבים בחזה ומדופק מהיר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ומיום שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון. ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
1: 101.5 התחנה.
2: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
3: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
4: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
5: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
0: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
6: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים. מסגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם.
7: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
0: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן. שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
8: נטו מהפכה.
9: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: נטו מהפכה.
9: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
11: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
12: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון. מיקה

0: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל. השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט. משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
1: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות.

0: הצלחה שלנו, הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
1: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יחביבי, בדליית אל קרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
0: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
2: סנסיקה. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שבק ומשטרת ישראל עצרו תושב כפר קסם בן 19 בחשד לקידום פעילות טרור. לפי גורמי הביטחון, הוא הושפע רבות מאירועי שומר חומות ומאירועי 7 באוקטובר, והיה בשלבי תכנון של פיגוע, שלפי החשד הוא רצה לפוצץ חוות שרתים שקשורה לענקית הטכנולוגיה אמדוקס, אחר שנכנסת שם במסגרת שירותו הלאומי בכבאות. בעת מעצרו נתפסו בחזקתו ציוד אימונים רב וכלי נשק. מהחקירה עולה כי הוא חיפש ברשת מדריכי לחימה, וכן שמר מדריכים לייצור מטעני חבלה. עוד עולה כי ביצע ניסיונות לייצור מטעני חבלה מחומרים שונים, ואף שיתף בכך אנשים נוספים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניקוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
3: על פי הכרעת הדין, מוקי נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים עימות פיזי כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי ופגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי, ולכן הורשע ברצח באדישות.
2: אחמד, אביו של דיאר, הגיב לעונש שקיבל הרוצח של בנו וטען ברדיו כל רגע כי מדובר ברצח על רקע לאומני.
4: כולנו ראינו והסרטון הראה לכולם שהבן שלנו נרצח בדם קר בגלל שהוא ערבי. פגש את הבן שלי, שלף אותו מהאוטו, ירה בו, ואחר שבצע אותו בבטן, הבן שלי חזר לאוטו וירה בו עוד פעם בגב. זה צריך לקבל לא פעם אחד מסר עולם, זה צריך שישאר בכלא עד שימות.
2: לדיעת תושבי כרמיאל, משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות שהתקבלו במי העיר. ניתן להשתמש במים לצרכי רחצה וסניטציה, ומשרד הבריאות מדגישים כי ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר עם המדריך המלא שיחסוך לכם עשרות אלפי שקלים בחופשת החגים. ובמוסף האוכל, כתבנו לירן שבתאי עם האוכל המקסיקני שמגיע למקומות מפתיעים בישראל. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה

0: חג שמח, טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר, ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ומים שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביאה בוקר לשידור, מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: נטו מהפכה,
4: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב, העצמאות 42, קריית אתא.
5: פט גייס, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
3: נטו מהפכה,
4: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב, העצמאות 42, קריית אתא.
7: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
8: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
9: 101.5 התחנה.
10: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5 התחנה.

0: התחנה הבאה, התחנה המרכזית.
1: 101.5 התחנה. קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון. ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיעה לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
2: 101.5 התחנה.
1: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
3: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
5: מיקה.
6: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
7: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים, פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים, דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
8: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע

0: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
3: 101.5 התחנה.
4: התחנה הבאה, התחנה המרכזית.
3: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בקקל מכנסים ישיבת חירום בעקבות מהומות באזור מג'ד אל כרום שבגליל, וחשש מניסיון להקים במקום מאחז בלתי חוקי במסווה של מתחם אוהלים לראי הצאן, כך מפרסם כתבנו אור אביד. 260 מנהיגים מקומיים ופעילים יהודים וערבים פנו ליושב ראש הארגון בדרישה לפעול נגד המאהל, והדגישו כי אדמות קקל אינן צריכות לשמש ליצירת חיכוך. במכתבם ציינו כי מדובר במבחן לשלטון החוק, וקראו למוסד הציבורי למנוע פגיעה במרקם החיים המשותף בגליל. דובר צהל עדכן על חיסול שני מחבלים בחמאס, מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של הארגון, ופעיל נוסף בזרוע הצבאית, אחד מהם הוביל אימוני מחבלים לפני 7 באוקטובר, ובתקופה הנוכחית וחוסל אתמול באזור חאן יונס. כוחות גדולים של המשטרה ומתנדבים עורכים חיפושים נרחבים וחריגים אחר נעדרת תושבת סילואן בשטחים פתוחים באזור מבשרת ציון. ישנה אינדיקציה שהרקע לאירוע ההיעדרות הוא פלילי. ולידיעת תושבי קרמיאל, משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות שהתקבלו במי העיר. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. במשרד הבריאות מדגישים כי הנחיה זו בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, בימים שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
4: 101.5 התחנה. עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
2: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה! חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
4: מיקה.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
6: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
7: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
6: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר, כשר בדץ. מחכים לכם.

0: סניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
1: 101.5 התחנה.
2: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
3: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.
1: התחנה.
3: אתם מאזינים להתחנה המרכזית, ב-101.5 התחנה. התחנה.

0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.
1: 101.5
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון. ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
1: 101.5 התחנה.
3: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
4: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוצקין ונעריה.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
6: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס, כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: נטו מהפכה.
8: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
9: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכב

0: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בקק"ל כינסו ישיבת חירום בעקבות מהומות באזור מג'ד אל-כרום שבגליל, וחשש מניסיון להקים במקום מאחז בלתי חוקי במסווה של מתחם אוהלים לראיית צאן, כך פרסם כתבנו רביד. 260 מנהיגים מקומיים ופעילים יהודים וערבים פנו ליושב ראש הארגון בדרישה לפעול נגד המאהל, והדגישו כי אדמות קק"ל אינן צריכות לשמש ליצירת חיכוך. כוחות גדולים של המשטרה ומתנדבים עורכים חיפושים נרחבים וחריגים אחר נעדרת תושבת סילואן בשטחים פתוחים באזור מבשר הציון. ישנה אינדיקציה שהרקע לאירוע הוא פלילי. נגזר עונשה של נהגת שנסעה בפראות בכביש וגרמה למותו של זוג מאורס, איתי גלאון עם הפרטים מבית המשפט.
1: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 7 שנות מאסר על סוריה אבו ערר בת ה-44 שהורשעה בהמתה בקלות דעת של בני הזוג אליאב אבקסיס וארוסתו שחף דנינו בתאונה לפני כשנה. אבו ערר הסיע ברכבה את ילדיה הקטנים, עקפה כלי רכב וחצתה קו הפרדה רצוף במהירות של 124 קמ"ש, אז התנגשה חזיתית ברכבם של בני הזוג שמותם נקבע במקום. בתום השמעת גזר הדין פרצה היום מהומה באולם.
0: וחברת התעופה ישראל צפויה לבטל את הקו למרוקו חודשים ספורים לאחר שהוכרז על פתיחתו, ולמרות שמחירת הכרטיסים כבר בעיצומה, הדיווח של כתבנו דין פישר.
2: לטענת גורמים בחברה, ההחלטה התקבלה בעקבות קשיים תפעוליים מול מרוקו, שמנו את אותן הפועל של הטיסות שתוכננו לחודשים הקרובים. במקביל, הודיעה היום חברת תלאלקי תחדש את הקו הישיר למרקש באמצעות חברת סנדור מקבוצתה, החל מה-16 בנובמבר.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ועם שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: 101.5 התחנה. עכשיו ב-101.5 התחנה המרכזית.

0: קפה לקרס בקיבוץ גברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: מיקה. נטו מהפכה.
3: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית.
0: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
5: בית של מקצועים, סנסיקה.
0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-25-04-200.
6: פרפר בי!

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 101.5 התחנה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: צהריים טובים, אולפן רדיו התחנה. דיווחי התנועה נכון לשעה זו. ישנו עומס בכביש 4 מאזור תעשייה נאמן, הצומת אקו מזרח. עד כאן דיווחי התנועה בחזרה לתחנה המרכזית.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: אתם מאזינים להתחנה המרכזית. ב-101.5 התחנה.

0: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: 101.5 התחנה.
0: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
1: 101.5 התחנה.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
3: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: נטו מהפכה.
5: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
6: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים וגם קולינריה דרוזית משבחת בתאימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: נטו מהפכה.
5: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
7: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: 101.5 התחנה.
0: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: 44 שהורשעה בהמתה בקלות דעת של בני הזוג אליאב אבקסיס וארוסתו שחף דנינו ביטונה לפני כשנה. אבו ערר הסיע ברכבה את ילדיה הקטנים, עקפה כלי רכב וחצתה קו הפרדה רצוף במהירות של 124 קמ"ש, אז התנגשה חזיתית ברכבם של בני הזוג, שמותם נקבע במקום. בתום השמעת גזר הדין, פרצה היום מהומה באולם.
1: שריפה פרצה במספר מוקדים באזור גבעת נפוליאון בעקור. לוחמי האש שהגיעו למקום השתלטו על האש ומטוסי כיבוי זנקו למקום. בכבאות והצלה ביקשו מהציבור שנמצא סמוך לאזור להיכנס למבנים ולסגור חלונות ופתחי מזוג אוויר. וחברת התעופה ישראל צפויה לבטל את הקו למרוקו חודשים ספורים לאחר שהוכרז על פתיחתו, ולמרות שמחירת הכרטיסים כבר בעיצומה. הדיווח של כתבנו דין פישר.
2: לטענת גורמים בחברה, החלטה התקבלה בעקבות קשיים תפעוליים מול מרוקו, שמנו את אותן הפועל של הטיסות שתוכננו לחודשים הקרובים. במקביל, הודיעה היום חברת אל על כי תחדש את הקו הישיר למרקש באמצעות חברת סנדור מקבוצתה, החל מה-16 בנובמבר.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ומיום שישי ושבת מרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור דניסי, עד כאן מחדשות 12.
7: ועכשיו, ברדיו צפון, 104.5 וב-101.5 התחנה, בריא.

אוקיי, שלום לכם, אחר הצהריים טובים. מה העניינים? מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אני מקווה שכולכם בטוב ואתם מסתדרים עם החום. נכון שחם בחוץ? 5 דקות אחרי 4, אנחנו כאן יום שלישי. לא להאמין, אבל כבר אמצע השבוע, פעמיים כי טוב נאמר על היום הזה, 15 בספטמבר 2026. אנחנו כאן, שידור חי של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. יש לנו תוכנית ממש ממש עמוסה בדברים טובים העיקר. גם מוסיקה, גם נוסטלגיה, גם קלאסיקות, גם לעתים. גם פרסים, נהיה עם בריזה נוסטלגית אחת בשעה הראשונה, וכמובן בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו. נהיה גם עם בריזה כחול יוון בשעה השנייה, נפנק אתכם בפרסים שווים, וגם ההמלצות הכי חמות. בקיצור, כל מה שחם, כל מה שקורה, כל מה שמתקיים בתעשיית המוסיקה הים תיכונית. למשל, שרית חדד חוגגת 30

20 שנות קריירה במופע ענק בפארק. היא תארח שם את שריף. אתם יודעים שבהתחלה, בתחילת הדרך, שרית חדד התחילה כזמרת חימום של הזמר שריף. והנה עכשיו סגירת מעגל, וזה יפה. הנה אחד השירים היפים במוסיקה הישראלית. שלום חבר, איתו אנחנו נפתח. כאן איתכם באולפן אסי לוי עד השעה 6. שעורך ומגיש את המוסיקה, הג'וקר שלכם, אם תרצו. כל הצוות איתנו, תבלו.

אין לי מילים, האמת, כשאני קורא את הידיעה הזו על כך ששריף התארח במופע של שרית חדד, שמציינת 30 שנות קריירה, שזה יופי של סגירת מעגל קודם כל. זה ששרית חדד החלה את הקריירה כזמרת חימום של שריף. ועכשיו היא מארחת אותו כשהיא באמת נמצאת בטופ של הטופ של הטופ של המוסיקה הישראלית כבר 3 עשורים, זה יפה. ואם אתם רוצים לומר שלום לחבר או לחברה, אם אתם רוצים לפזר אהבה, אתם עושים את זה בהודעה קולית או בהודעה כתובה. וואטסאפ נפתח עכשיו, אם יש שיר שיעשה לכם בריזה בדרך הביתה. 054-796-104

054-7969-1045. בקשה ראשונה הגיעה אלינו מבני ברק. אתי מבקשת לשמוע את אייל גולן, מחזיק לך את היד.

גל גולן מחזיק לך את היד, זה מגיע אחרי שרית חדד ושריף, והבקשות שלכם כבר זורמות אלינו, ואתם יודעים לבחור צלילים, אתם יודעים לבחור את המוסיקה הנכונה, ואני אוהב את זה. 054-796-1045, הודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה. ערב טוב לדודו נחמני, ערב טוב ליוסי אמר, שלום, וערב טוב גם ליוסי אשכנזי מזיכרון יעקב ולכל החברים שם. הפרלמנט, רוצים לשמוע משהו של איציק קלה.

0: טוב, אנחנו כאן בבית החם של המוסיקה הים תיכונית, והערב אנחנו ממשיכים בחסות סנסיקה. קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית. הכירו את סנסילייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב לראשונה את טכנולוגיית הקירור קולד RPL.
1: אחלה של טכנית.
0: שימו לב, טכנולוגיה מתקדמת עם עוצמה מטורפת, וכמובן טיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף וגם אור הפנים. אז אם אתם צריכים להסיר שיער, אם אתם רוצים לעשות את זה בבית מבלי לצאת ולחפש יותר מדי את הקליניקה הקרובה או הרחוקה, מבלי לבזבז יותר מדי זמן בפקקים, בעומסים, מבלי להשאיר את הילדים עם בייביסיטר, אז הם פשוט יושבים בבית, מאזינים לרדיו ומסירים שיער. עכשיו המכשיר הזה, סנסילייט אייס, מכשיר שמאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר FDA האמריקאי, רק למאזיני התוכנית בריזה בהטבה מיוחדת ובסל הטבות שעוד לא היה. אנחנו מזמינים אתכם לפתוח את השנה החדשה חלקים חלקים חלקים עם סנסיקה. עכשיו במחיר השקה, כל הפרטים בכוכבית 6141, כוכבית 6141, אתם אומרים שהגעתם דרך התוכנית בריזה, ומקבלים כמובן את סל ההטבות המיוחד, וגם, שימו לב לזה, 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא ללא הגבלת פולסים. זה מכשיר שמגיע ל-120 הבזקים בדקה. הוא חזק, הוא עוצמתי, הוא בטכנולוגיה המתקדמת, קולד RPL. וכמובן, אם אתם רוצים להסיר שיער מכל חלקי הגוף וגם מהפנים, כוכבית 6141, תגידו שהגעתם דרך התוכנית בריזה, 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא וללא הגבלת פולסים. כוכבית 6141. ערב טוב ליוסף אמסלם, כותב לי כאן שהוא רוצה משהו ישן וטוב של אופר לוי. אז הנה, זה יוצא אליך.

כתוב עליה. שימו לב, תושבי קריית אתא והצפון, תעצרו הכל. כן, כן, אתם שמאזינים לי עכשיו בקריית אתא, בדרך הביתה, בבתים, תושבי קריית אתא והצפון בכלל, תעצרו הכל. הנה הבשורה שכולכם חיכיתם לה, והיא מגיעה אליכם. השבוע אנחנו מגיעים לנטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, והטירוף ממשיך ומגיע עד לקריית אתא עם סניף חדש ברחוב העצמאות 42. הפתיחה ביום חמישי הקרוב, 17 בספטמבר. אנחנו נהיה שם עם יום שידורי מיוחד עם הרדיו. תושבי קריית אתא והצפון, רשת נטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות הזולות ביותר בישראל לפי סקר מעריב, פותחת את הסניף החדש והענק בכתובת החדשה ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא. אתם צריכים להתחיל להתרגל. יום חמישי הקרוב, 17 בספטמבר, אנחנו שם בשידור חי מהפתיחה. נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית? הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. נטו חיסכון מביאים אליכם את השילוב המנצח, גם כשרות מעודרת ללא פשרות, גם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה, גם חנייה בשפע כמובן, עגלות חכמות, ואתם מפסיקים לבזבז את הכסף ואת הזמן שלכם במקומות אחרים. אז תהיו חכמים, נטו חיסכון קריית אתא. בואו תעמיסו עגלות ותראו בעצמכם כמה כסף יישאר לכם בכיס. יום חמישי הפתיחה.

0: דינה שוורץ מחיפה רוצה לברך את הבן אליעד שחוגג היום יום הולדת 50, היא מאחלת לו את כל הטוב שבעולם, המון מזל טוב. הוא כבר לא ילד, אבל גם איתנו יום הולדת שמח והמון מזל טוב. טוב, תומר ג'אן, ערב טוב והאזנה נעימה, ואני שמח לשמוע שהשיר של שרית חדד ושריף עשה לך טוב. אפרת נחמני מקריית ים מאחלת גמר חתימה טובה ורוצה לשמוע את השיר של זהב הבן, טוב לי על הלב. בוא נאמר שלום לשרונה.
1: היי אסי, אם אפשר את השיר של פאר טאסי, פרפר,
0: פרפר,
1: תודה, אוקיי. בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. סידני איש ימיני מאחל גם שנה טובה, הגמר חתימה טובה, בשורות טובות לכולם. גילה אילוז מקריית אתא, שלום גם לך, שלישי פעמיים כי טוב. עוד הודעה מארבל רוט, כותב כאן, או כותבת, היי שלום, רציתי לבקש שיר, לא המשוגע היחידי של חנן בן ארי, ארבל רוד גר בנעריה. אוקיי, ערב טוב שם בנעריה, שלום והאזנה נעימה גם לאורי ביטן ממושב החיוד. אתם ממשיכים, 054-796-1045, זה מספר הוואטסאפ, אנחנו נצא להפסקה קצרה, נחזור מיד עם בריזה נוסטלגית וגם עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, ויש לנו כאן פרסים שווים לחלק לכם, אז תישארו קרובים, אנחנו כבר שווים.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
4: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
6: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
7: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
8: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
9: ספא בנמי.
10: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
9: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
8: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק

0: של עכשיו, כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר, דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
0: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוטקין ונעריה.
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: 101.5 התחנה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
7: דיווחי תנועה עכשיו, נהגים שימו לב, V70 עומסים בכניסה לג'דיידה עד לצומת יסיף, עומס גם מימי עמי ועד לצומת ערערה בכביש 65. הנסעו לאט ושימרו מרחק, אם יהיה צורך אנחנו כמובן נדווח גם בהמשך. עכשיו חוזרים לבריזה, הישר אל פילתנו, בריזה נוסטלגית.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: ועכשיו בריזה נוסטלגית.
7: עכשיו בריזה נוסטלגית, ויש לנו כאן בקשה מיוחדת מלוי, שמספר לנו שהיום ד' בתשרי זה יום ההולדת העברי של חי משה. הוא מבקש להקדיש את אלייך, אחד השירים היפים והמרגשים.

0: מופע ענק של חיים משה עם כל גדולי הנוסטלגיה של המוסיקה הים תיכונית. אז היום הוא חוגג יום הולדת עברי, אומר לנו לוי דודוב, אנחנו מאחלים לו המון מזל טוב. חיים משה היקר שלנו, דלת בתשרי. היום זה גם יום ההולדת של דוד עזרד, התותח. אז אנחנו רוצים מכאן לאחל המון מזל טוב לדוד עזרד היקר. אני מאוד מקווה שפינקו אותך עם איזה בקבוק מהרמיטאז', ככה מה שנקרא להרמת המצב רוח. יום הולדת שמח לדוד עזרד, והמון מזל טוב. טוב, אנחנו ממשיכים 37 דקות עכשיו אחרי השעה 4. אנחנו השבוע כאן עם סנסיקה. שימו לב מאזינים יקרים, אם אתם רוצים להסיר שיער, אם אתם רוצים להיות חלקים בשנה העברית החדשה, כדאי שתקשיבו טוב. אנחנו מביאים לכם את הדור הבא של הסרת השיער הביתית, ואומרים לכם בואו תכירו את סנסילייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור קולד RPL, מתקדמת עם עוצמה ועם אפשרות לטיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף וגם אור הפנים. המכשיר המעוצב והיפהפה, מכשיר יוקרתי בעיצוב באמת יוצא דופן, מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר ה-FDA האמריקאי. ועכשיו המכשיר הזה מגיע אליכם, מאזיני התוכנית בריזה, עם הטבה מיוחדת, עם סל הטבות שעוד לא היה. ואנחנו מזמינים אתכם כבר להתקשר לכוכבית 6141, כוכבית 6141, סנסיקה אייס, עכשיו במחירי השקה מיוחדים. חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה, שהיא גם נותנת לכם אותו עכשיו באפשרות להתנסות ל-60 יום. במידה ולא תהיו מרוצים מכל סיבה, תקבלו את הכסף בחזרה ללא אותיות קטנות, וכמובן ללא הגבלת פולסים. זה מתאים גם לגברים וגם לנשים, וכמו שאמרתי, שילוב של עוצמה ומהירות עם עיצוב יוקרתי. ואת כל הסיבות כדי שאתם עכשיו תתקשרו ותגידו, השנה אנחנו חלקים, השנה אנחנו נפטרים מהשיער המיותר. כוכבית 6141, איתנו כבר על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות בחברת סנסיקה. שלום גיא.
1: אהלן אסי, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
0: ערב טוב יקירי, בוא ספר לנו, אנחנו כבר יום נוסף עם סנסילייט אייס, מה החידוש הטכנולוגי של המכשיר הזה, למה הוא כל כך שונה משאר הפתרונות שקיימים היום בשוק?
1: נכון מאוד, תראה, עלינו אצלך אתמול לראשונה בתוכנית לאחר היעדרות כלשהי, ווואלה, גם הטיימינג, גם העובדה שאנחנו מציגים כאן באמת פתרון חדשני, מתקדם מאוד טכנולוגית, גרמה ללא מעט פניות ממאזיני התוכנית. אז קודם כל תודה למי שחייג אתמול, ואנחנו מציגים כאן, אני מזכיר, את הדבר הבא, את הדור החדש לטיפול בעשרות שיער. עד היום הורגלנו לצורה מסוימת, לסוג מסוים של מכשירים ביתיים. היום אני שמח להציג שוב את מכשיר הסנסילייט אייס. אנחנו מדברים על מכשיר ביתי חדשני של חברת סנסיקה, קומפקטי, עובד בטכנולוגיית IPL, שזה היסוד של המכשיר, הבסיס שלו, אותה טכנולוגיה ידועה ששולחת פולסים של אור לזקיקי השערה. יש כאן מכשיר שבסופו של דבר עשינו את כל מה שרק יכולנו כדי לענות על צרכים בסיסיים של לקוחות שעושים הסרת שיער בבית. אחד מהם זה באמת אותה יחידת קירור שאני מציין תמיד, ומתגאה כמובן בכך שהמכשיר הזה, הטיפול שלו מלווה בקירור. המשמעות של הדבר הזה עבור הצרכן זה באמת העובדה שהטיפול עובר בצורה נעימה ונוחה. לא צריך להיות בהקצוצים וכו' וכו', מכשיר נעים ונוח. בנוסף, משהו שהפריע מאוד לכולם,

0: מפריע עד היום זה זמני הטיפול. אנשים רוצים לעשות טיפול הסרת שיער בבית, אבל רוצים לעשות את זה במינימום זמן. ואני שמח לומר שבמכשיר הסנסילייט אייס הצלחנו. אני מדבר על שני פולסים בשנייה שמוציא המכשיר הזה עד 120 בדקה, מביא אותנו למצב של טיפול שפעם היה לוקח גם חצי שעה, יכול לקחת היום 5-6 דקות, וכמובן כמובן עוצמת הטיפול. סוף סוף מכשיר עם עוצמה שוברת שוויון שמביאה אותנו אגב, הכי קרוב מאי פעם שיכולנו להגיע מבחינת תוצאה לתוצאה של קליניקה, רק שהפעם עושים את זה בבית, ואת כל זה אני עוטף אסי בצורה מאוד יפה עם השירות לקוחות שלנו בסנסיקה, גם מאפשרים חודשיים ימים לניסיון, עם החזק כספים עליהם לא מרוצים, וליווי צמוד, פשוט מה שצריך לעשות זה להרים את הכפפה ולנסות את המכשיר, ממש ככה.
1: להרים את הכפפה ואולי במקרה שלנו גם להרים את הטלפון ולחייג לכוכבית 6141, כוכבית 6141, אם אתם רוצים להיכנס חלקים לשנה החדשה, ואם אתם רוצים באמת לנצל את סל ההטבות ואת ההטבה המיוחדת שיש כאן למאזינים שלנו, שמעתם על הבידול של המכשיר המיוחד הזה ועל הטכנולוגיה המיוחדת והעיצוב היוקרתי ו-60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, מה שאומר שאתם מוזמנים לנסות. לא הייתם מרוצים, מכל סיבה אתם יכולים להחזיר את המכשיר, ועם החזר כספי מלא ללא הגבלת פולסים. כמו שאמרת אתמול והבנו ממך, יש כאן עוצמה מטורפת של 120 הבזקים, וזה באמת כל כך מהיר, כל כך חזק, כך שתוך מספר דקות אזור שלם יכול להיות מטופל בצורה באמת יסודית, ואנחנו מזמינים את המאזינים שלנו, גם כל מי שככה יש לו קצת מה שנקרא טכנופוביה או חשש ממכשירים טכנולוגיים, לא יודע איך תפעל אותם, תקבלו גם את הייעוץ מקוסמטיקאית בחירה של חברת סנסיקה, והכל בטלפון אחד, כוכבית 6141, כוכבית 6141, התקשרו, תגידו שהגעתם דרך התוכנית בריזה. אני רוצה לשוחח עם גיא בעוד שעה, ושגיא יגידי שהטלפון לא הפסיק לצלצל, אז תתחילו לחיי, כוכבית 6141. גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות בחברת סנסיקה, תודה.
0: תודה רבה, אסי.
1: ביי, קירי. ממשיכים עם הבקשה של אביה צור, שביקש לשמוע את ליאור פרחי.

0: איז מעבר, ערב טוב לשלי מרטי מקריית אתא, לשימון בוחבוט מעכו. הנה גם הודעה קולית של אמיל.
1: צהריים טובים, מסי לבי הג'וקר, לך, לכל המאזינים, תחנה נאמבר 1, בריזה, בשורות טובות, אהבת חינם, אין עליך.
0: איזה כיף, תודה רבה אמיל היקר, והאזנה נעימה, שלום לצחי יוסף קריית ביאליק, חברי הפרלמנט שלנו שמחוברים כל יום ב-4:00, אני שמח וגאה שאתם איתנו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, לא לפני שנזכיר ונספר לכם שההרשמה לכוכב הצפון בעיצומה, ואם אתם מעוניינים להשתתף, אם אתם רוצים להיחשף, לקבל מאיתנו אולי את כרטיס הכניסה אל תעשיית המוסיקה בישראל, ההרשמה לכוכב הצפון לעונה החדשה בעיצומה, מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח קטע קול או קטע וידאו קצר ל-054-796-1045, הודעה קצרה שבה אתם רושמים שזה בעבור כוכב הצפון עם שם מלא ועם גיל ומיקום, וכמובן סרטון קצר או קטע קול לוואטסאפ שלנו 054-796-1045. שווה לכם לעקוב גם בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, כל הפרטים גם יעלו לשם. אנחנו נצא לפרסומות ונחזור מיד עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו עם פרסים שווים שמחכים לאחד או אחת מכן, להישארו קרובים.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: 101.5 התחנה.
2: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.

0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: נטו מהפכה.
2: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
3: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
4: פרטנר,

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80, רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120, רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20, רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073 25 04 200. נטומה.

0: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
3: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
5: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
6: 101.5 התחנה.
7: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: מאזינים.
1: בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו כאן ברדיו, וגם הערב נשמיע לכם שיר חדש. נבקש מכם להתייחס למילים, ללחן ולביצוע, ולסכם את הכל במילה אחת, כמו שאתם עושים כל כך טוב מדי ערב. גם היום אנחנו נדאג לפנק אחד או אחת מבין כל המצביעים בפרסים שווים. הערב שיר חדש לליאור נרקיס, שיר שנקרא אני אוהב את אלוהים. אתם מוזמנים כמובן להקשיב, כמו שאמרתי, גם למילים, גם ללחן וגם לביצוע, ואת הכל לסכם לנו דרך הוואטסאפ במילה אחת בלבד. אם אתם אוהבים, אם השיר הזה נוגע בכם, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה ל-054-796-1045. אם אתם פחות מתחברים, פחות נוגע בכם, אתם שולחים את המילה קריזה ל-054-796-1045. אנחנו כמובן נשקלל את הקולות, וגם נבחר באופן אקראי מאזין ומאזינה שיקחו מאיתנו פרסים שווים. בואו נשמע את זה, ליאור נרקיס, אני אוהב את אלוהים, שיר חדש.

0: ליאור נרקיס.
1: אני אוהב את אלוהים, ככה זה נקרא. ספרו לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה? 054-796-1045. 054-796-1045. אם אהבתם, שילחו בריזה. אם לא התחברתם, שילחו קריזה. הוואטסאפ פתוח, אחד או אחת מכם כאמור יזכה בפרסים שווים. שימו לב, השמועה הפכה לעובדה. רשת הדיסקאונט המובילה בישראל נוחתת בקריית אתא, יום חמישי הקרוב, 17 בספטמבר. אם חשבתם שאין דרך להוריד את הוצאות סל המזון, תחשבו שוב, כי נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין, הזולה והמשתלמת בישראל, המדורגת בטופ שלוש הרשתות הזולות במדינה לפי סקר מעריב, פותחת את השערים ביום חמישי הקרוב בקריית אתא. אנחנו נהיה שם בשידורים חיים, רחוב העצמאות 42, עם מבצעי כסח מטורפים, עם מחירים ללא מתחרים, חנייה נוחה בשפע בקומה מינוס אחת, עגלות חכמות לחיסכון בזמן, וכמובן, הכל ממש ליד הבית. אז תהיו חכמים, תהיו אחראים על הכסף שלכם, כי קניות עושים רק בנטו חיסכון, ועכשיו גם בקריית אתא. רחוב העצמאות 42. אנחנו נהיה שם ביום חמישי הקרוב, אנחנו רוצים כמובן לראות את כולכם. אנחנו רוצים להמשיך עם איתי לוי, לסגור את השעה הראשונה עם רצועה מספר 6 מתוך האלבום 13.

0: 06 מתוך האלבום 13. בוא נקדיש את זה גם למיכל מזרחי מנשר, וגם לאמא היקרה שחוגגת יום הולדת, המון מזל טוב, מאחלת לך את הכי טוב שבעולם, אושר, בריאות, הצלחה, ממיכל מזרחי. אנחנו סוגרים את השעה, נצא לפרסומות, נאמר תודה רבה לכל הצוות כאן, תודה רבה לכם, תישארו קרובים, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז, וגם ביישומונים שלנו, האפליקציות הן זמינות להורדה חינם, דרך אפ סטור או גוגל פליי, רק במידה ועדיין לא הורדתם, כנסו ותורידו, קחו אותנו איתכם לכל מקום, גם בשעה הבאה אנחנו נהיה כמובן עם נטו חיסכון, וגם עם סנסיקה, ועם מכשיר הסרת שיער, בטכנולוגיה מתקדמת, ובסל הטבות מיוחד רק למאזיני התוכנית, וגם נתייחס לכל, טוב, לא יודע אם לכל, אבל לרוב ההודעות שקיבלנו כאן, ויש לא מעט כאלה, וגם נפנק אחד או אחד מכם מפרס, נבדוק מה חשבתם על השיר של ליאור נרקיס, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, הפסקה קצרה, ואנחנו כבר חוזרים אליכם לעוד שעה של בריזה, פרסומות.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסי הג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון. ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
2: 101.5 התחנה.
1: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה! חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
5: מיקה! רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
2: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, סיורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: בית של מקצועים, סנסיקה.
5: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

אחד השירים הטובים שיצאו בשנה החולפת, בר צברי. שנה חולפת, ילדה מטורפת, אחלה חרוז, אה? מטורף מי שלא מחובר אלינו בין 4 ל-6 כאן ברדיו. מסאז' לאוזניים, כאן בבית החם של המוסיקה הים תיכונית. תוכנית המוסיקה הטובה בישראל, בריזה, כל יום בין 4 ל-6 כאן ברדיו צפון, 104.5 FM וברדיו 101.5, התחנה. אם אתם באזור המרכז, 90.2 FM שם, וכמובן גם באפליקציות שלנו מכל מקום בעולם. תורידו חינם דרך אפסטור או גוגל פליי. ערב טוב לכל הצוות, ערב טוב לכם באשר אתם. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר עד השעה 6, עורך ומגיש את המוסיקה. וואטסאפ, כל הזמן פתוח. אתם בוחרים את הדרך הנוחה לכם, הודעה קולית או הודעה כתובה. 054-796-1045. ומילדה מטורפת של בר צברי, רוצי ילדה, בן צור. אז ענה טובה.

0: כמה זה יפה. טוב, אנחנו מאזינים יקרים גם בשעה הזו בחסות סנסיקה עם מכשיר חדש, איתו אתם פותחים את השנה החדשה חלקים, מכשיר להסרת שיער לכל מי שרוצה באמת להסיר שיער מיותר בבית, ממש כמו בקליניקה, עם מכשיר עוצמתי מתקדם בטכנולוגיית קירור, קולד RPL, טכנולוגיה מתקדמת עם עוצמה מטורפת, עם טיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף וגם באור הפנים. המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות וגם ה-FDA האמריקאי, ואנחנו מביאים לכם עכשיו את המכשיר הזה עם סל הטבות מיוחד. אתם רק צריכים להתקשר לכוכבית 6141 וקבלו ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, סל הטבות שווה וגם 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא ללא הגבלת פולסים. וכשאני אומר הגבלת פולסים, שימו לב, המכשיר הזה מוציא עד 120 הבזקים בדקה, הוא מצב בוסט לפולסים מהירים, כך שאזורים למשל כמו הרגליים מטופלים תוך 3-7 דקות בלבד לטיפול. מיליון פולסים לשימוש ארוך טווח. המכשיר קל וקומפקטי והוא מכשיר יוקרתי בעיצוב יוצא דופן, ועכשיו אתם מקבלים אותו בהטבה מיוחדת, ניתן גם להעביר אותו בין בני המשפחה. אז במקום לשלם בקליניקה להסרת שיער, גם אמא, גם אבא, גם הנערה מתבגרת, הרבה מאוד כסף, אה? במקום זה תכניסו מכשיר להסרת שיער אליכם הביתה ותתחילו להסיר שיער לבד. ועכשיו, סנסילייט אייס, זה המכשיר החדשני של חברת סנסיקה, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. טוב, בוא נבדוק מה חשבתם על השיר של ליאור נרקיס. משה ביטון מהפולה נותן בריזה. ענת עזרן ממגדל העמק נותנת בריזה. אינה מקריית ביאליק אומרת קריזה. אנסטסיה חודדה מחיפה נותנת בריזה. יוסף אמסלן נותן בריזה בגדול. אתי מבני ברק אומרת בריזה. אילן ממו מנהריה אומר בריזה, יפה מאוד. נטלי קטן מקריית מוצקין גם נותנת בריזה. מה אומר אמיל שמיילוב?
1: ערב טוב, אסי לוי הג'וקר. גם אני אוהב

0: אלוקים, אבל השיר קריזה.
1: קריזה. האמת שגם אני אוהב את אלוקים. ליאור נרקיס קרא לזה אני אוהב את אלוהים. אני לא יודע כמה משהו חדש ואיזו בשורה מביא כאן ליאור נרקיס, במיוחד שאני חושד שמדובר כאן במעורבות של AI, לכאורה, תקנו אותי אם אני טועה. אבל עדיין, הווייב שלו, אפשר לומר סבבה לגמרי, לא רע, לא רע, כן? השאלה אם זה נגע בכם, בריזה או קריזה. מטל מקריית אתא, ערב טוב. יעקב לוי מחדרה נותן בריזה. אשר מקריית ביאליק אומר בריזה בגדול. מה אומר ציון? בוא נשמע.
2: ערב טוב אסי, אחלה שיר, באמת שיר יפה. כולם מתקרבים בסוף לקדוש ברוך הוא. לשירים האלה, שיהיה לך אחלה ערב.
1: אחלה ערב.
2: בריזה, בריזה בענק.
1: בריזה בענק. אני ביקשתי קצר, כן? בריזה או קריזה? בריזה ובקדושה. כל שיר שיש בו רוחניות ואהבת השם, ובמיוחד בימים הנוראים, זה יפה ומרגש. בוא נשמע עוד הודעה, קולית.
3: בריזה, שיר יפה. ברוך השם, אוהבים את אלוהים. כמובן שתודה רבה לכם, התחנה.
1: תודה לך על ההאזנה. יונית מקריית ביאלי גם נותנת בריזה. מה אומרת שרונה? בוא נשמע אותה.
4: היי אסי, שיר יפה, אהבתי, ברור, בריזה, בשורות טובות, אמן ואמן.
1: אמן ואמן. גיל אילוז מקריית אתא אומרת קריזה, סחי נותן בריזה בענק. טוב, רוב המאזינים...

אבבלים, טוב לי על הלב. למי אנחנו עושים טוב על הלב? אחד או אחת מכם, המאזינים שהשתתפו במצעד היומי שלנו, אפשר לומר, כן? בריזה או קריזה? ישיבת הפלייליסט, יותר נכון לומר. מבין כל המאזינים יש לנו כאן מאזינה בשם אינה מקריית ביאליק, ואינה לוקחת מאיתנו קודם כל ארוחה זוגית מפנקת בשיפודי הבוסטן בחיפה. שימו לב, שיפודי הבוסטן הגיעו לחיפה, מסעדת שיפודים ברמה גבוהה עם שיפודי פרימיום במחירים לכל כיס, וגם שני סוגי שווארמה, גם עגל, גם הודו. מה אתם אוהבים יותר דרך אגב? אני למשל מאוד אוהב עגל, אבל שזה מטובל טוב ועסיסי וקשר, ושיפודי הבוסטן מציעים לכם תפריט כשר, מגוון ועשיר דרך בר יהודה

33 חיפה צמוד לתחנת דלק אורות. אז לך יש ארוחה זוגית מפנקת שם, וגם קחי מאיתנו כרטיס זוגי לסרט מהיר ועצבני. הסרט המקורי מהיר ועצבני יצא מחדש לבתי הקולנוע בעולם, גם בישראל, כאן בחגים הקרובים. סדרת מהיר ועצבני חוגגת 25 שנה, סדרת הסרטים המצליחה בישראל בכל הזמנים. מהיר ועצבני 8 מחזיק עד היום בתואר הסרט עם סופש הפתיחה הגדול ביותר בישראל אי פעם, עם 250,000 צופים בסופש אחד, וזה שווה וכדאי, תגיעו לראות מקרוב. לך יש כרטיס זוגי עלינו.

טוב, לפני שנמשיך לשיר הבא, שימו לב, מאזינים יקרים, במיוחד אתם, תושבי קריית אתא, ואתם בכלל, תושבי הצפון, תעצרו הכל, הבשורה שכולכם חיכיתם לה, הגיעה לעיר. רשת נטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות הזולות ביותר בישראל, לפי סקר מעריב, פותחת סניף חדש וענק, בכתובת עצמאות 42 בקריית אתא, ואנחנו, כמובן, מגיעים, איפה שיש פתיחה טובה ושווה, אנחנו מגיעים לשם עם הרדיו, וביום חמישי הקרוב, 17 בספטמבר, אנחנו נהיה שם. אם נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית, הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. אנחנו מביאים אליכם את השילוב המנצח, גם כשרות מעודרת ללא פשרות, גם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת של הבניין, וגם עגלות חכמות שיחסכו לכם המון זמן בקניות. אז תפסיקו לבזבז את הכסף שלכם במקומות אחרים, שימו בווייז, נטו חיסכון, קריית אתא, בואו להעמיס את העגלות ותראו בעצמכם כמה כסף יישאר לכם בכיס. אז הטירוף ממשיך, נטו חיסכון ממשיכים להתרחב, רשת הדיסקאונט הלאומית, וביום חמישי הקרוב אנחנו מגיעים לשם לפתיחה הגדולה. עכשיו, ססון שאולוב.

0: חסון שאולוב, לדובקה בך.
1: אלוקי נתנת בי נפש רוח.
0: ערב טוב לאוריאן,
1: חיה יחידה.
0: ערב טוב והאזנה נעימה גם ל... כינוי טורבו, אבל מה השם? שלום טורבו, ערב טוב לישראל. אנחנו נצא לפרסומות, ערב טוב גם למשפחת עברי היקרה, לשלום ולמירו ולכל המשפחה האהובה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, נחזור מיד עם בריזה כחול יוון. אם יש לכם הצעות, תשלחו אליי בוואטסאפ ל-054-796-1045. כבר שווים.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
2: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
3: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוצקין ונעריה. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. מדיח בושנר אוסטה ב-1,990 שקלים. תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם.
4: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
7: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדליית אל קרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
8: נטו מהפכה.
9: מהפכת המזון הגיעה לקריית אתא. רשת נטו חיסכון הגיעה לקריה. ביום חמישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום חמישי הקרוב. העצמאות 42, קריית אתא.
10: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
11: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
12: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע, קריית אתא.
13: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
1: ספא בן עמי.
0: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
1: ספא בן עמי.

0: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוצקין ונעריה.
1: 101.5 התחנה.
2: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
2: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: 101.5 התחנה.
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט. מחירת רכב, כוכבית 2200.
4: דיווח תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים עומסים בכביש 85 לנוסעים מצומת כרמיאל לכיוון מזרח, בכיוון ההפוך עמוס לנוסעים מצומת החיוד לכיוון ג'דיידה מכר, וגם מג'דיידה מכר לכיוון צומת יסיף. הנסעו לאט ושימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה, הישר לבריזה כחול יוון, זה הזמן להוציא את האוזו, את הצלחות, כנסו לאווירה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט. מחירת רכב, כוכבית 2200.
2: ועכשיו בריזה כחול יוון.
4: טוב, האמת שיש לנו כאן בקשה כבר מאמש, ואני הבטחתי שאני עושה שינוי של הרגע האחרון. הייתי אמור נגן שיר של ניקוס ורטיס, אבל יש לנו כאן מאזין יקר ועקבי שביקש כבר אתמול שנקדיש לו שיר ולא הספקנו, אז היום ננגן לו את זה. צד זבקיקו, וגם הפך להיות להיט גדול כאן בישראל עם ביצוע של אייל גולן שהפך את זה ללילה השחור. כפוס נקי מיתו. קריסטוס פזיס.

0: גם לדוד עזרת שחוגג היום יום הולדת, המון המון מזל טוב. יאסו.
1: Σε σπίτια μπαίνουμε που δεν ανάβει φως, για να μην βλέπουμε τις πίκρα στα σημάδια.

0: כן, זה בפינתנו בריזה כחול יוון, ועכשיו, אחרי שנכנסתם לאווירה וקיבלתם אחלה מצב רוח, אנחנו רוצים להמשיך, אנחנו כאן השבוע עם סנסיקה. קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתי, תכירו את סנסילייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני, מעוצב יוקרתי, יפהפה, בעיצוב באמת יוצא דופן, הוא מאושר על ידי משרד הבריאות וגם ה-FDA האמריקאי, והוא משלב לראשונה טכנולוגיית קירור עם עוצמה מטורפת, עם טיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף ואור הפנים, ועכשיו אתם מקבלים אותו עם סל הטבות, אתם רק צריכים להתקשר לכוכבית 6141, וכמובן, לומר שהגעתם דרך התוכנית בריזה, יש לכם גם 60 ימי ניסיון, ללא הגבלת פולסים עם החזר כספי מלא, אתם מחייגים לכוכבית 6141, כוכבית 6141, איתנו על הקו, גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות בחברת סנסיקה, שלום וערב טוב גיא.
1: ערב טוב אסי, שוב לך ולכל המאזינים, גם בשעה הקודמת וגם עד עכשיו, אנחנו באמת חווים כאן פניות רבות של מאזיני התוכנית שלך, שבמקביל למוזיקה גם דואגים להתקשר ולהתעדכן ולהבין טוב יותר ולהזמין, פשוט כיף גדול.
0: איזה כיף לשמוע קודם כל. אז לטובת אלה שאולי הזינו בשעה הקודמת ועדיין מתלבטים, לטובת אלה שאולי פספסו, ספר לנו על המכשיר הזה, כי אני מבין שמדובר כאן בחתיכת בשורה לשנה החדשה.
1: נכון מאוד, אנחנו באמת אחרי כמה שנים של חשיבה ושאלות והתלבטויות ופיתוח, הוצאנו לאור את המכשיר הזה, שקנו אותו באמת ומשיקים אותו עכשיו אצלך לראשונה בתוכנית. אנחנו מדברים באמת על איסוף של צרכים שליקטנו מהלקוחות לאורך השנים, דברים שהיה חשוב להם כדי שנשפר וכדי שנשדרג, ובאמת תרגמנו את כל הדברים האלו למכשיר הזה, הסנסילייט אייס, מכשיר פרימיום יוקרתי, ממש בוטיקי במראה שלו, פשוט יפהפה להפליא. אני מדבר על מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי וה-FDA, אותו מכשיר שמבוסס על הטכנולוגיה המדהימה והידועה להסרת שיער, ה-IPL, פולסים של האור שנשלחים אלינו לסקיקי הסרה, שיטת הפוטותרפי. ואמרת נכון בפתיח, אתה יודע, לא פספסת יותר מדי, אני מפגר לך כאן, יש לומר.
0: תודה.
1: גם עוצמה.
0: אוקיי.
1: גם עוצמה יוצאת דופן במכשיר ביתי, משמעות ישירה עבור הצרכן, במובן הזה שיש פה טיפול מאוד מאוד מדויק, עם תוצאות ארוכות טווח, גם יחידת הקירור שדיברת עליה בפתיח, כל פולס ופולס שיוצא מלווה בקירור הזה מבלי לפגוע בעוצמה, וכמובן זמני הטיפול. אני מדבר כאן על זמני טיפול שלא הכרנו עד היום, ברמה של שני פולסים בשנייה, 120 בדקה, מביא אותנו למצב של 5-6 דקות טיפול לאזור מסוים. המשמעות הישירה עבור הצרכן אסי, זה שפתאום אנשים לא צריכים לרווח את אזורי הטיפול לפי ימים, הם מכניסים כמה וכמה אזורי טיפול לתוך יום טיפולים אחד, ואנחנו מדברים כאן, אמרת גם כאן, אנחנו משמרים את הסטנדרטים שלנו בסנסיקה, גם בתנאי ההזמנה, חודשיים ימים ניסיון, החזר כספים עליהם לא מרוצים, יש כאן מכשיר עם 5 תוכניות טיפול, גם תוכנית אחת שמאיצה את הטיפול, גם תוכנית אחרת לאור רגיש ועדין, שאני יודע כי קיבלנו את הפניות אלינו לא פעם ולא פעמיים, של אנשים שחוששים לעשות טיפול הסרת שיער, בגלל שיש להם אור רגיש, בגלל שהם חוששים באופן כללי, תוכנית טיפול מיוחדת עבורם, זה פשוט לוקח את המכשיר הזה וממקם אותו רמה אחת מעל כולם, מוכח ועובדתי.
0: מוכח ועובדתי, ואני את סנסיקה מכיר ויכול לומר שאני לא ממליץ לפני שאני מנסה, ואת המכשיר הזה לקחתי כמובן גם לאשתי, ואני יכול לומר לכם שרואים תוצאות ואני ממליץ בחום. אז גיא יקר, כוכבית 6141, בוא תזכיר למאזינים שלנו מה ההטבה לכל מי שמתקשר השבוע למספר הזה, כוכבית 6141.
1: ברצון רב, אני רוצה להזמין אגב גם

0: את מי ששומעת אותי עכשיו, אם יש לך מכשיר אחר כלשהו שקנית בעבר להסרת שיער, את יותר ממוזמנת לחייג אלינו, אנחנו נעזור לך לשדרג אותו בתנאים אישיים ומיוחדים, ובלי קשר, מי שרוצה, אנחנו בתקופה טובה להתחיל לטפל, אפשר להגיע לקיץ הבא מוכנים כמו שצריך, כוכבית 6141, מי שיחייג מצלחה בתוכנית גם ייהנה מהחודשיים ניסיון, אבל זה יהיה במחיר ההשקה, יוצא דופן, במיוחד למאזיני התוכנית שלך, ו-20 הראשונים שיחייגו עכשיו לכוכבית 6141, גם ייהנו משלוש מתנות מדהימות, פשוט הזדמנות, ממש ככה לחייג, לשאול, לברר, נשמח להעניק שהוא.
1: שלוש מתנות מדהימות וגם 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, וכמובן סל הטבות שמחכה לכם, מאזיני התוכנית בריזה, 20 הראשונים והזריזים, תהיו חכמים, קחו את הטלפון ותחייגו, כוכבית 6141, כוכבית 6141, תגידו שלום, הגענו דרך התוכנית בריזה, אנחנו רוצים להתעניין לגבי הסנסילייט אייס, תאמינו לי, זה שווה וזה כדאי. גיא, צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, תודה.
0: תודה רבה לך, אסי, המשך ערב נעים.
1: תודה, יקירי, ביי ביי.

0: ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: 101.5 התחנה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון. ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
1: 101.5 התחנה.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
4: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרן, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
5: קפה לקרס בקיבוץ גברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
6: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
7: מסעדת 300 גרם במוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
8: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
9: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: ספא בנמי.
4: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה.

0: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
1: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום שבע עד עשר בבוקר. התחנה. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר. עכשיו
2: כמעט על קו הסיום, תנו לו צ'אנס. הנה אחד ששר מהלב, קוראים לו בן חן, ויש לו סינגל שיצא לפני מספר שבועות, עדיין לא הצלחנו לגעת בו, ועכשיו אני רוצה לתת לזה הזדמנות. זה נקרא תובע לי בחלומות. בן חן, שימו אוזן.

0: לי בחלומות. בין כן, אנחנו לקראת סיום, שימו לב מאזינים יקרים. השמועה הפכה לעובדה, רשת הדיסקאונט המובילה בישראל נוחתת בקריית אתא. היום חמישי הקרוב אנחנו נהיה שם בשידור חי, ואני מדבר על נטו חיסכון. אם חשבתם שאין דרך להוריד את הוצאות סל המזון, תחשבו שוב. נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל, מדורגת בטופ 3 הרשתות הזולות ביותר במדינה לפי סקר מעריב. פותחת את שעריו של הסניף החדש ברחוב העצמאות 42 קריית אתא, מבצעי כסח מטורפים, מחירים ללא מתחרים, חנייה נוחה בשפע בקומה מינוס אחת, עגלות חכמות לחיסכון בזמן, וכל זה מחכה לכם ממש ליד הבית. אז תהיו חכמים, תהיו אחראים על הכסף שלכם, כי קניות עושים בנטו חיסכון בקריית אתא. רחוב העצמאות 42, שימו בווייז, זו הכתובת שלכם לחיסכון אמיתי. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לפתיחה ומחירים שווים שווים שווים, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון. אנחנו כאמור יום חמישי בשידור חי משם. לפני שניפרד אני רוצה להזכיר לכם, כל מי שרוצה להירשם או לרשום כאלה מוכשרים ומתאימים לעונה החדשה של כוכב הצפון, אם אתם מספיק מוכשרים, אם אתם כל כך אוהבים את המיקרופון, ובכל פעם שאתם מחזיקים אותו באירוע, בקריוקי, במועבט, כולם מתרגשים ומצטמררים, שלחו אלינו קטע קול או סרטון קצר ל-054-796-1045, 054-796-1045. הרשמה לכוכב הצפון בעיצומה. פרטים נוספים גם בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון. זהו חברים, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית. זה הזמן לומר לכם תודה ענקית שבחרתם להיות איתנו. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. מיד ברדיו צפון תוכנית הספורט, ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. אנחנו ניפגש מחר ב-4. ממני אסי לוי הג'וקר. ביי ולהתראות.
1: התחנה הבאה. התחנה הישנה.

0: להזמנות חייגו 04-845-4241. כשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
1: שילמת על ארנונה? חסכת לברונה? על סביך אימם בתחינה? צברת גם לבילנה? נסעת על נתץ, חטפת דוח כמו סתומי? צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי? על התיקון של הברקסי?
2: צברת
1: על הגלח של רקסי?
3: על הקניות שעשיתי ברמי לוי?
4: חסכת וגם צברת.
5: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
6: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
7: מיקה. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
8: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
9: פרטנר ביג

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
2: שלום, כאן רפיק חלדי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת אל-כרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
3: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80, רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120, רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20, רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
4: 101.5 התחנה.
5: התחנה הבאה, התחנה הישנה.
4: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. סירות איראניות ניסו לגנוב כלי שיט בלתי מאוישים של צבא ארצות הברית במצר אורמוז, והופצצו בטילים בידי כתבם אמריקני שישמיד אותן. לפי גורמים אמריקנים, משמרות המהפכה השתמשו בסירות דייג לצורך ניסיון ההשתלטות, ובמהלך התקיפה נהרגו רוב אנשי הצוות, כך מפרסם שליחנו ברק רביד. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר את פרטי התקרית ביום שני, והדגיש כי כלי השיט נותר תחת שליטה מבצעית אמריקנית. בריטניה, ארצות הברית והולנד פרסמו אזהרת סייבר משותפת המטריעה מפני תוכנת ריגול המשמשת גורמים הקשורים לאיראן כדי לפגוע במתנגדי משטר, פעילים ועיתונאים. לפי המרכז הלאומי להבטחת סייבר בבריטניה, התוקפים השתמשו בתוכנה כדי לגנוב הודעות, תכתובות דואר אלקטרוני ומידע רגיש באמצעות מתקפות פישינג בוואטסאפ ובטלגרם. מפלגת הציונות הדתית פרסמה סרטון שהופק בבינה מלאכותית, שבו מוצגים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כמפגינים נגד בצלאל סמוטריץ' הנגררים בידי שוטרים ברחובות בוערים. בעקבות הסרטון דרשה התנועה לאיכות השלטון לפתוח בחקירה פלילית בחשד להסתה לאלימות. גם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט גינה אותו וכינה אותו בזוי ואלים. ובתוך כך נשיא המדינה יצחק הרצוג ערך היום את טקס השבעתם של 79 שופטים.

0: עונה הלילה חם מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות וקיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

0: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת רוח.
1: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
2: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר בנושא מאוד חשוב לכולנו, והדבר הזה נקרא מה נעשה שבעזרת השם השנה הזאת שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. מה אותה אישה תעשה ושהשנה הזאת שידון אותה בגזר יום הדין, ביום הדין השם יגזור עלינו שנה טובה וחיים טובים. שהרי כולנו יודעים שכולנו הולכים לתן דין וחשבון לפני השם נדבר בראש השנה. ובראש השנה בו יגזר מי יחיה, מי יהיה בריא, ומי חז ושלום מי יחולה, וכל מיני דברים לא עלינו, השם מאחן דברים שלא נדע מצרות. וכנגד זה, הצד ההפוך, גם ביום הזה יגזרים עלינו רק דברים טובים בעזרת השם. בריאות, שמחה והצלחה, הכל ניקול כל. אז כולנו יודעים שהדבר הזה, מהו הדבר שנעשה, הוא בעזרת השם אב מלא החמים הקדוש ברוך הוא החסדן והרחמן הזה, יגזור לנו שנה טובה. יש שמספיק מה שעברנו, אני חושב שבאמת זה מספיק מה שעברנו, הצרות והקשיים והבעיות והניסיונות הקשים והמרים שעם ישראל עברו. אז כן, אחים אחרות, תקיימו הדבר שנעשה. אתם יודעים מהו הדבר? הדבר הזה נקרא, תשימו לב למה שאני אומר לכם, מהו הדבר שנעשה ועדי כך היום שנה טובה, על ידי שנדון כל יהודי לכף זכות. שלא נדבר רע על שום יהודי, במיוחד בימים האלה. במיוחד ברגעים האלה, נכון? שיש עניין גדול גם להרבות בצדקה, ודאי שיש עניין גדול גם להשתבח שמה ומלא רחמים, שעוד מעט גם ניגע בנושא הזה של הצדקה, כמה זה חשוב, כמה זה דבר אדיר, כמה זה דבר מבורך, השתבח שמה ומלא החמים. אבל במקביל, האדם צריך לדעת, אחים אחרות יקרים, כמה שהדברים האלה חשובים ועומדים ברומו של העולם, האדם גם צריך לדעת במקביל, השתבח שמה ומלא החמים, הקדוש ברוך הוא משפיע לנו שפע, רחמים וחסדים, כי חסדי השם כי לא תמו, כי לא תמו חסדיו, וזה המון המון בזכות מה? הדבר הזה שנקרא מעשה הצדקה. שעל ידי שאדם עושה צדקה בימים האלה, על ידי שאדם מרבה בנתינת צדקה, תדעו לכם, גם יעשו איתו צדקה במשפט, גם הקדוש ברוך הוא יבוא, ואפילו שמידת הדין לא עלינו, בא ומקטרגת על האדם, ואומרת להשם תן לו צרות, תן לו בעיות, תן לו כל מיני קשיים, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, לא, עזבו אותו, תניחו לו, אל תעשו לו עוול. למה? בגלל שהוא עושה צדקה, וגם אני עושה צדקה במשפט. אני אתן לו חיים טובים, אני אתן לו את החיים המבורכים, בכל, מכל כל. אז לכן, כמה הדברים האלה אנחנו צריכים להסתכל מול עינינו. אני רוצה בדווקא לפתוח את התוכנית, בסיפור שהסיפור הזה ילמד אותנו אחים ואחרות יקרים. כמה זה דבר... השתבר שמו מלא החמים דבר חשוב ודבר עוצמתי לאדם, שעל ידי שאדם עושה אותו הוא זוכה לחיים טובים ובנוסף לחיים מבורכים, וגם

לחתונה הזאת הזמין את כל האנשים הכי חשובים, את האנשים הכי מוכרים, איך אומרים, אנשים סלבים, את כל הסלבים, אנשים חשובים, שרים, עשירים, כל מיני חברי כנסת, אנשי ציבור, והזמין כדי שכולם ידעו, כולם יהיו בחתונה שלו, שכולם ידברו על אותה חתונה יפהפייה. והנה, גם מתוך האנשים שהוא הזמין, האנשים המכובדים ביותר, רבני ישראל, גדולי ישראל, מלא רבנים, צדיקים, קדושים ותורים, גם אותם הוא הזמין לאותו המעמד, גם אותם הוא הזמין לאותו המקום. ואז אחד העשירים באמצע החתונה אמר לכל הציבור, עכשיו אני הולך להראות לכם מטבע שהוא היה בזמן בית המקדש. שימו לב, אני עכשיו הולך להוציא לכם מכיסי מטבע שהוא היה מזמן בית המקדש, שהוא נקרא מחצית השקל. שהמטבע הזה כיום השווי שלו מאות אלפי דולרים. ולכן עכשיו הטקס לכבוד החתן והכלה להראות לכם את אותו השווי, את אותו המטבע ששווה מאות אלפים. והנה זה התחיל לעבור מיד ליד ומתלהבים, וואי, מטבע מזמן בית המקדש קיים, וכולם מתלהבים ומדברים. עבר איזה חצי שעה 40 דקות, פתאום אוי ואבוי, נעלם המטבע הזה, נעלם אותו המטבע של המחצית השקל. העשיר כעס מאוד, אמר, מה? מי העלים אותו? מה הוא היה בטוח שמישהו גנב אותו? השאר העשיר הזה היה לו שם את העוזרים שלו, כל האנשים החשובים מסביבו. אמר, קודם כל לנעול פה את האולם במיידית, אף אחד לא יוצא ולא נכנס. ישר נעלו שם את כל האולם, והנה העשיר באותו הרגע שנעלו את האולם, אמר, כולם נתחיל לחפש, ובאמת כולם מצאו למצוא את המטבע הזה, לא נעים. והתחילו לחפש, ומחפשים, ולא מוצאים כלום. ומה שעושים מלחפש, לא מוצאים. הם מנסים לתפוס משם, ומנסים שם, לא מוצאים, וזה הצער גדול. והעשיר כל שנייה חושש באנשים, והנה לא נעים. עבר איזה כמעט שעה שכולם מחפשים, ולא מוצאים את אותו מטבע של הזהב, אותו המטבע מזמן בית המקדש קיים. העשיר קם על רגליו, ואמר, עכשיו אנחנו בודקים אחד אחד. אף אחד לא יוצא עד שיעשו בדיקה מכף רגל ועד ראש. רק הרב שמע את זה, הצדיק, כתב סופר, אמר, לא, בואו נחפש עוד 10 דקות, ואם לא נמצא את זה ב10 דקות האלה, אז נעשה בדיקה. טוב, אמרו, כיוון שאב מבקש, אז יאללה, נמשיך לחפש. ומחפשים, עובר 10 דקות, לא מוצאים. העשיר אומר, טוב, עכשיו אני בודק. עוד פעם הרב אומר, לא, בואו נדחה זה בעוד 20 דקות, בואו נמשיך לחפש עוד 20 דקות. עכשיו זה נהיה מצב לא נעים, אומרים, למה הרב כל כך לא רוצה את זה? למה הרב דוחה את הדבר הזה? אמרו, מה, זה כאילו, נהיה פה גישה, שחז השלום, כאילו הרב קשור לכל הבלגן הזה. כאילו חז השלום, יש חשד שהוא גנב את זה. ממשיכים לחפש עוד 20 דקות, לא מוצאים. העשיר אומר, עכשיו אני בודק אחד אחד, לא מעניין אותי כלום. עוד פעם הכתב סופר אומר, בבקשה, עוד 10 דקות, תמתין עם זה עוד 10 דקות. וואי, ואז כבר נהיה המציאות שאמרו, בטח בדוק יש פה משהו לא קשורה, יש פה משהו שהוא לא מובן. אם כל כך הרב דוחה את הדבר הזה שעבור ויתחו את זה מרגע לרגע, סימן בר מינה, חס ושלום, חס וחלילה, בטח הרב הוא שותף לגניבה הזאת. עבר 10 דקות, טק, מצאו ברוך השם. אוי, איזה יופי, איזה שמחה גדולה. איך שמצאו, ישר הביאו את זה לעשיר, וכולם שמחו שמחה גדולה. לאחר מכן, אחרי שהביאו את זה לרב, שאלו את הרב, כתב סופר, כבוד הרב, למה דחית את זה? למה לא רצית עכשיו להוציא במיידית שיחפשו? שהיום מחפשים, מה יכול להיות? למה כל כך עמדת בפרץ שלא ימצאו את זה, שלא יחפשו אחד אחד? אמר להם הרב, אתם רוצים באמת לדעת למה? אמרו לו, כן. אמר, זהו, מצאתם את זה? אמרו לו, כן. אב פתאום מוציא מהכיס שלו את אותו, בדיוק אותו מטבע ממחצית השקל. אמר, גם לי יש כזה בדיוק את אותו המטבע. ואני אמרתי שאם עכשיו יבדקו אחד אחד, ואז יגיעו אצלי וימצאו את אותו המטבע, מה יגידו? שאני זה שגנבתי. יגידו שאני זה שגנבתי חז ושלום מאותו העשיר. אז מה עשיתי? השתבח שמו מלא החמים. מה עשיתי? אמרתי, נעשה עוד בדיקה ועוד בדיקה ועוד בדיקה, ונעשה הכל, אבל הכל, שחז ושלום לא יהיה מציאות כזאת שיבדקו. עכשיו שברור השם מצאו, עכשיו אני רגוע. והשתבח שמו

ככה לא חשדו ולא כלום. זה הדבר הזה, אחים אחרות יקרים, שהתורה הקדושה באה ללמד אותנו, והביא דן את כל האדם לכף זכות. תמיד האדם ירגיל את עצמו לדון כל יהודי לכף זכות. כל בת של מלך, כל בת של כל אדם, כל איש, כל אישה, כל אחד באשר הוא, כל אחת באשר היא, יתרגל אחים אחרות יקרים לדון לכף זכות. שעל ידי שאנחנו נשתדל בדבר הזה, לדון כל יהודי לכף זכות, על ידי שאותה בת של מלך, אותה בחורה, תדון כל מי שהיא לכף זכות, תדעי לך את זה. גם בשמיים ידונו אותך לכף זכות, גם בשמיים ידונו אותך לכף זכות. ותראו, אנחנו מגיעים ליום הכיפורים. כמה יום הכיפורים זה זמן חשוב? כמה יום הכיפורים זה זמן אדיר שבאדירים? ללא גבולות, ואם אנחנו יודעים שיום הכיפורים מכפר על כל העבירות שלנו. יום הכיפורים מכפר על כל הפשעים שלנו, כן? הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, אוהב אותנו וסולח לנו כל עוונותינו, ועל כל פשענו ועל כל חטאתנו. אבל אדם צריך לדעת, יש עבירות שאלוקים לא מוכל ביום הכיפורים. יש עבירות שאותה הבחורה עשתה והשם לא מוכל על זה. יש עבירות שאותה הבחורה עשתה והשם לא מוכל על זה. אתם יודעים איזה עבירות? עבירות של בן אדם לחברו. אדם שהוא פגע בחבר שלו, אותה בחורה דיברה לשון הרע לחברה שלה, או חד ושלום היה מריבה ועדיין יש כעס ביניהם, זה הקדוש ברוך הוא לא מוכן. למה? על עבירות של בן אדם לחברו אלוקים לא מוכן. עד מתי? עד מתי שתבקש סליחה עם מי שפגעת בו. עד מתי שאת תבקשי סליחה במי שפגעת בך ושלום. לכן כמה צריך לדעת, אחים אחרות יקרים? כמה צריך לדעת? לדון כל יהודי לכף זכות. לדבר טוב על כל יהודי. לחשוב טוב על כל יהודי. ולא לדון לכף חובה. ומי שדע את חברו לכף זכות, גם בשמיים ידונו אותו לכף זכות. שמעתי ממורנו ורבנו עטרת השנינו מרן, רבנו עובדיה יוסף, דבר כל כך עוצמתי, דבר כל כך חשוב מאוד לאלה גבולות, שתראו, כתוב, אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. הדבר הזה אנחנו אומרים בסליחות, אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. מה זה ממך? ראשי תיבות ממך, מידה כנגד מידה. מה הפירוש? אני אומר, תראו מה שכתוב, כותב את זה האריזן, כאלה דברים עוצמתיים, כאלה הדברים שאפילו אפשר לומר מצמררים, עד כדי כך שמגיע ראש השנה, מגיע יום הכיפורים, כן? אנחנו רק שנבין מה ההבדל בין ראש השנה ליום הכיפורים. ראש השנה נכתב על כל יהודי ויהודיה מה יהיה איתה, אבל עדיין לא נכתב. ביום הכיפורים בום נכתב. מתי נכתב? בזמן מיד אחרי תפיית הנעילה. יקועם צועקים, אינו ראה לילה, אינו ראה לילה, המציא לנו ישוע בישת הנעילה. זה הזמן שיש כתיבה בראש השנה ועדיין לא נכתב, וביום הכיפורים פק נכתב. למה שמסע ככה? שהיה כותב וחותם. אלא שהקדוש ברוך הוא המלא רחמים הביא לנו את הימים האלה, שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים, שאם חס ושלום יש לאדם איזה דבר שנכתב עליו עדיין בראש השנה, שם אוהב אותו, שם לא רוצה שיהיה לו את הצרה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה לאותה בחורה את הצרה הזאת. אז הוא אמר, בין הימים של ראש השנה לבין הימים של יום הכיפורים, אם היא תתקרב אליי, אם אותו היהודי יחזור אליי בתשובה, אני גוזר עליו שנה טובה, אני נותן לו חיים טובים. לכן אם תשימו לב, ראש השנה ואז יש לנו הפרש שעדיין רק נכתב ועדיין לא נכתב, ואז מגיע יום כיפור, בום נכתב. ולמה? שמחת השלום נכתב דבר לא טוב, השם אוהב ומרחם ועושה הכל שלא יהיה אותו הגזרה. עכשיו שימו לב, כתוב בספרים הקדושים שהימים שבין ראש השנה לבין יום כיפורים, כמה ימים יש בין ראש השנה ליום הכיפורים? בדיוק 7 ימים. תורידו את היומיים של ראש השנה ותורידו את היום של יום הכיפורים, יש בדיוק 7 ימים. שאותם הימים כותב האריזל, כל יום מתקן את כל אותו היום של כל השנה כולה. בואו ניתן דוגמה. אם יום הכיפור, ראש השנה חל להיות דוגמה ביום שישי, אז יש לנו שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, יום הכיפורים לשבת. השבעה ימים האלה שבין ראש השנה, כל יום ראשון מתקן את כל הימים של יום ראשון, כל הימים שלא הנחת תפילין,

עכשיו ביום הזה אתה מניח תפילין, זה מתקן לך את כל ימי הראשון שלא הנחת תפילין. בוודאי שזה קבלה לעתיד, כן? עכשיו, יום שני, את הולכת בצניעות, זה מתקן לך את כל הימים של יום שני שאולי לא היית הולכת כל כך בצניעות. וקבלה לעתיד, עם כל לבה להמשיך ככה. יום רביעי, אולי היה לך קצת בעיות עם ההורים, ועכשיו אתה מכבד אותם, זה מתקן לך את כל הימים שלא חיבדת את ההורים שלך. וכן הלאה, יום אחרי יום, יום אחרי יום, אחים ואחרות יקרים. אלו הימים, זה ימים שאסור לנו להעביר אותם כסדרן. זה ימים שאסור לנו, אני אומר לכם, מתוך אהבתי וחיבתי היתרה אליכם, הרי מספיק מה שעבר לנו שנה האחרונה. כמה שנה של צרות צרורות, אנחנו אי אפשר לדבר על זה. כואב לדבר, ואתם יודעים מה, אנחנו מדברים לשון עבר, אמן, שזה יהיה לשון עבר וזהו. אנחנו צריכים לדעת שהפעם הזאת אנחנו חייבים שנה טובה. אין משהו אחר. נמאס לנו מהצרות, נמאס מהבעיות, באמת אנחנו זקוקים לחיים טובים ולבשורות טובות. ואדם צריך לדעת דבר הכי מחרות, כמה שאתה בימים האלה יותר תתקרב להשם בתשובה. כמה שאת תתקרבי להשם ב-40 האלה בתשובה ובמעשים טובים, בזכות זה הקדוש ברוך הוא יגזור לנו שנה טובה. בזכות זה הקדוש ברוך הוא יגזור עליך שנה טובה. אנחנו אין לנו כוחות, אמינו לי, אין לנו כבר אנשים, אבל אני חייב להגיד את זה, אני חייב גם לנצל את ההזדמנות. יש התעוררות גדולה בעם ישראל, מה שלא היה עשרות שנים, כן, שתדעו. השנה הזאת מלא חוזרים בתשובה, בכל הארץ, בתל אביב, בקריות, בחיפה, בעכו, בנהריה, בדרום, בשדרות, בנתיבות, ברמת גן, בגבעתיים, בכל המקומות, אני אומר לכם, אני נמצא בהרבה מקומות בארץ. אני לא זוכר שום תקופה שככה היה כזו התעוררות גדולה בעם ישראל במשך עשרות שנים, שתדעו את זה. וזה לא רק אני אומר את זה. זה הרבה מרבני ישראל שנמצאים בכל מיני מקומות, אומרים, תקשיב, השנה הזאת יש התעוררות גדולה בגלל הצרות שעובר עלינו, כהן בצערנו הרב, כן. חבל שזה מסיבות כאלה, כן, אבל זה המציאות שיש התעוררות גדולה בעם ישראל, ברוך השם. אבל האדם צריך לדעת יותר להתעורר בימים האלה בתשובה להתפעל לחיילי ישראל. כמה חיילים שלנו מסכנים את החיים שלהם למעננו. כמה חיילים שלנו עושים מסירות נפש למעננו. מה ישמור עליהם אם לא שאנחנו יותר נשתדל לקרוא תהילים מהצלחתם? מה ישמור עליהם אם אנחנו כמה שיותר נשתדל ללמוד תורה, לשמוע שיעורי תורה, בני תורה, ואחרי כל אלה להרבות את הדבר הזה, שכמה שיהיה יותר תורה בעם ישראל, ככה יותר שמירה לעם ישראל. הרי אנחנו יודעים את זה, יש סעד ישמעה גדולה לעם ישראל, כן? בכל מיני חיסולים, בכל מיני מבצעים, כל מיני פיצוצים שקורה בכל מיני מקומות, פתאום אנשים, זה פתאום התפוצץ להם כל מיני דברים למיניהם. ודאי שישתבח שמו הקדוש ברוך הוא, הוא ברך עושה את הכל, הוא נותן את הסעדה דשמיה לחיילנו, לכוחות הביטחון לעשות את הדברים האלה. אבל האדם צריך לדעת במקביל שכל זה בזכות מה אלו שלומדים תורה, כל אלו ששומעים שיעורי תורה, כל זה בזכות פרקי התהילים, כל זה בזכות התפילות שאנחנו מתפעים על חיילנו. כן, האדם צריך לזכור את הדברים האלה. אדם צריך כמה שיותר להחדיר חזק לתוך ליבנו את הדברים, שהתורה הקדושה, ריבוי התורה, זה דבר חשוב. ומה הנקודה? כותב האריזה, דבר עצום, נורא ונשגב. שמגיע ראש שנה, מגיע ראש שנה. תראו מה איזה דבר לא יאמן כי יסופר, או יום השנה או יום הכיפורים, זה לא משנה מה. עכשיו מגיע הימים האלה שעכשיו נמצאים. והנה יום הכיפורים, עכשיו באים עוד פעם דנים את האדם, לטוב הוא חזו שם מצד ההפוך, הוא אומר, עומדים שם חז ושלום רק על שונאי ישראל, מלא מלאכי חבלה, מלאכים רעים, שמתחננים ובוכים להשם יתברך, שיגזר רק על שונאי ישראל שנה רעה, שיהיה לו בשורות רעות, שיהיה לו דברים רעים, שיתבשר בבשורות רעות, שיפול מהנכסים שלו דברים רעים, ומצד שני באה מידת הרחמים על עם ישראל, ומתחיינת להשם יתברך, לא תרחם עליו, הוא לא התכוון, הוא הניח תפילין, הוא עשה כיבוד הורים, השתדלה יותר בצניעות, בסנגרים, כמה שיש כיתרוגים וגם חדו שלום הצד, וגם יש לצד ההפוך, רחמים. אז נהיה פה חילוקי דעות גדול במשפט, עד שמי בא? מידת הצדקה. הצדקה! שהקרוי ברוך אומר, אופ, לעצור, לעצור, נכון, מידת הדין צודקת, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו, נכון, אמת לאמיתה, אבל אני עושה איתו מידה כנגד מידה. הוא עושה צדקה.
עם עניים, הוא עשה צדקה בחודש אלול, הוא השתדל באהבת חינם, הוא השתדל לעזור, לתת אוכל לעניים, הוא השתדל לתת כסף ובני תורה לאנשים שאין להם, ממילא אני עושה איתו צדקה במשפט עכשיו. אני עושה איתו מידה כנגד מידה, גם אני עשיתי איתו עכשיו צדקה במשפט, ואני גוזר עליו שנה טובה, אחים ואחרות יקרים. ואפילו שלא מגיע לו, ואפילו שמידת הדין מקטרגת עליו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, כמה שהוא עושה צדקה, גם אני עושה איתו צדקה במשפט. ולכן הוא אומר, שימו לב, אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. מה זה ראשי תיבות ממך? מידה כנגד מידה. זה הפירוש ממך, מידה כנגד מידה. שאתה עושה צדקה, גם השם עושה איתך צדקה במשפט. מידה כנגד מידה. אז נו, מה אנחנו צריכים לדעת? תאמינו לי, אני כל השנה מדבר על העניין של הצדקה. כל השנה אני מדבר, אבל תדעו לכם, הימים האלה, לקראת יום הכיפורים, לקראת הימים שעכשיו אנחנו נמצאים, אני מבקש ממכם. אבל אתם יודעים מה? אני מתחנן! אבל באמת מתחנן בפניכם. כמה שיותר להרבות בצדקה, כמה שיותר להרבות באהבת חינם, כמה שיותר להרבות במוצג הזה של תורה ומצוות ומעשים טובים, שעל ידי כך ישתבח שמו מלא החמים, האל הטוב והרחמן והחסדן יגזור עלינו שנה טובה. על ידי כך הקדוש ברוך הוא הטוב, הטוב, הטוב, הטוב, הטוב, הטוב, כאילו תמו חסדיו עלינו, יגזור לנו חיים טובים, אחים ואחרות יקרים. ואדם שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שמע ראשי תיבות, שחרית, מנחה, ערבית. היהודי יותר השתדל לבוא לבית הכנסת. איזה אמא אחת סיפרה לנו, ובעלה, תראו מה זה דבר לא יאמן כי יסופר. היה להם בן, מה זה מופרע? סליחה שאני ככה מדבר. באמת מופרע. ילד שהוא, איך אומרים, לא רגוע, לא רגוע, ולא מכבד את האמא, לא מכבד את האבא. ומשפחה לא דתיה כל כך. והנה הילד הזה התחבר לכל מיני חברים. יום אחד אחד החברים שלו אומר לו, תשמע, אתה בא איתי לבית הכנסת היום ביום שישי בלילה, ליל שבת קודש, אתה בא איתי לבית הכנסת השבת. תשמע, זה, זה, יאללה, הלכו ביחד. טוב, הלכו. והנה השתבר שמו, הילד הזה, מה הוא רואה? התחיל להתפלא, התחיל זה. חזר לבית, התחיל לכבד את ההורים שלו. אז פתאום ההורים שלו שאלו אותו, מה קרה בזמן האחרון אתה יותר מכבד אותנו, יותר ממושמע אלינו, עושה לנו כבוד? אמר, אני אגיד לכם, תאמין מה קרה? אמרו לו, מה? אמר, מאז שהתחלתי ללכת עם החבר שלי בית הכנסת בשבת, בשבת, בלילה, ביום שבת בבוקר, אני מסתכל, מה כתוב עליך? אלא, תעשה את הדיברות. והשם הזיר אותם, הוא מכבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, שאני רואה את זה מול העיניים, שאני מפחד מצייר אתכם, למה השם מזהיר אותי, מכבד אתכם. ומאז הלכתי לבית הכנסת, התחלתי לכבד אתכם, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, תראו מה זה עם ישראל. ובתקופה הזאת, כמה הם צריכים להתפעל חיילינו, כמה החיילים שלנו עושים מסירות נפש למעננו, כמה הם זקוקים שהשם ישמור עליהם, והגן עליהם, והצליח אותם. תדעו לכם, זה יכול להיות בזכותך. זה יכול להיות בזכותך, על ידי שאנחנו נתחזק בימים האלה. יותר בצנימות של בת של מלך, יותר בהתקרבות אל השם נדבר, יותר בשביל מעשים הרעים, יותר בתשובה, יותר בכיבוד הורים, בלברך על מה שאוכלים ושותים, אחים ואחרות יקרים. זה הדבר שבזכות השם ישמור עליהם. זה הדבר שבזכות השם יגן עליהם. אבוי! למי שחושב, או למי שחושבת שבגלל שהוא לא מקיים מצווה מסוימת, אז השם לא רוצה מצווה אחרת. חז ושלום. השם תאב ורוצה בכל מצווה של כל יהודי ויהודיה בעולם שלה. זה לא קשור מה אתה מקיים, מה אתה לא מקיים. זה לא קשור מה אתה שומר, מה אתה לא שומר. אחד שאל אותי, הרב, אני לא אוהב לשים כיפה. כן, אני מתבייש לומר את זה, אבל הוא שאל אותי את זה. הוא אומר לי, הוא לא אוהב לשים כיפה, אבל ציצית הוא יכול לשים גם אם אין עליי כיפה. אמרתי, מה זה קשור? מה זה סוטה אחד את השני? שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. כמה שיותר נשתדל לכם, אחיות יקרים. יותר להתקרב להשם, יותר בתפילה לחיילי ישראל. יותר בתפילה לשלום של עם ישראל, בזכות זה השם יגאל אותנו. ישתבח שמו המלא לכם. בזכות זה, השם יצליח אותנו במיוחד ובמיוחד, ישמור על חיילינו, על חיילי עם ישראל. שבאמת אנחנו זקוקים בתקופה הזאת להרבה רחמים, ולהרבה, הרבה, הרבה חסדים, השתבח שמו המלא החמים. טוב, אחים ואחיות יקרים, מלפני שנצא להתנחת הקלה, אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת הזאת, להודות באמת מקרב לב, לכל המאזינים ולכל המאזינות היקרים שלנו, שבזכותכם, בזכותך ובזכותך, יש, ברוך השם, בכל יום עשרות חיילים מניחים תפילין. כן,
עשרות יהודים מעם ישראל מלכים פיים בזכות המאזינים העיקרים שלנו, שאתם עכשיו שומעים אותי, שברור השם אני פה מנצל כל פעם את ההזדמנות לומר לכם, יש לנו מקרה כזה, ויש לנו מקרה כזה, ויש לנו ככה, ויש לנו ככה. תמיד אתם פותחים את זה.

את לבכם להצחת חיילים שלנו, לקנות להם תפילין, לאותם החיילים שהם רוצים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. למה אין להם תפילין? אני מתבייש לומר, היה להם תפילין, או כאלה בכלל לא היה להם, כן, לא נכנס לפרטים, או כל מיני מקרים של מצוקות למיניהם, שהם רוצים להניח תפילין, ואין להם תפילין, אחים ואחיות יקרים. ובואו, השם אתם בזכותכם, השם מזכה אותם, את אותם החיילים שכיום, שאין להם תפילין, וכבר השם מקפידים בדבר הזה, כמה זה חשוב, כמה זה דבר אדיר שבאדירים. והנה, אחים יקרים, עוד פעם, אני אגיד את האמת, לי הקדוש ברוך הוא משיב להשם, אין דבר שהוא לא שהקדוש ברוך הוא מחסיר מעליי. כל הקדוש ברוך הוא נותן לי בשפע, באמת בשפע. הקדוש ברוך הוא נותן לנו ודואג לנו, ותודה רבה להשם על הכל, באמת תודה רבה להשתבח שמו. אבל אני חשוב לדעת שהיהדות שלנו, הדת של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שתמיד נחשוב על השני, שתמיד יהיה אכפת לנו מאנשים שמצידנו. ולכן אני עוד פעם, כל פעם מנצל את זה ומבקש את זה עוד פעם. לי לא חסר כלום, תודה להשם, מה השם להשם. העניין הוא אחר לגמרי. העניין הוא אחים ואחרות יקרים, שבצערנו הרב יש תפילין שמוצאים, יש יהודים שהם חיילים והם רוצים להניח תפילין. כן, יש הרבה מקרים כאלה ואחרים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, זה לא יאמן כי יסופר. או כל מיני יהודים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. אז אני בא מתוך ליבי שבאמת שטוב, חשוב לי שכל יהודי יתחזק באשר הוא, שכל בת של מרת יתחזק באשר היא, ועושה הכל לדאוג לעוד חיילים לתפילין. ואומר את האמת שיש לנו פה מקרים, שלוש זוגות תפילין, אחים אחרות יקרים, שלוש זוגות תפילין, שבאמת תדעו לכם, התפילין האלה כל יום אותו החייל יניח, כל יום אותו בן של מלך יניח, אבל זה יכול להיות רק בזכותכם ורק בזכותך. בואו תעזרו לנו, אחים ואחרות יקרים, בקניית תפילין לחיילים. במיוחד עכשיו בשלושת המקרים האלה שעכשיו יש לנו בפתח. לדאוג להם תפילין, שאין להם תפילין לאותו החייל, לאותו הבן של מלך, שבזכותך או בזכותך אין להם תפילין. ועוד פעם אני חייב להגיד שני נקודות. קודם כל, כל תרומה, כל מה שתביאו בוודאי, שאתם תקבלו על זה קבלה מסודרת, שחשוב לי מאוד. ואנשים כל פעם שואלים אותי, הרב, אפשר לתת את זה מכספי מעשר? התשובה היא חד משמעית, בוודאי שכן. יש לך מצווה יותר גדולה מזו שאתה לוקח, קונה תפילין לחייל והוא מניח כל יום בזכותך או בזכותך? יש לך דבר יותר אדיר שבאדירים מזה? אני שואל אתכם, אני רוצה לשאול אתכם, חיילים שלנו, כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמוע עליהם? ומה אתה יכול להקדיש את עינו שמת יקיריך? אתה לוקח זוג תפילין, אתה אומר זה יהיה התפילין לשמת האבא שלך או לשמת האמא או למי שאתה רוצה, ותדע לך את זה, תדעי לך את זה, כמה נחת רוח אתה עושה לאבא שלך בשמיים, כמה נחת רוח אתה עושה לאבא שלך בשמיים. אתה לוקח תפילין ודואג לחייל שיהיה להניח תפילין, וכל הוא מניח תפילין וזה יהיה לשמת יקיריך. או להבדיל, אפשר להקדיש את זה לרפואה שלמה, הילד או הבת או האח או האבא או האמא, או כל מיני מקרים כאלה ואחרים. אז מה אתם צריכים לעשות ברגעים אלה, אחים אחרות יקרים? להתקשר כוכבית 5937, כוכבית 5937, תעזרו בסבלנות ויענו לכם, אבל אנחנו חייבים את העזרה שלכם. אני אומר לכם, לא יהיה להם תפילין אם אתם לא תעזרו להם. אני אומר את כל ליבי, יש שבאו שהם הגיעו למצב שיש רק חובות על גבי חובות. אז עוד פעם אני אומר, אני עושה את ההשתדלות שלי. מה יצא התוצאה? יצא הרבה או קצת? זהו מה שיחליט. אני עושה רק את ההשתדלות שלי. ואני עוד פעם חוזר ואומר, שתדעו לכם, גם אם אתה יודע, או כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו. חשוב לנו להכניס אותם לרשימת ההמתנה, ולעשות הכל לדאוג להם. אבל מה שכן, עכשיו אנחנו זקוקים לשלוש זוגות תפילין, אחים ואחיות יקרים, לעוד חיילים שבאמת הם רוצים להניח תפילין ואין להם, לאותו בן שמר שהוא רוצה להניח תפילין ואין לו, ואתה מקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריך, או את מקדישה את זה רפואה שלמה למי שאת רוצה, או לזיווג, או למה שאתה רוצה, או למה שאת חפצה. והנה יום הכיפורים, ימים שאנחנו זקוקים באמת חודש אחרי מסליחות להרבה רחמים מהשם ברך. איזה סנגור גדול זה על האדם שהוא עומד לפני השם ברך ביום הדין שלו,
ואז הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, רגע, רגע, בזכותו יש יהודי שמניח כל יום תפילין, בזכות אותה הבחורה יש אותה, איזה בחור מניח כל יום תפילין, גזור עליה בבקשה שנה טובה, תן לה חיים טובים, אפילו גם אם לא מגיע עליי, עשה צדקה, אני עושה את הצדקה במשפט שלה. כוכבית 5937, כוכבית 5937, כמה כסף ביקשתי,

0: לכם, לא אמרתי לכם הוראות קבע, לא אמרתי לכם כלום, מה שאתם יכולים מצוין, יש אדם מגיל שערב, אני רוצה שני זוגות תפילין, אחד יגיד שהוא רוצה זוג תפילין, ואחד יגיד שהוא רוצה רק חצי זוג, ואחד יגיד שערב אני יכול 400 שקל חד פעמי, כמה כסף שאתה יכול, כמה כסף שאת יכולה, לא החלטתי על שום מספר, אבל בבקשה מכם אחים יקרים, בואו תעזרו לנו בדבר הזה שעוד יהודי יניח תפילין בזכותך, עוד יהודייה בזכותך, בעזרת השם בת של מלך, עוד יהודי או חייל יניח תפילין בזכותך, אבל זה יכול להיות רק בזכותכם. איך? על ידי שעכשיו ברגעים האלה אתם עכשיו מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, אני חוזר כוכבית 5937, ותמיד אני אומר כבוד גדול לי לומר את הדבר הזה, שכל מי שרוצה רוצה להרגיש שיעור תורה לזיכוי הרבים ללא עלות, ממש אתם מצליחים לשלם לי כסף, אני אבוא בכל בלי נדר בכל אזורי הארץ לזכות את הרבים. כל מי שרוצה רוצה גם להרגיש איתי שיעור תורה באזור מגוריכם, לא צריך שם מדלק, זה חיני חינם, אני בא לזכות הרבים, גם אתם תקשרו למספר הזה, שזכרתי כוכבית 5-9-7, אבל כמו שאמרתי, בואו שבעזרת השם יצא, עד סוף התוכנית עם 3 זוגות תפילין, כוכבית 5-9-3-7. נעבור לאתנחתא קלה ומיד מיד נשוב אליכם.
1: האזנתם למחוברים לישראל, עם הרב ישראל אורי.

0: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
1: שמנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלם, ואני רוצה את החלק השני של התוכנית שלנו לגעת בנקודות הרגישות ביותר שיש לנו ביום הדין, שזה אומר יום הכיפורים, שהחודש הזה שאנחנו נמצאים

בו. הימים מאוד חשובים, מאוד נדירים, מלפני השם יתברך, ישתבח שמו ומלך עמים. תראו מה שכתוב בספרים הקדושים על פי דברי הזוהר הקדוש. מי זה הזוהר הקדוש? כולנו יודעים, זה רבי שמעון בר יוחאי. תראו איזה דבר עצום, נורא ונשגב כתוב. תראו מה שכתוב, שברגע שאותו הבחור עומד במשפט לפני השם יתברך, ברגע שאותה הבחורה עומדת במשפט לפני השם יתברך, בא הקדוש ברוך הוא ושואל שאלה. אתם יודעים מה הוא שואל? מה אותו הבחור קיבל עצמו השנה הזאת להתחזק? מה אותה הבחורה, מה אותה אישה קיבלה על עצמה השנה הזאת להתחזק? נכון, אמרנו סליחות, ביקשנו סליחה מהשם, מתחזקים, מתקרבים, הכל יפה, ואתם יודעים מה? הכל נהדר, בסדר? מעולה, הכל בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא בא ואומר שאלה אחת יש לי לשאול. מה אותו היהודי, מה אותה בת של מלך השנה הזאת קיבלו על עצמנו להתחזק? ככה השם שואל. ולמה, מה זאת אומרת? אני אגיד לכם דבר, כמה זה חשוב סליחות. תראו, אנחנו הולכים מכל מיני מקומות לומר סליחות. בכל מיני, אתה רואה חילונים, דתיים, מסורתיים, חרדים. אתה רואה השתבח שמו כל עם ישראל. כל עם ישראל מתקרבים להשם בתשובה ובמצוות ובמעשים טובים, כן. איזה דבר יפה זה, איזה דבר טהור זה, איזה דבר קדוש זה, איזה תודה להשם על הדברים האלה. הסליחות זה דבר חשוב, אבל, ששימו לב שזה אבל גדול, זה חייב, אבל חייב לבוא ביחד עם שינוי מעשים רעים. זה חייב לבוא ביחד עם דבר שנקרא קבלה לעתיד, חרטה לעבר. מה זה החרטה? שאנחנו עושים הסליחות, עושים וידוי, מתחרטים על העבר. אבל עכשיו החלק השני שהוא העיקרי ביותר, קבלה לעתיד. אז לבוא ולומר מי היום אני צדיק גמור, זה שקרן. אי אפשר לומר כזה דבר. בגלל שהיצר לא עוזב אותנו, ואיך אנחנו אומרים, שאילו היינו יכולים להבטיח שלא נעשה, היינו מבטיחים את זה. אבל מה שכן השם מבקש מאיתנו, מה שכן הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתך, מאיתי, ממך, קחו על עצמכם איזה דבר, השנה הזאת תתחזק. קבלה אחת, תגידי עד עכשיו הייתי קר וכך, השנה הזאת אני מקבל את עצמי בלי נדר, יותר בצניעות. מה הפירוש? יותר ישתדל בצניעות. או אחד יעמוד לפני השני דבר בראש שנה, ואז השם שואל מה הוא קיבל עצמו השנה הזאת התחזק, ואז אותו האיש אמר בלי נדר אני מקבל את עצמי יותר השנה להתחזק בתפילין. אני ביותר בכיבוד הורים, אתה יותר לברך על מה שאני אוכל בשוטה. אחים ואחיות יקרים, זה הדבר שהשם שואל עליך באותו רגע שיש לך את המשפט לפניו. בראש שנה, יום הכיפורים, השם שואל את השאלות האלה, מה הוא לקח על עצמו להתחזק השנה? נכון, היא בוכה לי, עושה לי צום, הוא עושה צום, נכון, נכון, אבל מה הלאה? איך מכאן נמשרים הלאה? לכן, מה אני מבקש ממכם? בבקשה ממכם, אחים ואחיות יקרים. זה לא משנה מה האדם, דתי, חילוני, מסורתי. זה לא משנה מה האדם. כל אחד מאיתנו, בלי נדר, אבל בלי נדר, לקבל עצמנו את השנה הזאת להתחזק בדבר מסוים. אחד יקבל על עצמו לדוגמה, לברך יותר על מה שהוא אוכל ושותה. יום אחד הייתי באיזה מקום בתל אביב, אז באתי, אמרתי להם את זה. אז אחד אומר לי, הרב, אני מקבל על עצמי לברך על מה שאני אוכל ושותה, אבל תדע לך, בשביל זה בעייתי מאוד. אמרתי לו, למה? מה הבעיה? אומר לי, הרב, הבעיה היא שאני... בצערי, הוא לא יודע מה לברך, הוא לא חונך בבית לברך על מה שאוכלים ושותים. ומילא, הוא לא יודע בדיוק מה לברך על כל דבר ודבר. אמרתי לו, מה הבעיה? יש לנו כלל, שכותב אותו מורנו ורבנו נותן אותו, יש לנו מרן, רבנו עובדיה יוסף, שכל דבר מאכל ומשקה שאדם לא יודע מה לברך, ואין לו את מי לישון, מה הוא עושה? פשוט, מברך ברור אותה השם, אלוקי מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתה לא יודע מה לברך? את לא יודעת מה לברך, לא קרה כלום. אין לך את מי לשאול, תברך ברור אותה השם שהכל נדבר. בואו נתן דוגמה, מה מברכים על בורקס? בורקס, יום אחד הייתי בקטמון בירושלים. אחד אומר לי, כבודה, מברכים על בורקס? בורק קרס. ברור אותה השם, כמו בורקס, בגלל שהבורקס הוא משמין, אז בורק... אבל מברכים על בורקס באמת מזונות, אז לא ידעת, אותו אדם לא ידע מה מברכים על הבורקס. הוא אמר, שמעתי ברדיו שמי שלא יודע מה לברך, מברר שהכל נהיה בדבר. נו בסדר. בירך שהכל. באמצע שהוא אוכל, בא אליו שמוליק, תגידי ישראל, מה בירכת על הבורקס? שמע, לא ידעתי, בירתי שהכל. מי לא?
מברכים מזונות, נשמה תאורה, ביי.

היי, זהו, נגמר סיפור. ברגע שביארתי שהכל, פתר הכל, אני לא צריך עכשיו ואיך על זה, עכשיו מזונות. וזה דברים שכל אחד מאיתנו, אחים ואחרות יקרים, לוקח על עצמו בלי נדיע להתחזק. יש השם שואל על זה. השם שואל עליך, על זה, תדעו את זה. השם שואל על כל אחד, ועל כל אחת מאיתנו, מה הוא לקח על עצמו השנה הזאת להתחזק. מה אותה הבחורה לקחה על עצמה להתחזק? עוד פעם, אמרתי, בלי נדר. לא רוצים לקחת נדרים, לא נודרים שום דבר, אנחנו עושים בלי נדר להתחזק. ותאמינו לי, יש הרבה דברים. אני יכול לתת לכם מאות עצות במה להתחזק. יש אחד יותר להתחזק בכיבוד הורים, אחד יותר להתחזק לבוא לבית הכנסת בשבת קודש, אחד יותר להתחזק בעזרת השם להתחזק בלברך למה שיכולת ושותה, אחת להתחזק יותר בצניעות של בת של מלך, שכמה שהדבר הזה חשוב, כמה הדבר הזה אדיר, אחד יותר להתחזק בשמירת שבת. אני זוכר יום אחד יהודי אחד שאל אותי, אמר לי, הרב, אני מקווה עצמי להתחזק אבל לשמור שבת, אבל הוא לא מסוגל לשמור את כל השבת. הוא קבל עצמו לשמור רק את ליל שבת, עד הבוקר. זאת אומרת, מכניסת שבת עד יום למחרת בבוקר. זה נחשב שאני מתחזק? אז התשובה היא לכך, בוודאי שכן. בעזרת השם הוא יגיע למצב שישמור את כל השבת כולה. אבל אדם צריך לדעת כל דבר, תעשה מאמה, תעשי השתדלות. תקבלו על עצמכם בלי נדר, בלי נדר. קבל לפני הימים האלה, לפני המשפט שלנו, אחים האחרות, כי יום כיפורים. השם שואל, מה הוא לקח על עצמו להתחזק? מה היא לקחה על עצמה להתחזק? השם שואל על זה. השם שרוצה לבדוק מה קורה איתנו, איפה אנחנו עומדים. ועל ידי שאנחנו באים עם תשובות להשם, בר, איזה דבר גדול. איזה דבר חשוב. או כמו שאמרתי, הכל הכל בלי נדר. ועל ידי כך אדם זוכה לשנה טובה ומתוקה. על ידי כך אדם זוכה לחיים טובים. אני רוצה לספר עם סיפור, שתראו מה זה אחים ואחרות יקרים. איזה סיפור. שזה נקרא חוכמת אדם תחייהו. הרי אנחנו אמרו בתחילת התוכנית שמה יעשה אדם יהיה לו שנה טובה. אז אמרו שני דברים מאוד חשובים. דבר ראשון, הדבר הזה נקרא לדון כל יהודי לכף זכות, לא לדבר רע שום יהודי. דבר שני, אמרו לעשות צדקה הרבה בימים האלה, שהשם עושה מידה כנגד מידה, כמו שאתה עושה צדקה בימים האלה, השם יעשה איתך צדקה במשפט. ועכשיו הרבה אנשים אומרים, הרב, תראה, יש אנשים שאי אפשר לדון אותם מכף זכות. אלה אנשים שהם לא טובים, כל מיני משפטים מטופשים כאלה. אז תדעו לכם, גם אם אתה לא מסוגל לדבר טוב על יהודי, גם אם אתה לא מסוגל לדבר טוב על אותה הבחורה שצעירה אותך מאוד, אז אל תדברו בכלל, גם לא נדבר עליהם רע לפחות. לדבר טוב, אתה לא מסוגל, אתה לא מסוגל, בסדר, אבל לא לדבר רע. שמו סיפור. תשתוק. אין דבר שיותר עוזר לאדם כמו השתיקה. מה הפירוש? מספרים פעם אחת על האריה, שהאריה היה רעב מאוד, אבל מה, איזה רעב. תקף אותו רעב שהוא לא מצליח להימלט מהרעב הזה. אתם יודעים, אריה שהוא רעב, זה מסוכן מאוד. פתאום אריה הגיע, אותו מלך האריות, האריה הזה הגיע לאיפה? למקום שמלא ראשי שום, אבל כל שום, לא משהו כמו איזה גרעין. כל שום כמו שן של פיל, משהו ענק. האריה רואה את זה, יאללה, התחיל להתנפה על אותם השומים, ומתחיל לבלע, ובולה אוכל, ואוכל, אולי אחרי שסיים, אולי זה 100-150 ראשי שום הוא אכל. אחרי שהוא אכל, האריה נזכר שהוא צריך ללכת להיפגש עכשיו עם כל האריות, עם כל הנמרים, עם כל הלוויות. אמר, וואי, אולי יש בריח מסריח ריח של שום. מה אני אעשה? יישאר? מה? איך אני אלך? אולי אין בריח, מה? הוא עשה רעת החמור. אמר, בוא נעלה פה חמורי קוקטן. בוא, שהחמור הגיע לפני הריה. אמר, תגיד, תריח אותי, איזה ריח יש? בריח ריח טוב או ריח מסריח? החמור אומר, איזה ריח מגעיל, מתונף, ריח של שום יוצא ממך. הרי אמר לו, מה? אתה ככה מבזה אותי? אתה ככה פוגע בכבודי? ישר המלך נתן לו, ישר הרי קפץ עליו, טרק, הרג אותו. והנה הוא ממשיך בדרך, את מי הוא רואה? את הברדלס. אמר לה הברדלס, בואי נעמי עד לפה, תריח אותי. יש בריח טוב או רע? הברדלס ראה בדיוק מה שקרה לחמור, בגלל שהוא אמר שיש בו את האמת, ריח רע. אז ישר הברדלס אומר, איזה ריח טוב יש בך, כבוד האריה. ריח של בוסם 212, כן? אמר לו, כולך ריח משובח במינו. אמר לו, מה? אתה משקר אותי? אתה מרמה אותי? ישר הרי קפצה וגם אותו הרג. לאחר מכן, מי היה שם? השועל.

קרא לו האריה, בוא הנה מיד אליי, תריח אותי, איזה ריח יש בי, ריח רע או טוב? אז המרדס ראה, השועל ראה בדיוק מה שקרה גם לחמור וגם לאריה. אמר לכבוד האריה, פשוט הוא מצונן ואין, אולי הוא לא מריח שום ריח. הצינון שלו גבר על אפו, ומילא הוא לא מצליח לריח שום ריח, אז לכן תחפש מישהו אחר שיגיד לך. אריה חייך, אמר לו, שועל, שועל, חכם שבבהמות ובעופות. זה המשל, אני משל על זה, אנחנו אחים אחרות, כי הרבה פעמים אנחנו מביעים דעה. למה אתה מביע דעה? למה אתה צריך לדבר על יהודי? אתה לא מסוגל, בסדר, לא בעיה, לא בעיה. אבל אל תדבר, נשמה תורה. תמיד אנחנו, אחים ואחרות יקרים, צריכים למצוא את הנקודות הטובות שיש אחד בשני. את הנקודות החיוביות שיש אחד בשני. זה החוכמה שלנו. זה הבינה שהשם נתן לנו. אתה לא מסוגל, את לא מסוגלת, אל תדבר על השני. וגם זה בדיוק מה שאני עכשיו אומר לכם. שיהודי מדבר טוב על יהודי, תדע לך גם במשפט של גזר הדין, השם מדבר עליך טוב. כי העולם הזה הוא מתנהל מידה כנגד מידה. ואני אומר לכם, אנחנו חייבים, חייבים להתחזק כמה שיותר באהבת חינם. אנחנו חייבים להתחזק באחדות. אתה לא צריך להסכים עם שום דעה של שום אדם שאתה לא רוצה להסכים עם הדעות שלו, אין בעיה. אבל חז ושלום, שלא נגיע למצב של שנאה. שלא נגיע חז ושלום למציאות שאנחנו לא אוהבים או מדברים רע אחד על השני. אלא הפוך, כמה שיותר אהבת חינם וכמה שיותר והווה. דן את האדם לכף זכות, שיהודי שדן את חברו לכף זכות, ממילא איזה דבר גדול, איזה דבר עצום. אני קודם כל אומר את כל המוסר הזה לי, שאני הכי צריך להתחזק בדבר הזה. וגם מה אמרנו, להשתדל בצדקה כמה שיותר, שזה מדבר מאוד מאוד חשוב, דבר מאוד אדיר, שעל ידי שאדם עושה צדקה, תזכרו, צדקה תציל ממוות. הצדקה מציעה את האדם, אתם יודעים מה, אני אספר לכם סיפור, תראו מה זה כוח של צדקה. יש יהודי אחד בירושלים, הוא היה עובד באח חוצבים, באזור הייטק פה בירושלים. ובור השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותו בפרנסה ברווח. יום אחד, אשתו אומרת לו, בעלי, היום אתה לוקח את הילד למטפלת, טוב אשתי יקרה, סתם שתדעו. אני מדבר במיוחד לגברים, אבל גם לנשים, כן? אבל במיוחד לגברים. מי שרוצה חיים טובים, פרנסה ברווח, חיים מאושרים, כמה שיותר תחבא את האישה שלך, ככה אלוקים מכבד אותך עוד יותר. הוקיעו לנשותיכם, ככה גמרא אומרת. על אותו הצדיק שהיה עשיר גדול, שאלו אותו איך זכית לכזה עשירות. אמר להם, בגלל שאני מכבד את אשתי, השם מכבד אותי. לכן בוודאי שגם לכבד את הבעלים, כן? לא, שלא יהיה בלבול, אבל לכבד את האישה כמה שיותר. טוב, והנה, אותו היהודי, אשתו אומרת לו, בעלי, אתה לוקח את הילד למטפלת, טוב אשתי היקרה. לוקח את התינוק, שם אותו בג'יפ מאחורה. לאן הוא נוסע למטפלת? פתאום הוא מקבל טלפון מאחד העובדים שלו, הוא אומר לו, תשמע, היום אני אין לי, לא מגיע לעבודה. הוא רטף עליו, כי תגיד, אתה נורמלי, אתה מטה לי עבודה מעכשיו לעכשיו, אבל אתם יודעים מה האסון הגדול, אחים אחיות יקרים? שהוא שרה לגמרי מהתינוק שלו באוטו, השם מרחם. שרה לגמרי מהילד שלו, יורד מהאוטו, שוכח את התינוק. באיזה אסון זה יכול להסתיים, השם מרחם, באיזה דבר רע לו עלינו. הוא הוריד מהאוטו, בא להיכנס למקום העבודה שלו, ראש של אח שלי. אני עושה פה צדקה ליתומים ואלמנות, אתה יכול לעזור להם? בטח, בטח. הוא מוציא את הארנק, יש לי רק כרטיס ויזה, יעזור לך. אמר לו, קודם כל תודה רבה לך על הרצון אותו שרצית לעזור לי. אבל למה אני אגע לך בדברים האישיים? בהזדמנות אחרת, בהזדמנות אחרת. אמר, טוב, בהזדמנות אחרת. בא ללכת, אמר, אתה יודע מה? באוטו מסתובבים לי שם כמה שקעים, זה יעזור לך? אמר, הוא מצוין לי. אמר, בוא איתי לאוטו, אני מביא לך אותו. הולך איתו לאוטו, פותח את הדלת, רואה את התינוק חי בריא ושלם, לא בזכות $1,000 ולא $2,000, בזכות כמה שקעים לצדקה. למה אני אומר לכם, אחים יקרים, כמה זה חשוב צדקה, צדקה תציל ממוות, במיוחד בימים האלה. ואם הצדקה מצילה ממוות, כל שכן שמציעה את האדם מכל מיני דברים רעים, כל מיני דברים לא טובים. וזה דבר שנשתדל בו, מעל הכל כוח התורה הזו שם. טוב, אנחנו לקראת סיום התוכנית, אחים ואחרות יקרים, שהשם, אני רוצה באמת לברך אתכם ואת כל בית ישראל, ששם יזכה את כל מיני בשנה טובה ומתוקה, וגם להודות לכל אלה המאזינים והמאזינות היקרים שלנו, שעוזרים לנו בקניית תפילין לחיילים, בציציות לחיילים, לעוד יהודי שאני אחת תפילין, לעוד יהודי שעשים ציצית, כמו שאמרתי לכם, כן, כואב לי לומר את זה,
ברוך זה שלום, זה שמחה מצד ברוך השם. בתקופה הזאת יש הרבה התקרבות להשם יתברך, יש מלא חיילים מתקרבים להשם יתברך, הרבה מעם ישראל מתקרבים להשם יתברך.

0: נניח. אבל אותם החיים רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, אותם יהודים רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ועכשיו אנחנו בתוכנית הנפלאה הזאת הקצמנו לעצמנו להגיע לשלוש זוגות תפילין, אבל אני יודע שזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. יש שם שלוש מקרים מאוד דחופים, באמת מאוד דחופים, לעוד חיילים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. אנחנו מדברים פה על שלוש זוגות תפילין. בבקשה מכם, בואו תעזרו לנו, אחים ואחיות יקרים, המאזינים והמאזינות היקרים שלנו, תפתחו את לבכם ותעזרו לנו לקראת יום הכיפורים לעזור לאותם החיילים שאין להם תפילין, שהם כל יום יניחו את התפילין האלה בזכותך או בזכותך. ובטח שאתם יכולים לעשות את זה מכספי מעשר, שהכסף הזה הולך ב-100% לצדקה, ובטח שאתם גם תקבלו קבלה מסודרת, שחשוב לנו שיהיה נאמנות, שהכל ילך על הצד היותר ביותר, הצד הטוב ביותר, שהכל יהיה קבלות מסודרות והכל תקבלו עד אליכם. אבל אנחנו חייבים פה להגיע לשלוש זוגות תפילין, ואתה או את, אתם יכולים להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריכם, או לא עלינו אבא נפטר, או האמא, או לעילוי נשמת מי שאתם רוצים. אתם לא מבינים כמה זה נחת רוח לנפטר, שכל יום מניחים תפילין לעילוי נשמתו הטהורה, ואתם לוקחים את התפילין האלה, את התרומה הזאת, ומקדישים את זה, ואותו החייל יזכיר שזה לעילוי נשמת יקיריכם, או להבדיל, או להבדיל, לרפואה שלמה, או לזיווג הגון, או לזרגו שקיימה, או לפרנסה, או למה שזה. אז בואו, פתחו את לבכם, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, ברגעים אלה, תרימו את הפלאפון, תתקשרו כוכבית 5937, אבל תדע לך את זה, תדעי לך את זה, כל אם הוא נניח תפילין בזכותך, כל אם הוא נניח תפילין בזכותך, כמה עכשיו אנחנו זקוקים לזכויות בימים האלה. כמה כל אחד, כל אחת מאיתנו זקוקים לבאמת הרבה חמש שמיים, שהשם יגזור לנו שנה טובה, חיים טובים. אבל בזכות זה שאתה דואג לחייל שיהיה לו תפילין, שהוא כל יום מניח את התפילין האלה, איזה זכות גדולה, בטח שאפשר לעשות את זה מכספי מעשר. בוודאי ובוודאי, אני לא מבין למה כל פעם שואלים את השאלה הזאת, מה זה לא צדקה? תסבירו לי, יש לך יותר צדקה מזו לחייל שיניח כל יום תפילין בזכותך ובזכותך? תצית בעזרת השם סידור, גם אנחנו עושים הכל גם לארגן לו ערכת תפילין, פלוס תצית ופלוס סידור בעזרת השם, וגם הלכה יומית. אז זה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. אז בואו אחים ואחיות יקרים, תפתחו את לבכם הטוב, כוכבית 5937. וגם באותה נשימה, באותה נשימה גם אני אומר שחשוב לי גם לגלות את זה, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו, גם אתם תתקשרו אלינו. ובעזרת השם נעשה הכל לדאוג לאותו החייל לתפילין, לשים אותו ברשימה של ההמתנה, ולעשות הכל לדאוג לו בעזרת השם. אבל מה עכשיו? חשוב מאוד מאוד שלוש זוגות תפילין, שלוש מקרים של חיילים שהם רוצים להניח תפילין, שעוד יהודי יניח תפילין, זה בזכותך או בזכותך. וכמו שאמרתי, אתם תקבלו קבלה מסודרת, וכמו שאמרתי שאתם יכולים להקדיש לעילוי נשמת יקיריכם, אנשים רוצים להכיר טובה, אנשים מרגישים צער לנפטר, אז עושים דבר לעילוי נשמתו, זה לא סתם הצער הזה. הוא רוצה שתעשה דבר לעילוי נשמתו, היא רוצה שתעשי דבר לעילוי נשמתה, כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, ובעזרת השם יענו לכם, ובעזרת השם יהיה ככה עוד זכויות לעם ישראל, עוד שמירה לעם ישראל. כמה חיילים שלנו עושים מסירות נפש למעננו, כמה החיילים שלנו באמת עושים השתדלות רבה. אז מה אנחנו עכשיו נעשה? כוכבית 5937, נתקשר ברגעים האלה, תעזרו בסבלנות, ובעזרת השם יענו לכם, כוכבית 5937. ואני עוד פעם, כמו שאמרתי, רוצה לנצל את ההזדמנות, השתבר שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מי שבארך אבותיהם הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק, יעקב, ידוע שלמה, ובזכות סיני בבא סאלי, ובזכות מרן רבנו עובדיה יוסף בגורג'יה, ובזכות כל הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ואת כל בית ישראל לשנה טובה ומתוקה, לחיים טובים, ושהשם ישמור על כל חיילי ישראל ברוחניות ובגשמיות, שם יתקיים הפסוק באויבינו, חרבם תבוא בליבם, וכשתם תשברנה. התקיים בנו הפסוק אדוני לכם לכם, ואתם תחששו משנזכה, שקוראו נחזור בתשובה שמה לפני השם באך, לשנה טובה ומתוקה, לשנה של בשורות ותשועות ונחמות, אמן, כן יהיה רצון.
1: האזנתם למחוברים לישראל, עם הרב ישראל אורי.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 101.5 התחנה. עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון
2: 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
3: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: Where is my husband? ההסבנד שלנו בקפריסין. ההסבנד שלי שם. נמצא עכשיו מבלה. צהריים טובים. מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. היום, יום שלישי, 15 בספטמבר. זה, אין תזכורת מעם? כאילו מה, אם רון לא נמצא, אז אין תזכורות, אין התראות.
1: רק שרון.
0: כלום. אולי לא צריך לשלם מעם.
1: אולי לא צריך.
0: אל תשלמו. מה אכפת לי? אל תשלמו. באולפן יואב כהן, שאומר שלום. לשותפתו לשבוע חברתי הטובה. ארלן דנוך.
2: זאת אני. שלום, שלום.
0: ארלושה, איזה תספורת.
2: איזה קצר.
0: ממש קצר.
2: אתם יכולים להיכנס לטיקטוק לראות את התספורת החדשה שלי.
0: מאוד יפה.
2: האמת שאני חמה להסתפר כבר מלא זמן.
0: כן.
2: אתה יודע, להיות עם וירוס והקאות וכל הדבר הזה, עם שיער ארוך, זה לא כיף.
0: לא נעים.
2: וזה גם קשרים, וכאילו זה מסרבל וזה, אז החלטתי, וכשאני מחליטה, אני הולכת על זה עד הסוף. אבל אני באתי
0: ממש, כן.
2: תודה. זה דורש אומץ, תקשיב, אני...
0: את השראה, פרלה.
2: אני רציתי לתרום את השיער. מסתבר שבשביל לתרום שיער צריך 30 סנטימטר.
0: כן.
2: ובשביל 30 סנטימטר אני הייתי צריכה פשוט ללכת על קצוץ.
1: אז... את אומרת שבתספורות הגודל כן קובע.
2: כן, לגמרי. ואני גם אמרתי לו, למתן חליבה, הספר שלי, אמרתי לו, תעשה לי משהו... כיפי כזה.
0: Okay.
2: אז הוא אמר לי, מה את רוצה? את רוצה מגניב או נוח?
0: נו מה?
2: אז אמרתי לו, ברור שמגניב. ואז הוא קיצר אותי לרמה הזו.
0: זה יפה, זה מאוד יפה.
2: זה מאוד יפה, תודה, תודה. אבל באופן כללי ספרים, אתה תמיד אומר להם, כאילו, סבבה, תגזור סבבה. עוד קצת.
0: כשאני אומר קצר, הקצר שאני מתכוון אליו, זה לא הקצר שהוא מבין.
2: בדיוק.
0: אז ואז זה יוצא, ואז צריך אחר כך להתרגל לזה.
2: כן.
0: להתרגל, זה...
2: זה מה שקורה לי עכשיו, אני כאילו מדי פעם מסתכלת במראה, ואז אני אומרת, אומייגד, מה עשיתי? מה עשיתי? אבל תדעו לכם שאישה, תמיד אחרי שהיא אצל הספר, היא בוכה.

0: זה קטע כזה.
1: תראי, אני לא מוצא את עצמי יוצא מרוצה יותר מדי אצלי, והוא תמיד אומר לי שזה משגע, שזה פגז,
0: זה מטומטם, שזה עכשיו סיימון, זה סטייל,
1: זה מדהים, אבל אני לא צריך שאתה תאהב את זה.
0: נכון.
1: אני צריך שענת תאהב את זה.
0: בדיוק. ותגיד, וענת היא לא אוהבת אותך בכל מצב?
1: לא, כאילו אם אני מקריח נגמר הסיפור. לדעתי שמה זה נגמר לגמרי.
0: יוס, רגע, אז באמת אהבת את
1: ממש, ממש, ממש. מוציא לך את כל הפנים החוצה.
0: וואו, וואו.

0: שלום קרפל, שלום, אנחנו מפרגנים. מה, כן, מה, קצת מלפרגן.
1: תודה שפה, מה?
2: מי אישר לכם לפרגן ככה?
1: לא הבנתי, מה, זה אסור?
2: לא, זה אסור. זה הפורמט. אנחנו הקמנו פה תוכנית עם שני מגישים שיורדים אחד על השני. כל זמן רון אומר לך, יואב, אתה ממורמר ומדחדך את העולם. נכון?
0: נכון.
2: אתה אומר לו, רון, אתה זקן, אף אחד לא רוצה להתחתן איתך שוב?
0: נכון.
2: זאת התוכנית.
0: נכון, נכון, אבל אני לא מרגיש ככה עם פרלה.
1: גם אני לא מרגישה ככה.
2: מה זה מעניין אותי? סליחה, איך אתם מרגישים? מה זה הדבר הזה? יש תוכנית, יש פורמט. תריבו, קדימה.
0: טוב, הנה, אתה יודע מה?
1: בונה.
0: פרלה?
1: כן.
0: שתדעי לך.
1: כן, מה?
0: החיקויים שלך הם... הם יותר טובים מהמקור, זה מעצבן, זה מטריף.
1: אז אתה יודע שאתה עושה את שלום חנוך, כולם חושבים שזה באמת שלום חנוך, זה מבלבל את הקהל?
0: את יודעת מה? את שרה כל כך מדויק, זה מעצבן.
2: טוב, טוב, די, די, די, די, די, די, די, זה לא הולך, זה לא הולך.
0: כל כך מדויק היא עושה את זה.
2: די, די, זה לא הולך, תודה רבה, שימו שיר.
0: אוקיי. שני מפרקים.

0: עדן גולן עם שרק והסטארבקס. טוב, נגיד שלום לעורך הראשי שלנו, וכן, או.
1: בטח. אז עורך ראשי שלנו, איש הרש, דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום.
2: איפה הוא? איפה הוא?
0: סליחה. על המיטת שיזוף.
1: כן, הוא מצלם עדיין מיטות. זה הקונספט שלו באינסטגרם. בצוות הנוכחי, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, ובדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
0: קון, קון, קון, ברדיו צפון, 104.5 FM, אנחנו עם בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, רונית עזרן, די-ג'יי רונה, ברדיו כל רגע, 96.91.5 FM, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, אנחנו עם איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים. כי מה שלא נקלט, אנחנו לא אומרים לכם שלום. לא סופרים אתכם. ולצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלום צבעים אמיתיים, קצין הכישור שלנו, אורי אליהו ואורי פלק, אנחנו אומרים שלום גם לכם. זה השלב שבו את שואלת כזה, מה אנחנו משחקים היום?
1: יואב, אז מה אנחנו משחקים היום?
0: שמי, יש היום משחק מטורף, אנחנו קוראים לו כן או לא.
3: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא.
0: כן או לא, אנחנו נשחק את המשחק האיטלקי המשובח שלנו, 10 שאלות ב-60 שניות. אני נותן לכם עובדות.

0: או נכונות, או לא נכונות. אתם צריכים לענות כן או לא. אם זה נכון, תגידו כן. אם לא, תגידו לא. מה קרפנטר?
1: פשוט הייתה אתמול ביקורת על השאלות. אמרו שהן היו טיפה קלות מדי.
0: קלות מדי.
1: אז היום, בעקבות הביקורת הזאת, אנחנו הולכים לעשות 10 שאלות חדשות לחלוטין, שיהיו עוד יותר קלות.
0: מצוין. אוקיי. אז היום
1: שידעו.
0: היום קלה קלות, היום הפרסים אצלכם. פשוט תבואו, תתקשרו, תעלו לשידור, קחו את הפרס ולכו
2: הביתה. תעודת זהות, זה מה שצריך.
1: גם לא חייבים.
2: גם לא.
0: אם ידעתם את כל העשר שאלות נכון, אתם תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם ביום רביעי, שזה בעצם מחר. ושם יש מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה, של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. אתם תקבלו גם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס.
2: מדהים.
0: טיליון, מגן דוד.
2: משי
0: משנקי. יפה, כן. שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן. מגץ עדים נייד, שאנחנו ממליצים עליו.
2: מאוד.
0: מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים של חבר שלנו.
2: מדיל הדילים של יושי.
0: של יושי כמובן.
2: יושי.
0: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזנגוף 127 תל אביב.
2: מדהים, מדהים. כמה
0: את...
2: שפע.
0: מלא, אנחנו חוצצים אתכם בפרסים.
1: נכון, ורון שם... הבטיח שאם אף אחד לא יצליח, אז אני אקבל את הנעלי און קלאוד, אז...
0: כי הבטיח את זה גם לי.
2: כן.
0: רון?
1: נעל אתה נעל
0: מה... עדי. מה נסגר? כאילו, מה... טוב, רוצים לשחק איתנו, רוצים ליהנות מכל הטוב הזה, מספר לטלפון?
2: מספר הטלפון שלנו הוא...
0: 05. משיכת הזמן של הנה אני מוצאת את זה פה.
2: הנה, 0552-103-103. אני יכולה גם לזכור את זה בעל פה.
0: בטח, מה זה?
2: הנה, 0552-103-103.
0: יפה מאוד.
2: לא הסתכלתי על הדף עכשיו.
0: כל הכבוד פרלושה.
2: מאמן.
0: אנחנו נאזין לכמה צלילים ו...
2: איזה צלילים?
0: עולה!

0: מה קורה, אושרי חביה?
1: תקשיבו, אני אגיד אח שלנו מתחתן, אתם שרים דללה דללה.
2: דללה דללה?
1: כן.
2: אוקיי, מה היה?
1: אח שלנו מתחתן!
0: דללה דללה!
1: איזה אשכנזים.
2: מה לעשות, נו מה?
3: תני לנו דוגמה, איך לעשות.
1: דללה דללה!
3: למי מאיתנו את חושבת יש את הגובה הזו?
1: גמרת, לא בא לי להתחתן, הורות לי את כל החשק להתחתן.
2: מצטער, מצטער.
1: ישמחת אני וכל אמונה אתה יודע שאני חזן.
2: את חזן?
1: אני עולה לתורה בשבת הקלה שלי.
2: מה את אומרת?
1: בטח.
2: רגע, את החתן או הקלה?
1: אני החתן.
2: יפה. אז מזל טוב.
1: תודה.
2: יפה.
1: תודה.
2: אז יש שבת חתן?
1: אנחנו במגעים לקיים את החתונה הזאת בסוף.
2: נכון, היה סכסוך עם המשפחה של ליבת, נכון.
1: כן, המשפחה של ליבת בלילתי. כן. חשבו שאני בן.
2: אני לא מבין איך זה קרה.
1: הם היו סבורים שאני בן.
2: איך זה קרה? איך? לא מבינים את זה, לא קולטים את זה.
1: אתמול באתי עם ג'קט ורוד.
2: כן.
1: למשפחה שלה.
3: כדי שנסגור את זה.
2: זה שכנע אותם?
1: לא.
2: וואו.
1: הם אומרים, זה גם בנים יודעים לבוש לבן, זה לא בוורוד.
3: כן, גברים שבטוחים במיניות שלהם, לובשים ורוד, זה ידוע.
1: כן, אני גם בטוחה במיניות שלי.
3: כן.
1: בכל מקרה אנחנו מתקדמים. סגרנו כבר רב ושטאפ.
2: באמת?
1: כן, רב מזמר.
2: וואו,
1: כן,
2: אוקיי.
1: כן, אז בעצם כל הברכות יהיו בזמרה.
2: יפה.
1: עם קלידן.
2: יפה. את מדרבקת בחופה?
1: לא, אני לא.
2: את לא עובדת ביום הזה.
1: לא, אני לא עובדת ביום הזה. אחר כך יש אמרת לך, יש לנו עמדה של מכות. עמדה של מכות ליד הקיר צילום.
2: כן.
1: אז יש שם דרבוקאים.
2: יפה, אוקיי.
3: תגידי, אם אני אוכל לקבל אחר כך מגנט של המכות? כאילו, יהיו שם גם הצלמים?
1: בטח, בטח, יש צלם של מכות, יש צלם רק לעמדת המכות.
3: איזה יופי.
2: אתה מקבל באמצע האגרוף כשהשן יוצאת החוצה?
1: כן, אמרתי לכם, גם יהיה קמח.
2: על המקרר.
1: יש אפקט של קמח, יותר כיף ללכת מכות עם קמח.
2: מצוין.
1: תעשו את זה בבית.
2: מצוין, מצוין. אז טוב, אז אני שמח מאוד לשמוע.
1: שמתי אתכם גם באותו שולחן.
2: תודה.
1: ורון שלום. אני האמת שמתי אותו בשולחן אחר עם טסטס אבל רק הוא וטסטס כי טסטס הוא לא הביא איזה שישיתור באנשים
2: צריך את השקט שלו
1: מציקים לו אז שמתי אותם ביחד מתי הוא חוזר חסר תועלת הזה?
2: לדעתי שבוע הבא שבוע הבא
1: זה לא מתאים, אני אגיד לך למה כי אני נגשה עסוקה, אתה יודע, יש לי גם ליינים
2: בטח, בטח
1: גם אני מתחתנת
2: רצינו להגיד לך באמת תודה רבה שאת באה לפה כל יום
1: אני צריכה למלא פה חלל
3: כן, כן
1: אז תגידו לו שיחזור והוא צריך לצאת יותר לחופשות אבל קצרות
2: סבבה, מה כל פעם כזה ליום פה יום שם?
1: כן, סופשים
2: סבבה,
3: שזה לא יפריע גם
1: בדיוק, כן, שזה לא יתנגש כי אחרת באמת נורא קשה לי למקבל כל הדבר הזה, זה מיינד אקספלורס
2: סבבה, רק לוודא, אנחנו לא צריכים להגיע גם לשבת חתן שלך
1: מה זאת אומרת?
2: כן? איזה כיף שנבוא גם לשבת חתן.
1: בוא נה, שבת חתן זה יותר חשוב מחתונה, יגנו.
2: ברור, ברור. לזה התכוונתי. איזה כיף שנבוא...
1: מה קרה לך? אתה תפסיד את הפיצוחים. אתה יודע איזה פיצוחים נביאה בשטאפ?
2: אין לה קרדה אצלכם בשבת חתן?
1: איזה לה קרדה, יגנו.
2: לא, בבית כנסת אצלנו היה לה קרדה.
1: מה פתאום? יש גוזי מלך, יש שקדים.
2: סבבה.
1: יש בוטנים. מה זה? צריך לברך.
3: ולוביה, ולוביה גם.
1: לוביה, כן, זה בברכות של זה, של זה. תקשיב, יהיה מיינד אקספלורס.
2: יאללה, פגז.
1: גם כל בית ספר אימון יגיע. כל אימון יגיעו.
2: וואו, בוא לחתונה ענקית.
1: כל מחלקת דרבוק המודרנית. בטח.
3: יש עוד אנשים במחלקה.
1: בטח, בטח. כל הזה, כל המחזור.
2: טוב, נאחל שוב מזל טוב ומתרגשים מאוד לקראת החתונה.
1: תודה.
2: אנחנו נשמע עכשיו את בר צברי עם ארץ נהדרת.
1: גבריה.
2: כן, הוא גם מוזמן?
1: גם בר מוזמן, בטח.
2: וואו, חתונת סלפס. מעניין מי זה הרב המזמר.
4: אחד בשביל השני.

0: נהדרת.
1: ארץ נהדרת בארצה, ברי, החתיך שלנו עם טלטלי המים. אני חולה על הטלטלי מים.
2: מים? טלטלי מה זה מים? טלטלי
1: יש מים? לו, יש לו טלטלים שהוא לא צריך לעשות אותם בג'ל, הוא שם פשוט מים.
0: והם נהיים טלטלים.
1: והם טלטלי מים מדהימים.
0: אי, זה שם יפה.
1: כן. קפל, אתה שמעת על מה שקרה עם הדולפינים?
2: כן!
1: וואו, וואו, וואו, זה הזיה, אוקיי? שבשעת הבוקר, אוקיי? המתרחצים פשוט ראו בחוף תל אביב, דולפין שנסחף לחוף.
0: נכון, אוקיי? והם היו חמודים מאוד.
1: מאוד. הם לא חשבו פעמיים, פשוט דחפו אותו חזרה לים.
0: כן.
1: ורשות הטבע והגנים קוראת לציבור, אוקיי? שימו לב, אם נתקלתם בדולפין, תודיעו לנו. עכשיו, נמצא איתנו על הקו כבר פקח.
0: זה, זה קטע, כי אני אתמול הסתובבתי ברחוב, נתקלתי בדולפין, זה קרה.
1: ומה עשית?
0: לא החזרתי למה.
1: נמצא איתנו על הקו פקח רשות הטבע והגנים, אלמוג.
3: היי, צהריים טובים ורטובים.
1: הוריים טובים, ורטובים, אני מבינה שאתם עוד מחפשים את הדולפין?
3: כן, כן, אני צללתי, שחיתי פה הלוך חזור, לא ראיתי אותו עדיין בשום מקום.
1: וואלה.
3: אני קורא לכל הציבור, כן. אם ראיתם דולפין, תודיעו לנו ומהר, רק פקח יודע איך להתנהג עם דולפין.
1: אוקיי, רגע, ואלמוג, לטובת המאזינים שלנו שלא לא ממש יודעים, אתה יכול לספר לנו איך ניתן לזהות דולפין?
3: איך ניתן לזהות דולפין? זה מאוד פשוט, זה כמו קריש, רק חמוד.
1: אוקיי, תסביר.
3: דולפין היא חיה אפורה, מוערכת, שמוציאה סנפיר מחוץ למים.
1: כן.
3: אבל בעוד שהקריש מזמזם טם, טם, טם, טם, טם, טם, הדולפין מזמזם חמודי כזה, כמו קריש, אבל חמוד.
1: כן, כן, אני מכירה את החיקוי הזה טוב גם מהבית. אתה מוכן להגיד לנו, ובאמת למאזינים, מה כל כך נורא בלדחוף דולפין שנסחף חזרה לים? כאילו, הוא אמור...

0: הוא לדעת להסתדר במים, לא? הוא דג.
1: תראה, קודם כל הוא יונק. הוא לא דג.
2: סליחה, חון.
1: הוא יונק.
0: אוקיי.
1: צריך לדייק. אם את לא פקח, אל תקבעי את המגדר שלו.
0: צודק, אני מתנצלת, צודק.
1: דבר שני, אולי הייתה לו סיבה לצאת, אולי הוא רוצה לחדש פנגו. אולי הוא יודע שבעירייה פה לא מרחמים.
0: האמת שנשמע מאוד הגיוני.
2: סביר מאוד.
0: מתל אביב מאוד.
1: אולי הוא השאיר את התיק על החוף. אולי הוא פחד שיגנבו לו את הטלפון. אי אפשר לדעת.
0: האמת, ומניסיון, יש מלא גנבים בחוף. אני כל הזמן עם מעין אחת על התיק, האמת שזה נכון.
1: אולי הדולפין המסכן הזה רצה להזהיר אותנו מנחיל מדוזות ענק שמתקרב. אני שוב אומר, מי שלא פקח, שלא יקבל בשבילו החלטות.
0: אוקיי, אז שוב אנחנו נגיד רק למאזינים, אם נתקלתם בדולפין, תרימו טלפון, אוקיי?
1: בוודאי, עכשיו הדולפין הזה, הוא ילך, הוא ישחה לו בכל העולם, יספר איך הישראלים אחר אותה אלה דחפו אותו למים. מה אנחנו צריכים את זה? גם ככה כל העולם שונא אותנו היום.
0: צודק, עכשיו גם הדגים ישנאו אותנו.
1: דולפין הוא יונק, הוא לא דג.
0: נכון, שכחתי, סליחה.
1: מי שלא פקח, אני מבקש שלא יתערב לו במגדר ובא. ובמין, אין, אנשים פה פשוט לא מבינים דולפין, הוא רק רוצה רגע לצאת לנשום אוויר, לנוח, זה מעייף מאוד לשחות כל היום, אני שעתיים כבר שוחה מחפש אותו, אני גמור.
0: טוב, אתה גם לא דג.
1: גם הוא לא דג.
0: יונק, סליחה.
1: לא, אני כן יונק.
0: טוב, בוא.
1: אנחנו יונקים, אנחנו בני אדם, אנחנו כן יונקים.
0: סליחה, בסדר, אלמוג, בוא רק נחזור רק פעם אחרונה על הפרטים, אוקיי?
1: מי שנתקל בדולפין, בים או ביבשה, או בחניון, או לא עלינו בסופר, לעדכן מיד את רשות הטבע והגנים, רק אנחנו נדע לשוחח איתו ולהסביר לו, הדולפינריום נמצא באילת, אתה לא במקום הנכון, אתה טעית בפנייה, בבקשה.
0: אוקיי,
1: לא להתערב, לקרוא לנו, אנחנו נכוון אותו.
0: בסדר, המסר לדעתי מספיק ברור, תודה רבה לך.
2: אבל תסתכל מסביבך, אולי תראה אותו עכשיו.
1: אני מסתכל כל הזמן, אני תאמין לי, אני מחפש.
0: אנחנו סומכים עליך.
1: יאללה, אני חוזר למים, שלום.
0: ביי, ביי, שלום, אלמוג. שי אמבר.
2: כן, גם נתקלה בדולפין.
0: כן, היא דולפין בעצמה. אולי, ביי.

0: שייקי, שייקי שלנו.
1: איזה דבר.
2: רוצים לשחק איתנו, כן או לא? 055-2-103-103, 055-2-103-103, ויאללה, הפרסים פה מחכים לכם.
1: אחרי הפרסומות?
2: אחרי הפרסומות, פרסם אותה יצק.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: עם יואב כהן ופרלה דנוך.

0: מה זה המילים האלה, באמת?
1: למה לקלל? למה לקלל?
0: באמת, עידו, עידו מלכה. עם וויסקי, בוא באמת, טוב, מה אני אגיד?
1: מה אפשר להגיד?
0: אנחנו עדיין אוהבים מאוד את השיר, כן, אבל באמת, נו מה, יש לזה צועה, יש לנו כבר מאזינה.
1: מאזינה?
0: מאזינה? הלו?
2: הלו?
0: שלום, ממי אנחנו?
2: עם אולגה.
0: אולגה, תגידי, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: אז קודם כל, קלבים מקבלים מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספרי לנו קצת עלייך, אולגה, מאיפה את? מה מעשייך? מה...
2: אני מראשון, היא נשואה, אימא לארבעה ילדים.
0: אז כולנו מראשון היום.
1: כולנו מראשון.
2: אין על ראשון.
1: מאיפה בראשון?
0: מאיפה בראשון?
2: איפה בראשון? חלום ראשון.
0: חלום ראשון?
1: חלום ראשון זה ליד... זה שם, ליד אזור תעשייה הישן.
2: זה ליד קניון ראשוני, ממש...
1: קניון ראשונים.
0: זה התחנת רכבת. קניון ראשונים זה תחנת רכבת. זה התחיל מתחנת רכבת ראשונים, בנו עליה את הקניון, עכשיו זה קניון ראשון, הוא אכל את התחנת רכבת.
1: כן, הוא גם משך פוקוס לנס ציונה, שגם ככה לא היה עליה פוקוס.
0: כן, נכון. כן, באמת.
1: מה את עושה בחיים?
0: כן.
2: אני גננת בחינוך מיוחד.
0: יואו, כל הכבוד. כל הכבוד לך.
2: כן.
0: כל הכבוד.
1: אין ספק.
0: אז מה, אז התחלת את השנה?
2: התחלתי את השנה, כן,
1: הכנסתי,
2: אחרי חופשת לידה חזרתי.
1: וואו! זאת אחית, חופשת לידה. בואי נקרא לזה בשם הנכון, שזה חולשת לידה.

0: לא חופשה בדיוק, כן?
1: זה אין בזה שום אלמנט של חופשה, בואי נגיד את האמת, וגם שלושה חודשים, מה זה, למה זה מספיק?
0: לא, לא, לא, לא, לקחתי שנה.
2: בראבו.
1: טיל.
2: יפה.
1: גם זה לא מספיק, אבל בסדר.
2: נכון, אוקיי. אז את המשחק שלנו את מכירה? 10 שאלות, התשובות כן או לא. יש לך 60 שניות לכל הסיפור הזה. תעני על 10 השאלות נכון, תהי מועמדת לפרס הגדול. מה תגידי על זה?
0: אתה רחם עליי, היה לי יום קשה היום.
1: תעשה
0: לי שאלות קלות.
1: אנחנו כבר על קלות, אנחנו כבר על
2: שאלות קלות.
1: יותר קל מזה, זה באמת...
2: אנחנו על שאלות קלות, עכשיו זה עלייך לגמרי. כאילו אם את לא מצליחה עם השאלות הקלות, זה כבר באמת אין לנו כבר...
1: תעברי מראשון.
2: יודעת, כן, זה...
0: לא, אתה יודע, זה חוסר שינה.
2: בסדר גמור, נשים את החוסר שינה, ויאללה, בוא נצא לדרך.
3: כן או לא.
2: אולגה, השמש היא כוכב?
0: לא.
1: האמת שגם אני הייתי עונה לו.
2: היא כוכב, היא כוכב.
1: זה נורא מבלבל, סליחה.
2: תראי, אולגה, בגלל שאנחנו רק התחלנו, וכמו שאמרת, את מחסור חמור בשעות שינה, אנחנו נחליק את השאלה הזאת, ואנחנו נמשיך אותה...
1: יש את מערכת הכוכבים, מערכת השמש.
2: נכון, מערכת השמש, שהיא גם, היא כוכב.
0: לא, כנראה לא הקשבתי בשיעור מדעים.
2: אוקיי, יאללה, חדש, חדש, אני שואל אותך שוב את השאלה, תעני כן. יאללה, קדימה.
3: כן או לא.
2: אולגה, השמש היא כוכב?
0: כן.
2: יפה. פריז היא בירת צרפת.
0: כן.
2: הסרט אבטאר מתרחש בחלקו על כוכב אחר.
0: כוכב אחר? לא.
2: איי, איי, איי, איי, איי,
1: איי.
2: איי, איי, איי, איי. אולגה, תראי, אנחנו... את לא יוצאת מפה בידיים ריקות, כן?
1: לא, לא, לא.
2: זה שלא ענית על כל השאלות, זה לא אומר כלום אצלנו.
4: מה זה אומר?
2: מה זה לא אומר כלום? זה לא אומר כלום.
1: קודם כל, אני אומרת בוא ניתן לה. מה ניתן לה, מה ניתן לה, מה אתה נאי שיר כזה של ילדים. בטח היא את מכירה, כי את גננת, לא?
0: כן.
1: אוקיי.
2: בטח, כן, פרלה, כן. אוקיי, אוקיי. כולנו, כן.
1: אז ניתן לך ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון, ככה קרוב לבית.
2: ייי.
1: שתלכי ותבלי ותהני לך. ותוכלי לך, מותר לך סושי כבר, נכון? זהו.
0: לגמרי.
1: יאללה.
2: ניתן גם מיד על הזורגן?
1: ניתן ליד על הזורגן, שזה ערכת טיפוח, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט, שמתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה על השפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי, פלוס טיק ליחסון המוצרים, מתנת עד על הזורגן.
2: ונוסיף גם קרם גוף של ג'יוואגו.
1: ג'יוואגו, כן.
2: אולגה, שתהיה שנה נהדרת.
0: תודה רבה, אתם אלופים, באמת.
2: תודה רבה לך ונשיקות לזה.
4: עכשיו אני מצטער שלא נתנו לה עוד פרס.
2: טוב, נו, אז בסדר, יאללה, נו, בסדר, היא גם קיבלה את המשקפיים, נו, בסדר, בסדר.
1: אני אומרת
2: מה את אומרת?
1: בוא ניתן, יש לך ילדים?
2: נו, כן.
0: יש לי שלוש בנות ובן.
1: בני כמה?
0: הגדולות 16, 15, 8 ושנה.
2: וואו.
1: הבנתי, הבנתי. טוב, אז אנחנו ניתן לך מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
2: אז רגע, אז חופשת לידה זה היה עם תינוק, עם בן.
0: עם בן, נכון.
2: יאללה. אז נשיקות לקטנצ'יק ודש לתלמידים, ושתהיה לנו שנה נהדרת, אולגה.
0: אמן, אמן, שנה טובה, אין עליכם, תמשיכו לעשות, תשמח.
1: תודה.
2: תודה, תודה. ביי נשמה.
0: ביי, ביי.

0: נס וסטילה, מונולוג.
1: אתה נשמע כמו דיאלוג, אני חייב להגיד.
0: כי הם שרים אותו ביחד.
1: למה זה מונולוג?
0: יש פה עניין של...
1: תשאל אותם מתישהו.
0: דבר איתם. אתה שמעת על ההפגנות שיש בתאילנד?
1: וואי, וואי, וואי.
0: יש ממש הפגנות בבנקוק, על זה שצריך להגביל כניסה של ישראלים.
1: כן.
0: אומרים שם שישראלים חושבים שהכל מותר להם.
1: כן, כועסים עלינו מאוד בתאילנד. אנחנו גם, אני יכול להבין לזה, תשמע, אנחנו באים ממדינה מאוד מתוחה, לחוצה, עצבנית מאוד. וכשאנחנו רוצים לחופש, אנחנו רוצים להשתחרר.
0: כן.
1: זה מוזיקה, להשתולל, ולפעמים כנראה זה פחות נעים לאנשים שמסביבנו.
0: לא נעים, לא נעים. לא נעים ככה. לא נעים.
1: למה אנחנו לא יותר מנומסים, אתה שואל?
0: מה, למה? מה, יש לנו, מי יש לנו על הקו? הלו? יש לנו מאזינה על הקו? הלו?
2: הלו?
0: היי, ריקי, ריקי מלוס אנג'לס, מעניינים.
2: סוואדיקה,
0: מה זה, את בתאילנד?
2: יואב, אני בקופנגן, הייתי חייבת קצת חופש.
0: יא.
2: אתה יודע איזה קשה זה לגור בלוס אנג'לס ולנהל 3 עוזרות בית, לא נדע.
0: קשה מאוד, קשה מאוד. אז מה, איך בתאילנד, בקופנגן, איך ב...
2: מהמם, מהמם, באמת, גן עדן, חוץ מהתאילנדים.
0: מה זאת אומרת?
2: לא יודע, אתם קצת השתלטו פה לאחרונה.
0: ריקי, זה תאילנד, בואי.
2: אני יודעת, אבל עדיין, אתה יודע, קצת להתחשב בתיירים.
0: דווקא לאחרונה, בדיוק דיברנו על זה, יש המון ביקורת בתאילנד על התנהגות של תיירים ישראלים.
2: אני שמעת את זה, ואני פשוט חושבת, אני חייבת להגיד לך, זה פשוט אנטישמיות.
0: וואלה.
2: אנחנו הישראלים הכי מכבדים בעולם.
0: וואלה.
2: אתמול במסעדה, למשל, המלצר הביא לי מנה שלא אהבתי.
0: כן.
2: ואמרתי לו, בשיא הכבוד, אחי, קח את הזבל הזה מפה, אני לא כלב.
0: אוקיי.
2: הוא אפילו לא התנצל.
0: לא, זה לא התנצל, אולי הוא לא הבין את העברית.
2: אז למה, מה, למה הוא עובד עם ישראלים?
0: שמי, ריקי, יש הרבה טענות על זה שישראלים עושים רעש ועל ההתנהגות של ישראלים במרחב הציבורי. מה, את יודעת?
2: זה רעש, זה מוזיקה, כפרה עליך, יואב, אנחנו בחופש. כולה בוקסה, 3:30 לפנות בוקר, גם לפי השעון של הארץ זה כחוק.
0: אוקיי, הבנתי אותך, אוקיי.
2: בכלל, הם גם מאוד נוקשים פה עם החוקים. אתמול אמרו לנו שאסור להיכנס לאיזה מקדש עם בגד ים.
0: היי, נכון, צריך לכבד את המקום, ריקי.
2: אז כיבדתי, שמתי פאריו.

0: למי שלא יודע, זה הבד הזה ששמים מסביב על הבגד ים כזה. נו, אז יפה, טוב ששמת. יופי ששמת.
1: שקוף.
0: נו. ריקי, נו, באמת.
1: יואב, אני בחום של 34 מעלות, הקדש ברוך הוא רואה אותי גם בלי שרבול, תאמין לי.
0: טוב, מה עוד עשיתם שם?
1: כלום, אנחנו משפחה שקטה.
0: וואלה.
1: שכרנו 7 אופנועים.
0: 7 אופנועים? יש לכם רישיון?
1: אנחנו בחופשה כפרמה עכשיו, בירוקרטיה, אני אתחיל בירוקרטיות.
0: אז אין לכם רישיון, הבנתי.
1: יש לי רישיון ישראלי באוטו בלוס אנג'לס.
0: מצוין, יופי, כל הכבוד.
1: ואז השוטר פה עצר אותי כי נסעתי בלי קסדה.
0: ומה עשית?
1: הסברתי לו שאני אחרי פן.
0: והוא מה?
1: נתן לי כנס. אתה מבין אם יש לנו עסק, זה אנטישמי.
0: אנטישמי, כן, טוב. אני מתחיל להבין אותה, מה אני אגיד לך?
1: ובאמת, יש פה תחושה לא נעימה כלפי ישראל, אם אני חייבת להגיד. אפילו בעל הווילה שלנו כבר ביקש שנעזוב.
0: למה? מה?
1: כי עשינו כמה שינויים קטנים בנכס.
0: מה? מה זה שינוי? איזה שינויים עשיתם בנכס?
1: הורדנו קיר.
0: הורדתם קיר?
1: הוא סגר את הסלון, כפרה עליך, זה לא נראה טוב, זה לא נכון לחלל, לפי הפן חשווה.
0: אבל ריקי, זאת וילה סחורה.
1: נכון, אז מה אכפת לו? הוא יקבל אותה יותר יפה, אני משפיחה לו את הנכס.
0: אני גם אומר לך, קרפל, אני מתחיל להבין למה יש כל כך הרבה תלונות על ישראלים, באמת.
1: בדיוק, הם לא רגילים לישראלים, אנחנו נורא מאוד חם.
0: מאוד חם, מאוד.
1: מאוד משפחתי.
0: כן. כן.
1: מאוד קולני.
0: נכון, נכון.
1: מאוד דעתן.
0: ריקי, את בעצם מתארת את כל התלונות שיש על ישראלים עכשיו בתאילנד.
1: רגע, יואב, אני רגע לא יכול לדבר עכשיו, הגיע לפה בעל הווילה עם המשטרה.
0: מה, למה? מה קרה?
1: לא יודעת, רגע, לאו, wait a minute. לא יודעת, כנראה משהו שוב עם הקיר, או בגלל אולי בגלל שחפרנו בריכה?
0: מה? חפרת בריכה?
1: רגע, אני מטפלת בזה. היי, מיסטר פוליסמן, I don't want no trouble. I just want to drop my jiggle in down to the floor.

0: מה אמרו לי? מה? יעקב מגיע לעשות המבזק ספורט?
1: אוי, לא.
0: לא יודע אם הוא יעמוד בזה.
1: לא, עזבו, נו.
0: איך הוא יעמוד בזה?
1: לא יודעת, יש לו חרדה ממש.
0: בלחץ מטורף, כי הוא בנעליים של אהרון. לא יודע, טוב. טוב, נראה מה נעשה עם המבזק ספורט. שיבוא, בסדר.
1: שיתאמן בינתיים.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: יואב כהן ופרל הדנוך. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: מאיתנו לא התאהב בטנסי?
1: אף אחד מאיתנו לא.
2: אני מודה שפעם חיבבתי, אבל לא התאהב.
1: מה זה להתאהב? בסולם האהבות, לא יודע.
3: כן, לא, פחות.
1: אנחנו גם ברדיו צפון, אנחנו גם ברדיו ירושלים, אנחנו גם ברדיו כל רגע. אנחנו פה...

0: איציק אהרון, פרלה דנוך, דני קרפל.
1: ובתדרים הנקלטים.
0: אנחנו גם עם אושרית חביה, שלום אושרית. מה קורה אושרית, מעניינים?
2: יום יום אני תולש מהלוח דף. יום ראשון, שחור. יום שני, אני שמח. יום, או...
3: אני נכנס עכשיו.
2: למה, למה?
0: יעקב שמה, טוב, תכניסי אותו.
2: למה זה טוב? למה זה טוב? למי זה טוב?
3: אין עליו באשר הוא.
2: הוא לא פה.
3: לאן שלא ילך?
2: הוא לא פה אבל.
3: איפה שלא ישתזף?
2: הוא לא פה.
3: כפר עליו, נשמה.
2: הוא לא שומע אותך בכלל.
3: איך הוא מצלם מיטות? איך הוא מצלם אותה נקלט?
2: האמת שהוא באמת יכול לעבוד בזה.
3: משקיע מזוויות? מה זה? כל צילום? מה זה זהב?
2: חבל על הזמן.
3: אלכס ליבק של תמונות.
2: כן, אלכס ליבק.
3: מה זה? חבל על הזמן, כפר עליו. כל מה שהוא נוגע בו,
2: זהב.
3: זהב?
2: אין מה להגיד. משכמו ואמרת. תגיד, מה קורה עכשיו?
3: רק מקווה שיהיה לי כסף אחר כך לממן לו עוד טיסה.
2: אתה מימנת לו את הטיסה?
3: גמר אותי, בטח.
2: יפה, כל הכבוד.
3: רק שיהיה לו טוב. שיהיה לו טוב, נשמה.
2: לא יהיה לו טוב.
3: חיים שלנו.
2: אבל לא יהיה לו טוב.
3: למה לא?
2: כי ככה הוא בנוי, לא יהיה לו טוב.
3: איך לא יהיה לו טוב? זה בן אדם זהב.
2: עזוב אותך, יעקב.
4: יעקב, בשביל מה באת?
3: מה? לא, אני צריך לעשות את המבזק ספורט.
4: בבקשה.
2: די, עזוב, תפסיק, זה לא בשבילך.
3: לא, היום אני עושה את זה, די.
2: די, מספיק. אין לך סיכוי.
3: קרפל, תגיד לה.
4: אושרית, אושרית. תני לו עוד הזדמנות, בסדר? אבל התכוננת הפעם, כן?
3: בטח, מה קרה?
4: בטוח.
3: בטח, מה? אני דיברתי עם אהרון גם בלילה, הוא תדרך אותי, מה?
2: מה יש לתדרך, אפקט? מה יש לתדרך?
3: רגע!
2: מי ישמע?
3: התכוננתי, התאמנתי על הכל. תראי, הפעם אני נותן את זה. נותן את כל המבזק. איציק, יאללה, שחק אותה.
5: בחסות.
6: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה, דני דבורי?
7: נעבור הישר למבזק הספורט של
3: יעקב הפעם. מזכיר לכם, יש עליו.
7: אין עליו.
3: יש!

0: יש עליו עולה!
1: יאה!
0: קבלו אותו!
1: יאה, אלה. וואו, וואו, וואו.
2: יאללה, תרבק.
1: איזה לחץ.
2: תרבק את זה.
1: רגע, זה רץ? אנחנו באוויר?
2: רץ כבר מזמן.
1: אה?
2: נו.
1: טוב.
2: נו.
1: איך זה הולך? וואו, טוב. צהריים טובים. מאזינות, מאזינים. ברוכים הבאים למבזק ספורט. יש למישהו דש? למסור? מזל טוב?
2: לא, תתקדם.
1: אז קודם כל תודה. תודה, תודה לאהרון שהעניק לי את המבזק להיום. תודה לכל הצוות.
2: יאללה, יאללה, בסדר.
1: קרפל, הוא תגיד לה, אני לא יכול ככה.
3: אושרי, די, נו, זה לא קל, לא, תפסיקי, די.
2: לא קל לאף אחד, תאמין לי.
1: אנחנו נגיד תודה עכשיו ליעקב בייגלה.
2: נו, בייגלנו, יאללה.
1: הכפר עליו. לאיגל...
2: לבבנו, כן.
1: איגל קבב. ליוחנן.
3: הממתיק, הממתיק.
2: ממתיקנו, ממתיקנו.
1: לערוץ... ערוץ ספורט אחת, זה, איך אומרים, ערוץ מספר?
2: אחת.
1: אחת, אחת. יו, וואה, אני רואה, אני לא יכול, יו, תראה, כל עגוף צמרמורת, כל עגוף צמרמורת.
3: אתה בסדר?
1: וואה, יש לי בלק מטורף, יו, איך הוא עושה את זה? איזה גאון אתה, אהרון, איך אתה מחזיק את כל המבזק הזה עליך, יו? יאללה, מספיק, יעקב, תן לי פה.
2: די, מספיק, צריך לדעת לפרוש גם.
4: טוב, יופי,
2: יאללה. ברוך שפטרנו מעונשו של זה.
4: אמן. ככה, אז איגוד השופטים בליגה האנגלית, מודה שהוא טעה ולא היה צריך לאשר את השער של ארלינג אלנד ממנצ'סטר סיטי נגד מנצ'סטר יונייטד בדרבי, כי כן היה נבדל, כן היה נבדל, והם טעו במשחק, נכון?
2: אין מה לעשות, גברים לא יודעים מה זה נבדל, רק לסביות. אין מה לעשות, תמנו שוטות לסבות.
4: תמנו אותם, קדימה, אני בעד, אושרית, אני בעד.
2: קדימה.
4: ידיעה הבאה, מה כתבת פה יעקב? מה זה, זה מכבי מה?
1: נתניה, מכבי נתניה.
4: מאמן מכבי נתניה, רוני לוי. נכון, רוני לוי מאמן נתניה. התפוצץ על השחקנים שלו אחרי ההפסד להפועל רמת גן, והוא אמר להם, תהיו ווינרים.
2: חכם. יאללה, חכם גדול גם כן.
4: מה הבעיה?
2: אתה אומר את זה אחרי המשחק. היית אומר את זה לפני המשחק, אולי היינו נרצחים. מה זה, הנה בדיעבד, אני יודעת גם להגיד שיעקב יעקב גרוע בלהגיש עם מבזק הספורט.
1: נכון!
2: נו, בבקשה.
4: טוב, יפה מאוד.
2: יאללה, סתום את הפה, אני הייתי אושרת חביה.

0: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: אם כן, זה קרה.
2: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
3: מה קרה?
4: מה קרה? אני אגיד לך מה קרה. הגיע הזמן שתכבדו אותי קצת. ותשימו, הרי אני גם מוזיקאיסט.
5: מוזיקאית ענקית?
4: אני מוזיקאיסט, ומגיע לי שישמעו לי קצת
6: שירים שלי. יש שאלה, ברור.
4: יאללה, שים איזה איידי אחד.
5: איידי, ביצוע שלך עם שלומי שבא.
4: ידע, חטריוס.

0: איזה ביצוע, איזה ביצוע, גם אושרית חוויה, גם אהרון אהרון, וגם שלומי שבת, שיצליח.
1: תודה, מעריכה את זה.
0: באמת, שיצליח. אני חושב שהוא יכול ממש, ממש ללכת לו פה טוב, כאילו שלומי שבת.
1: אני לא חושבת.
0: באמת?
1: אני חושבת ש...
0: זאת אומרת, יש לו קהל קטן, מצומצם.
1: קהל מצומצם, וזה לא נוגע ברבים.
2: טוב, כאילו נשתי, נשתי.
1: אם אפשר שאני אגיד משהו. תגיד, יואב, גם לך שולחים... בהגזמה מלא מלא סרטונים מהקבוצה של הגן?
0: שבטח, וגם ילדים לא שלי בכלל.
1: לא שלי.
0: מה אני, מה מעניין אותי לראות ילדים אחרים עם נזלת?
1: 104 קבצים קיבלתי עכשיו. באמת, 104 קבצים, שמתוכם אני רואה לפשפש ולחפש את הזוהר.
0: מה זה, זה גם מרחוק. כן. ילדים הם קטנים, הם ילדים קטנים. הם במעון, נכון? אז אתה צריך להגדיל, להגדיל, להגדיל, להגדיל, ואז אתה רואה פרצוף של ילד שאתה לא רוצה לראות.
1: כן, אבל אתה מצלם ושולח לקבוצה של המשפחה שלך, רק הם מקבלים את זה ארוך.
2: או שאתה מקבל תמונה של מישהו שמסתיר את הילד שלך.
0: גם נכון.
1: וואו, זה בכלל.
2: מי זה הילד הזה?
0: הם נראים מבוהלים.
1: ולמה הוא לא משתתף? למה הוא לא משתתף? זה אתה מגלה על הילד שלך דרך הקבוצה של הגן, למה הוא לא משתתף? הוא לא ורבלי, פתאום אתה מגלה שהוא...
2: למה הוא בצד?
1: למה הוא בצד?
0: מה זה? הוא מזיע? המזגן עובד?
1: המזגן עובד?
0: המזגן לא עובד אצלכם בגן? יש משהו שאני צריך לדעת?
1: כן, פתאום ראית אותך אוכלת בורקס, למה אתם מתים לבורקס?
0: איפה את? מה את זה? טוב, לא...
1: לא יודעת.
0: כל הכבוד, כל הכבוד. לא, זה גם יש היום פעילות, יש את הזאת שמפעילה אותם היום, שעושה להם בועות וזה.
1: כן, יש חוגים.
0: יש חוגים,
1: נכון. יש
0: הרבה הפעלות.
1: יפה.
0: בועות, בדים ורעשנים.
1: אצלנו זה כלבים.
0: כלבים?
1: כן, חוג כלבים.
0: מה, באים עם כלבים לגן?
1: כן. וואו. כן, ומלטפים כלבים.
0: יואו.
1: כן, למרות שלזוהר יש כלב בבית, למרות שאני לא יודעת אם אפשר לקרוא לג'רי כלב.
2: ג'רי זה משהו באמצע.
0: חווה קטנה
2: וזן בפני עצמו.
1: ממש.
0: עוד יש לו, הוא עוד מתפקד, הוא עוד כלב.
1: הוא כרגע הוא מאוד משתעל.
0: אוקיי.
2: בתפקוד נמוך.
1: בתפקוד נמוך, מאוד בתפקוד נמוך, ואני לא רוצה לקחת אותו לווטרינר. הוא אומר שווטרינר, אם הוא ייקח אותו לווטרינר, שם הוא ימות.
0: אוי ובוי.
1: אז הוא מעדיף שימות בבית.
2: אוקיי,
0: אבל... סליחה...
2: כן, ממש גמרת את כולנו. דיכאון קל וזה.
0: וואו, טוב. אני אספר על איסה שהוא היה מאוד מסריח. הוא היה מסריח תקופה.
1: כן.
0: ממש היה קשה להתקרב אליו. ואז שלחנו אותו לשיננית.
1: זה עזר?
0: חבל על הזמן.
1: באמת? לג'רי זה לא עזר.
0: גם יש לו חיוך עכשיו.
1: באמת?
0: חבל על הזמן.
1: לבן טייט כזה?

0: הטשטוש, זה מאוד מצחיק.
1: ואז הלשון כזה יוצאת החוצה.
0: הלשון יוצאת החוצה, אבל היא גם מחבת האור, היא כאילו לתת אווירה.
1: כן. אתה יודע שרק משהו אחרון, ג'רי הרג זבוב, רק מריח.
2: הוא עשה...
1: כן, היינו בדרך, אמיתי, אמיתי לגמרי נשבעת לכם, היינו בדרך לאילת, והיה לנו זבוב תקוע בתוך האוטו, ואנחנו פותחים חלונות בסרקולציה בשביל שהוא יצא, והוא לא יצא. ואז ג'רי פשוט ישב למטה, ואז הוא עשה... כזה, והזבוב עבר, אני ראיתי את זה בעיניים שלי, הזבוב עבר ליד הפה שלו,
0: הבל, ליד
1: ההבל, הסתחרר, הסתחרר, הסתחרר, ופשוט נפל.
2: אז יש כמה ימים בשבוע, בשנה שאני צריך את ג'רי אצלי בבית.
0: מצוין.
1: וואו. כן.
0: מה נשמע? נשמע, אחכה לך בשדות?
1: באמת?
0: אני אחכה לכם בשדות, חבר'ה.
1: יאללה, משינה.
0: יאללה, קדימה.

0: המשינה. אחכה לך בשדות. קאפל, אתה ידעת ושמעת שעשרות חיילים בבסיס ניצנים סבלו מעקות ושלשולים.
1: כן.
0: זה נורא, אוקיי?
1: זה נורא, אתה שולח את הילדים שלך לצבא, ואתה אומר, בסדר, הם מסכנים את חיים, ותנו להם אוכל.
0: ממש. והם כאילו סגרו את החג בבסיס, ואתה יודע, ופשוט חיילים טענו שהם אכלו מזון מקולקל, בארוחה.

0: החג, בראש השנה, ואני רוצה לשוחח עם טבח, טבח הצבאי, בבסיס, בבסיס המדובר. הוא איתנו, שלום לחייל הוותיק ביותר בצהל, אלוף מילואים, ינקלה סינטה.
1: שוב, אנחנו בדרכים.
0: היי, סינטה, מה שלומך? איפה אנחנו תופסים אותך?
1: אני בדרך לעוד לקוח מרוצה שיתאם ממתמי סינטה לראש השנה. בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים, זה שם ימים.
0: רגע, רגע, רגע, סינטה, אתה עדיין מחלק את האוכל מראש השנה?
1: בוודאי, נו מה.
0: מה זאת אומרת, אבל עבר הרבה זמן, זה לא התקלקל?
1: איך התקלקל? זה כבר היה מקולקל בראש השנה. קדימה, חברים! יש לנו פה כבד קצוץ, רגל קרושה, סיפקר ולשון. בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים שם ימין. אוף, אוף, עם הזבובים האלה, זה כבר...
0: מה זה זבובים? יש שם זבובים סביב האוכל? זה לא סימן טוב, סינטה, אתה יודע, זבובים זה סימן ללא טוב בכלל.
1: פרלה יקרה, מה יפה בגלגול חיים של פרה?
0: מה יפה?
1: כל החיים היא מגרשת זבובים עם הזנב שלה, ואחרי שמבשלים אותה היא יכולה לנוח, ואנחנו הטבחים מגרשים את הזבובים בשבילה.
0: מקסים באמת.
1: בתיאבון חבובצ'יק, השירותים שם מימין.
0: אז אתה כבר בעצם ידעת שאתה בראש השנה נותן פה אוכל מקולקל בעצם, אתה ידעת?
1: מה אני אעשה? מה אני אעשה? נגמרו לצבא החימושים וכסף אין, אז מכרנו כמה מקררים וקנינו פגזים. קדימה, חברים, יש לנו פה כבד קצוץ, רגל קרושה, אך, הזבובים האלה, צלי בקר ולשון. בתיאבון, חבובצ'יק, בתיאבון, השירותים,
0: וואו,
1: זה שם.
0: אני פשוט, אתה יודע, אני לא מאמינה שאתה מגיש אוכל שלא היה במקרר מערב החג.
1: גברת, ב-67, כשכבשנו את סיני, גם אז לא היה מקררים.
0: כן, אבל סינטה, אנחנו ב-2026, אוכל חייב להיות במקרר. אתה יודע... ההורים של החיילים גם, הם טוענים שגם החיילים שהתלוננו, הם קיבלו יחס מזלזל מהצבא.
1: מפונקים! זה אלרגי לבוטנים, זה אלרגי לשוקולד, זה לא יכול חלב, זה רק חלב פרה, וזה רק חלב של איזה. כך, חבובצ'יק בתיאבון, השירותים שם מימים.
0: אבל זה בדיוק היחס שמדברים עליו.
1: בינתיים אני מבטיח לך, אצלי יש יחס של אחד לאחד.
0: מה אחד לאחד?
1: אחד לאחד אוכלים ורצים לשירותים בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים זה שם ימים.
0: סינטה, די, אתה חייב להפסיק לחלק את האוכל זבל הזה לחיילים, הם צריכים לשמור עלינו.
1: שטויות במיץ עגבניות מקולקל. אני מזכיר לך, הצבא צועד על קיבתו גם עם הקיבה מקולקלת. נשארה רק בעיה אחת.
0: מה?
1: אין מספיק שירותים. בתיאבון, חבובצ'יק, השירותים שם פשוטים, תרוץ לכיור.
0: טוב, באמת, סינטה, ביי, להתראות.
1: קדימה, חברים.
2: תודה, סינטה, תודה, וואו.
1: רגל קרושה. אך, די עם הזבובים האלה, צלי בקר.
0: באמת, עכשיו סיימתי.
2: תורידו אותו.
0: באמת, לא בסדר.

0: Buon Joval!
1: Che mobe carusela ten!
0: אולי! שוברת לבבות.
1: זה עליי נכתב, אתה יודע, אני הייתי שוברת לבבות פעם לפני מני ממטרה.
0: הרלושה שלנו.
1: כן.
0: יש לנו מאזין, מאזינה? עומרי? עומרי איתנו על הקו? הלו?
2: אהלן, אני איתכם.
0: אופה, מה קורה עומרי?
2: מעולה, מעולה.
0: זה דחוף? זה דחוף?
2: זה דחוף מאוד.
0: אז קודם כל, קח מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מאיפה אתה, חבר? ספר על עצמך.
2: אני מירושלים.
0: עולה.
2: יש לי חנות של מוצרי גלם לאפייה בשילת.
0: אופה, אתה אומר.
1: יאללה.
2: הייתה חלום במדינת ישראל.
0: איך קוראים לחנות? מה...
2: Bacon cake.
0: יאללה, איזה כיף, איזה כיף. עטופה? אני לא...
1: אני? בטח. אני מלא זמן לזה.
3: ברור.
0: לא, בסדר, לא בטח, כן. קרפל לא עופה בכלל, זה רק...
3: אני צריך להפות, יש לי שוקולטיירית בבית, אבל השוקולטיירית שלי והקונדיטורית שלי, תדבר איתו.
0: יאללה, מצוין, מצוין. משהו שאנחנו צריכים לדעת עליך,
1: ילדים,
0: משהו, אני שואל בגלל הפרסים, לא מעניין אותי, לא לוחץ, לא כלום.
2: האמת, אין ילדים עדיין.
0: לא צריך, לא דחוף.
3: המון תרדה, המון תרדה.
0: מה הלחץ?
1: למה אתה אומר לו את זה?
2: לא, יש לי אחות עם ילדה, זה אני כבר נחתף.
1: ילדים זה שמחה, עומרי, אל תקשיב להם.
0: עומרי, תגיד שלום לריטה שלנו.
1: ילדים זה שמחה. עומרי, מה שלומך?
2: מעולה.
1: זאת ריטה. אתה באת מירושלים, נכון?
2: איזה עיר? מטהרן, ההורים מטהרן.
1: מטהרון. כן, אתה פרסי?
2: חצי פרסי מדונה.
1: אתה חצי פרסי, ומה החצי שני שלך?
2: קפקזי.
1: אוי, אני לא מתעסקת עם קפקזי.
0: לא להסתבר.
2: זה גם נכון.
1: אז אתה התקשרת לשחק איתנו בעצם במשחק, אתה חושב שאתה טוב?
2: אני יודע.
1: הוא יודע שהוא טוב, אז קדימה.
0: יאללה, קדימה, ריטה פה לצדך, אם אתה צריך עזרה, תגיד ריטה והיא תעזור לך. ואנחנו יוצאים לדרך, כן או לא?
4: כן או לא.
0: הירח מקיף את כדור הארץ.
2: נכון.
0: כן.
2: לא נכון.
0: כן, כן, כן.
2: נכון, נכון, נכון.
0: בתשוב די עשית נכון.
1: תהיה בטוח בעצמך.
0: בוקרסט. בוקרסט היא בירת איטליה.
2: לא נכון, ידידי.
0: טיילור סוויפט היא זמרת ישראלית.
2: לא.
0: שוקולד עשוי מקקאו.
2: אמת.
0: האוקיינוס האטלנטי יותר שקט מהאוקיינוס השקט.
2: סיפור לא נכון.
0: לא משנה מה היית עונה. תום הולנד גילם את ספיידרמן בקולנוע.
2: תום הולנד גילם.
0: גילם, כן. יפן נמצאת באסיה.
2: סיפור אמיתי.
0: האם שנה רגילה כוללת 366 ימים?
2: לא.
0: מגדל אייפל נמצא בלונדון?
2: לא.
0: מלחמת הכוכבים יצאה לראשונה בשנות ה-70?
2: סיפור אמיתי.
0: יפה!
1: מדהים, מדהים, אני תדע לך מה זה בלי, אני הייתי פה בצד, אני החזקתי לך אצבעות גם ברגליים.
2: האמת הרגשתי.
0: כל הכבוד, כל הכבוד, עומרי, אתה נכנס להיות מועמד על הפרס הגדול שלנו השבוע.
1: אני יכולה להגיד מה הפרס.
0: בוודאי, בוודאי.
1: הפרס הוא 5 גמלים כפולי דבשת. והפרס הוא עגיל הדמדם לרושם.
0: נכון, נכון.
1: ותפרחת וקטורת של הזדרכת.
0: וקטורת של הזדרכת, כן.
2: זה טוב ליהודים.
0: זה מצוין. וגם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, וגם מנוי 3 חודשים לאייקון פיטנס.
2: זה טוב לבקרים.
0: בדיוק. וטיליון של מגן דוד משי משנקין, ומגצד עם נייד מתנות.

0: הדיל הדילים.
1: אוי, זה נהדר.
0: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו בדיזינגוף בתל אביב. אנחנו נדע מחר, האם אתה זוכה הגדול, ואם לא, אז אתה תקבל פרסים כאחד האדם. מחר אנחנו נדע אם יש עוד מועמד לפרס הגדול.
2: יאללה, אנחנו מתקנים, תודה רבה.
0: עומרי, אנחנו שומרים אותך על לוח ליבנו.
1: אל תדאג, עומרי, אני אעשה להם אנחוס.
2: שנה טובה.
1: שנה.
2: ריקה, אני תומך עלייך.
1: תודה.
2: אנחנו משלנו, אל תדאגי יותר, אני אשתדר אחרי זה על איזה משקף.
1: תודה לך, תודה. אוהב
2: אתכם.
0: שנה טובה, שנה טובה.
1: ביי, שנה טובה. הנה גלי עטרי ויובל דיין. בשיר אין לי לילות.
0: אין לילות.
1: אין לילות. גם לי אין.
0: לא, כשאין אז אין.

0: מי נגע? מי נעז לגעת להם במנגינה, יואב?
1: לגלי?
0: לגלי וליובל דן.
1: כן? מה קרה לכם?
0: לא בסדר.
1: לא בסדר, לא לעניין.
0: כן.
1: נפרסם אותה?
0: כן.
1: נפרסם?
0: כן.
1: ואז אנחנו נחזור.
0: נחזור, בטח שנחזור, כן.
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול. כן, יצק.
0: או ללוס מסטיק, זה גם בסדר.
1: יאללה, תן לך.
2: או לשתות אפשר.
1: בסדר, בסדר.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול. שתיים עד ארבע. עם יואב כהן ופרלה דנוך.

0: ממש לבעלי, מני, שהוא הדדי הכי קול.
1: איזה קול, איזה קול.
0: אין, מגניב כמו, אין.
1: כן, אני לא בטוח שבשיר התכוונו לאבא, אבא.
0: אז מה?
1: דדי כמו מאמה, כאילו.
2: דדי כמו מאמה?
1: כמו שהם אומרים, זה לא...
2: דדי כמו מאמה, קרפה?
1: זה לא דדי אבא, זה דדי אחר.
2: אוקיי.
1: אוקיי, אני לא רוצה להסביר.
0: מה, זה כמו שכאילו אומרים, שאתה אומר לחבר, מה, בוא איתי, בוא נאכל טוסט, אבא, בוא.
2: בוא אבא, בוא.
0: בוא אבא, בוא.
2: לא הבנתי למה קוראים לילדים אבא. יש אבות שקוראים לילדים שלהם בוא אבא בוא.
0: יש אבות שקוראים לנשים שלהם אבא.
1: אני יוצא לי, אני בטעות לילד שלפעמים בתוך שיחה אם היא מתלהטת, יוצא לי אחי.
0: אחי זה מאוד לגיטימי.
1: לא אין לגיטימי, זה הילד שלי.
0: לבן שלך אתה אומר אחי? בסדר, אני אומרת למני אחי.
3: לי קוראים לפעמים אבא, כי אני קראו אל שם הסבא, אז כאילו.
2: זה מאוד מבלבל איציק.
3: בדיוק.
2: מאוד מבלבל. אתה שכמה דורות של איציק באיש אחד.
3: אנחנו כמה איציק עם אהרון בדור אחד.
2: אז דדי, אוקיי, אז דדי כמו... אתה יודע מה, מה אנחנו מסתבכים עם אנגלית? אני רואה שזהבה בן הבת מגיעה לפה, היא כבר התחילה קריירה באנגלית.

0: זה כבר לא הסולם שלי. זה היה מזמן, זה קולט, אתה יודע, בימים ימימה. אלוהים, אלוהים, אלוהים. בסדר, זה פלאבק. מזל תנהב אביל ובי.
1: יפה.
0: מה גורל לי ועולם אכזר. תנחמה בתוך.
2: וואו, זה אהבה, וואו.
0: אני רוצה.

0: דיילי בפינה חמה. תן לבחור שיותר רק אוהב, ותן לו את הנשמה.
1: הנשמה.
2: דילים יפות.
0: אין ספק.
1: זה עבר, נחמד.
0: אלוהים.
1: בוא לא נפריע לה.
0: אלוהים. אוי אלוהי, עד מתי?
2: אבל כן תשאל אותה.
0: פגולי.
2: מה היא עושה פה? סבבה.
0: זהו, אפשר להפסיק, אתה יודע, מדלקם אותי, אני אפשר חבות.
1: זהבה, קודם כל כיף שבאת, זהבה בן הבת.
0: בכיף.
1: באמת היינו פה באיזה שאלה על אנגלית. הרי את עובדת עכשיו באנגלית גם.
0: אני גם, כן.
1: בכמה שפות את שרה היום?
0: במרוקאית.
2: כן, אחד.
0: בערבית.
2: שתיים.
0: זה אותו דבר. אבל זה שינויים קצת.
1: לא אותו דבר. כן, אוקיי.
0: שינויים קצת, עם לפעמים קפקף, בפעמים בלי קפקף. אני שר בספרדית.
1: די!
0: לא כי ממוארו מיאמו אסי מואסטס, ממוארו אינו פוארס פרס.
1: מאיפה למדת את הספרדית שלך?
0: מקטנטנות.
1: מקטנטנות, כמובן, כן.
0: ויש, אני יודעת גם לשיר ב...
2: באנגלית?
0: בפורטוגזית.
1: באמת? איך זה הולך?
0: בטח, באשכנדה... זהו.
1: היא אמרה קצת.
0: כן, ואני שרה באנגלית כמובן.
1: באנגלית, כן. מה הקלטת באנגלית לאחרונה?
0: וואו, הקלטתי מלא דברים. אבל הבולט ביותר היה את To the World Follow the Sun.
1: To the World?
2: כן, היה פה, היא הביאה לנו את זה.
1: אני זוכר ששמעתי את זה.
0: אני גלשתי את השיר של שרי.
1: לעולם בעקבות השמש, נכון.
0: כן, כן.
1: To the World...
0: Follow the sun. כן, וזה הצלחה מסגשגת. אני הופעתי עם זה בפעלתים של ברוקלין.
1: וואו. בברוקלין?
0: כן, הופעתי ברוקלין, בטח. הופעתי מג'צ'וסס.
2: איזה יופי.
1: בואי נשמע את זה רגע.
0: בטח, בכיף.
1: נחזור.
0: בכיף.
1: בואי נשמע את זה.

0: מדהים, מדהים.
1: אולי זה קשה זה להשאיר את הבורד?
2: כי יש שם אר באמצע וקשה להגיד.
1: יש אר וזה אי. זה בירד.
0: בירד.
1: בירד.
0: בירד ציפור.
2: עבדתי מישהו עליו?
0: מורה למבטא? כי שומעים ממש מבטא...
1: למצ'ט.
0: עם הצ'אט, והוא עזר לך.
1: הוא עזר לי, בטח, הצ'אט זה חזך.
0: תגידי, אולי, את יודעת, יש עכשיו מצוקה בחינוך. באמת, לא מוצאים מורים.
1: יש מצוקה באופן כללי.
0: נכון, יש מצוקה באופן כללי, ולא מוצאים מורים לאנגלית. ממש בעיה עם מורים לאנגלית.
1: כן.
0: למה שלא? תבואי, תלמדי גם דרך השירים.
1: כן.
0: את התלמידים בבתי ספר.
1: לא.
0: למה לא?
2: למה לא?
1: לא, זה יכול להיות רעיון טוב. כן.
2: אוקיי. אז זה כן או...
1: כמה, יש בזה כסף, יש בזה ג'ובות.
2: לא כל כך, זה יותר יהוד מאשר...
0: כן, אתה יודע.
1: מה זה יהוד?
2: כאילו אתה עושה משהו כי אתה חושב שהוא חשוב, לא בשביל הכסף.
1: מה חשוב בזה?
2: החינוך של הילדים שלנו.
0: דור הבא.
2: דור הבא.
0: כן, הילדים שלנו שיהיו...
1: למה מכפת לי מה אני עכשיו זה? יאנוש קורצ'ק.
2: זה גם גישה, מה באמת היאנוש קורצ'ק הזה מאוד מעצבן, את צודקת.
1: לא, מה אני עכשיו זה?
0: מוציא את כולנו רע.
1: תראה, אין לי בעיה בזום ללמד.
0: אוקיי.
1: אבל עכשיו...
0: את עובדת עם המחשב? כן?
1: בטח.
0: יופי.
1: בטח, אני עובדת עם מחשב, אני יודעת להקליק קליק ימני.
0: יפה.
1: ולפתוח עוד תיקייה.
2: יפה.
1: בטח.
0: יפה.
1: אין לי בעיה, אני יכולה בזום, אם אתם רוצים ללמד ילדים בזום, אנגלית ולאנגלי שירים. כן,

0: אפשרי, אבל לבוא ככה בפנים מול פנים, אני לא...
1: לא.
0: יש לי חרדה חברתית, אני לא אוהבת את זה.
1: לא רואים עלייך, לא רואים עלייך.
0: תודה, בכיף.
1: אז אנחנו עכשיו נשמע שיר שאולי את האנגלישי גם אותו, קוראים לו אמא תמיד אמרה.
0: Mother always told me
1: בדיוק.
0: that I'm a star.
1: תעבדי על זה?
0: Mama's always told me that I'm a star.
1: יפה!
0: That I'm a star.
1: Yeah!
0: That I'm a star.
1: יש לך את זה.
0: Mama's always told me that I'm a star. That I'm a star. יפה. Give me a round, give me.
1: Olé!
0: Give me a more round, give me.

0: כבר?
1: זהו, נגמר ברוסיה.
0: די, יו, יו, זה עובר מהר, זה עובר מהר. אז מה, ניתן קרדיטים קצת?
1: יאללה, מי אותה?
0: עורך ראשי שלנו, דני קרפה.
1: כל הכבוד,
0: כאילו. מפיקה ראשית.
1: מאירה פרץ, כל הכבוד.
0: רונן שבתאי, עורכת המוזיקה, שון רלום. בצוות, אני, אנוכי, פרד הנוח, ויניב מורוזובסקי בדיגיטל, גיא רבי ועומר אוקון.
1: ברדיו צפון, היינו עם בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, רונית עזרן, די-ג'י רונה, ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון. כל המאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, ממירי הטלוויזיה, בתדרים, תודה לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו, אורי אליהו ואורי פלק. ניתן להזין לנו גם בשניים עד ארבע בקיצור, הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. פרלה דנוך, היה תענוג.
0: תענוג, תענוג. נתראה מחר.
1: מחר, וגם איסק לבלב.
0: יש, יבוא עם ריח פתאום.
1: יאה!

עכשיו זה רע לדבר ליום הבא אני מוצאים השפעה במחשבות בהגשות בקבלנות אני מוצאים השפעה היו ימים

0: ושוב אותה המנגינה שמנפצת הנשמה וקוראת עכשיו אלייך. ושוב אותם הסיפורים, ושוב אותם האנשים מזכירים לי את פנייך.
1: שלא אמרתי לך שיש גם אהבה שלא תמיד נשארת. אל תסתכלי עכשיו אל תוך עיניי, תזרי כמו שבאת.

אינה בתך לא השכח בגעגועים לך השלך אני בנושם בתותך כל שנייה כל דקה